0: it up and throw a tantrum.
1: Առավոտը, ժամը 6-ն է. Ջերուսման հուսալի լուսում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։

0: կարողան քեզ հարմարվել ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն հունիսի մեկով իրար ողջունենք, երգենք մեկը հունիսի այն իմաստով, որ այսօր մեր մանուկների օրն է, երեխաների օրն է, եւ ես չեմ դադարի ասել, այն մեծ մարդկանց օրն է, ում մեջ ապրում է մանուկը, եւ դա շատ կարեւոր եւ շատ լավ բան է, թող որ բոլորիս մեջ էլ մշտապես ապրի նա, նա լավն է, հետաքրքիր է, նրանով ապրելը մի տեսակ ավելի ուրիշ է, ըստ որ մեր միջի երեխան մշտապես պետք է լինի, չկա նման բան, որ դե արդեն մեծ ես, երեխա ես, ոչ երեխա ենք, եւ հիշենք մեր արտահայտությունը, ես էլ իմ ծնողի երեխան եմ, այդպես կարող ենք մեզ արդարացնել, իսկ իրականում եկեք շնորհավորանքը թողնենք մի փոքր հետոյի, այսօրվա համար մաղթենք իրար հաջողություն, ողջունենք, լավ-լավ բաներ ասենք եւ իհարկե օրվա մեջ այսպես երեխայական էներգիա թող ունենանք բոլորս։ Շնորհավոր հունիսի 1, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, ես Էլինեն եմ, առաջիկայում միասին ենք։
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: 29. Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 հաճախականություն կամ ռադիո Ավրորա, իհարկե լսում ենք մենք այս պահին, լսում եք տնից, լսում եք աշխատավայրից, լսում եք մեքենայի մեջ, լսում եք քայլելիս, լսում եք ռադիո պլեյերով, լսում եք վիզուալով ռադիո Ավրորա.am-ով, մի խոսքով, բոլոր հնարավոր տարբերակներով եւ նախընտրելի տարբերակով յուրաքանչյուրիս համար եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ահա Հունիսի 1, ամենակարևորը հունիսի 1-ի հետ կապված, եկեք ֆիքսենք. Երեխաները իսկապես ապագա են, երեխաները կարևոր են, երեխաները լավն են, երեխաները սիրուն են, սիրուն են, որովհետև անկեղծ են, այ այսպես, ասում են երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, իզուր չէ այդ բառը, որովհետև եկեք պաշտպանենք, սիրենք երեխաներին, հասկանանք, որ անգամ եթե չար է, մի տեսակ չի լսում, իր ուզածով է անում, երեխա է, ոչինչ, կարելի է մի ինչ-որ կերպ գտնել տարբերակը, կարևորը պաշտպանված գան, լավ մանկություն ունենան և սիրուն կյանքի տեսլական ունենան, որն էլ իհարկե գալիս է մեզնից, եթե մենք անընդհատ այսպես բողոքենք, գաղճ տանք երեխաներին, բացասական պահենք, մենք մեզ իհարկե նրանց մոտ այդ տեսլականը չի ձևավորվի, իսկ եթե հակառակը, եթե սիրենք կյանքը, եթե ժպտանք, եթե լինենք ջերմ, նրանց մոտ կձևավորվի ապագայի գեղեցիկ տեսլական, ըստ որ երեխաների ապագայի գեղեցիկ տեսլական այսօր և միշտ, բայց այսօր իհարկե ավելի շեշտադրված

Որես 2-7-ին գալիս է, շաբաթ կիրակի միասին խոսած չենք լինում, խոսացած չենք լինում, այսինքն 2-7-ի օրվանից նոր էսպես սկսում ենք խոսել եթերում, պատմել իրար ինչ են կարել, ինչ չեն կարել, այն ոնց է, որ գնում ես տուն ու պատմում ես է օրվանիցդ կամ ընկերուհուդ, ընկերոջդ, քրոջդ, եղբորդ, մի խոսքով, այ էսպես ինձ մոտ է, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ պատմեմ, համել խոսենք ավտոճանապարհներից, միքսենք էլի էս պատմությունը, մի խոսքով, վերջապես ես անցում կատարեցի ամառային անվադողերի, պատմեմ ձեզ, ասեմ ձեզ այդ մասին, բայց այդ իմ ուրեմն ամառային անվադողերից մեկը տարբեր է, ուրիշ է, դա պարտադիր պետք է գցել հետևի այսպես անվադողերի շարքում, ոչ թե դիմացի, դե քարշակի տարբերակով պայմանավորված, մի խոսքով այսպես դիմացն են գցել իմը և երեկ այսպես վարում եմ հասկանում եմ ինչ-որ վիբրացիաներ, դզոց, խշոց և այլն ու արի ուտես, որ չհասցրի վայելել ընդհանրապես այդ նորույթը իմ կյանքում և խնդրեմ այս պահին պետք է շտապ գտնել ինչ-որ տարբերակ դա փոխելու։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, անցում Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, չունենք ինչ-որ ձյուն, ձյան պատճառով փակ հատվածներ, միայն ունենք տեղեկություն, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից, Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները արդեն ոչ տեղումներով պայմանավորված, պլյուս սա, եթե գիտեք, շատ փոքրիկ հատված է, կարելի է ասել իսկապես բոլոր ճանապարհները անցանելի են, Լարսը Եվս Ստեփանց Մինտալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար և սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս կարող եք անցում կատարել ամառայինին, եթե ամեն դեպքում սպասում եք ամառը գա նոր, բայց ուշադիր եղեք նման դեպքերին, ուշադիր եղեք, որ հատկապես տարբեր լինելու դեպքում ճիշտ տեղերում լինեն անվադողերը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք երթևեկությունից, օրինակ այս պահին ունենք տեղեկություն, Նրեբունի թանգարանի դիմաց երկու կողմից փակել են աշխատանքներ են այստեղ տարվում, ինչպես նաև Իսակովի բարձրացողը լճի կողքով հենց անմիջապես եկեղեցուց սկսած մինչև լճի վերջ, մինչև դեսպանատան վերջ, այսպես կարելի ասել, այս պահին խցանված է եւս ինչպես նաև Քրքորյանը, նախկին Լենինգրադյանը Սեբաստիայից հետո թեքվեցինք աչ, հենց կզնամ ասում, լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնվածություն է եւ մեքենաների հոսք, սիրելի ռադիոլսողներ, Արտաշատի խճուղուց դեպի Տեց գնացող հատվածում, բայց չենք հասնում Տեց, այլ Կալցևոյ, Արտաշատի խճուղուց դեպի Արտաշատի խճուղու Կալցևոյ, այս հասնող հատվածում եւս իջնողում ունենք խցանում, դե բնականաբար քաղաք մտնող հոսքով պայմանավորված եւ սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 1-ի հետ կապված գուցե լինեն հատվածներ, որոնք կրկին կլինեն խնդրահարույց կամ ծանր, իհարկե կտեղեկացնենք

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնակատարություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հունիսի 1-ից, միասին հասկանանք, թե ինչ կա, չկա հունիսի 1-ի հետ կապված, ինչ է կատարվելու։ Եվ ներքին գործերի նախարարությունն է հաղորդագրություն տարածել եւ իրազեկել։ Հիմա ես ձեզ տեղեկացնեմ, գունեղ օր է այսպես պլանավորվում փոքրիկների համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը հրավիրում է միասին նշելու հունիսի 1-ը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք էլ ունեք մանուկներ, փոքրիկներ, դեռ չեք կողնորոշվել, ինչ անել, ոնց նշել, ապա այս հաղորդագրությունը գուցե հենց ձեզ համար լինի։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ներքին գործերի նախարարությունը սիրով հրավիրում է մասնակցելու ուրախ, գունեղ, հետաքրքիր տոնական միջոցառում։ Միջոցառումը կմեկնարկի ժամը 11-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հրապարակում՝ Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, Անաստաս Միկոյան փողոց 109 կոտորակ 8։ Ֆիքսենք այս տարածքը, այս հասցեն։ Փոքրիկներին սպասվում են բազմաթիվ անակնկալներ, ճանաչողական եւ իրազեկող խաղեր, թեմատիկ մրցույթներ, հետաքրքիր առաջադրանքներ, նվերներ եւ լուսանկարահանման անկյուն։ Փոքրիկ ոստիկան, փոքրիկ փրկարար եւ փոքրիկ քաղաքացի ինտերակտիվ գոտիներում երեխաները հնարավորություն կունենան մասնակցելու տարբեր ծրագրերի, իրենց ուժերը կփորձեն թեմատիկ ալկերպ ինտելեկտուալ խաղում։ Ալկերպը գիտենք, այն որ բառը պետք է բացատրենք, այ այդ խաղն է, կամ ալիաս, ինչպես ասում են, նման են շատ իրար, կծանոթանան նոր կենսաչափական անձնագրին եւ առաջին անգամ անձնագրավորման գործընթացին։ Ինչպես նաեւ տնական մթնոլորտը կապահովեն սիրված մուլթերոսները, փորձառու խաղավարները կլինեն նաեւ փրփուրե եւ փուչիկե շոուներ, փուչիկների շոուներ, ավազով նկարչություն, ակվագրիմ, բատուտ, շրջիկ գնացք։ Էլ ինչ է պետք փոքրիկներին իրենց լավ զգալու համար։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ միջոցառումը մեկնարկելու է 11-ին, 11:00-ին հասցեն Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, Անաստաս Միկոյան փողոց 109/8, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հրապարակ։ Սիրելի մարդիկ, կարող ենք պլանավորել, կարող ենք անցկացնել նաեւ այսպես։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Տեղափոխ ենք սպորտ աշխարհ, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում, երբ էլի այն շարքից է, որ մենք չենք խոսել։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, Չեմպիոնների լիգայի ֆինալներ, եզրափակիչներ, ՊՍԺ Արսենալ։ Եվ լիգայի հաղթողը դարձել ՊՍԺ-ն, եզրափակչի ելքը վճռվել է հետխաղյա 11 մետրանոցներով։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դա այն պարագան է, երբ ինչպես ստացվեց առաջին 90 րոպեում, որն էլ նախատեսված է հիմնական խաղաժամանակը, 1-1 հաշվով ավարտվեց խաղը, որից հետո ավելացավ 30 րոպեն կրկին 1-1 և ապա 11 մետրանոցները։ Այսպիսով Արսենալին չի հաջողվել պատմության մեջ առաջին անգամ նվաճել Չեմպիոնների լիգայի գավաթը և այն համատեղել Անգլիայի պրեմիեր լիգայի չեմպիոնի տիտղոսի հետ, որովհետև նա նվաճեց վերջում Անգլիայի պրեմիեր լիգայի չեմպիոնի տիտղոսը, և լոնդոնյան ակումբը 22 տարվա դադարից հետո է պրեմիեր լիգան հաղթել։ Մի խոսքով, ՊՍԺ-ն դարձավ հաղթող Չեմպիոնների լիգայում երկրորդ անգամ անընդ մեջ, և պետք է նշել, որ սա թվում է թե ռեկորդ է, բայց ռեկորդ չէ, որովհետև ֆուտբոլ աշխարհի սիրահարները, սպորտ աշխարհի սիրահարները գիտեն, որ այս ռեկորդակիրը Ռեալ Մադրիդն է, որովհետև Ռեալ Մադրիդին հաջողվել է Չեմպիոնների լիգայում անընդ մեջ 3 անգամ հաղթանակ տանել, իսկ ՊՍԺ-ի դեպքում սա 2-ն է, այնպես որ այդ ռեկորդը դեռևս մնում է ոչ գերազանցելի։

Երթևեկությունից ունենք ծանրաբեռնված հատվածներ, այս պահին Իսակվի բարձրացող է լավելի խցանվեց, մասնավորապես Եկեղեցուց մի փոքր առաջ մինչև Դեսպանատան վերջեր խցանված, իսկ այս պահին մինչև Հաղթանակի կամուրջ Աշակունյացի բարձրացողը, մինչև Կրկեզ եւս մեքենաների կուտակումով պայմանավորված այս պահին ծանրաբեռնված է Պարոնյանը եւս, որովհետեւ այստեղ շինաշխատանքներ են եւ մեկ ուղությունը ստիպված է անցնել հանդիպակաց գոտով եւ Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտ այս պահին ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի իջնողն էլ նույնը մինչև Հերացի, հավանաբար էլի հոսքով պայմանավորված։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80 77, ինչպես նաև գրել մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: Disco. Գովաստ. Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma Online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0033-305-10-2011։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15, այն վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն։

0: Ferrero. Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում ենք իրար Viber-ով, WhatsApp-ով, զանգերով եւ ինչքան լավ է, չէ՞, առավոտյան ուղակի գեղեցիկ ողջունելը։ Այն օրը մի հետաքրքիր հոդված կարդացի, ինչ էր նշվում այդ հոդվածում, որ գուցե մենք մեզ համար ցանկանանք ամենալավը, կամ օրինակ մեր մայրիկը ցանկանա, մեր քույրը ցանկանա մեզ համար ամենալավը, դա այդքան չի աշխատի, ինչքան որ անծանոթ մարդը մեզ ինչ-որ լավ մաղթանք ուղի կամ լավ բան ասի։ Ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև մեր շրջապատի մարդիկ ուզած չուզած մեզ սիրում են, հետևաբար սուբյեկտիվ են, բայց երբ անծանոթն է մեզ համար ինչ-որ լավ բան մտածում կամ մաղթում, դա այսպես ամբողջ հոգով եւ սրտով է ու մի փոքր ավելի օբյեկտիվ դաշտում է։ Այնպես որ այս էներգիան չնկատելը ուղղակի հանցագործություն կլինի, այնպես որ այս էներգիան տանք իրար ու իսկապես ամբողջ հոգով եւ սրտով մաղթենք իրար լավ որ լավ ընթացք, նպատակ ների իրականացում, լավ բաներ եւ թող իրոք մեր նպատակները եւ ցանկությունները անգամ եթե չիրականանան, գոնե մտնեն ընթացքի շղթայի մեջ, դա եւս շատ կարեւոր է։

այս սիրելի մարդիկ, չմոռանանք, որ գիշերը առավոտյան տեղի են ունեցել դեպքեր, որոնցից մենք դեռևս չենք խոսել, եւ մեր լուրերի թողարկումը պատրաստ է, այնպես որ կխոսենք կատարվածից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, եւ տեղի ունեցածին կանադառնանք ամենաօպերատիվ կերպով, ինչպես նաեւ քննարկման տարբերակով, վերլուծության տարբերակով, իսկ ամենակարևորը օբյեկտիվ տարբերակով եւ անկողնակալ տարբերակով, ինչը իհարկե բոլորիս անհրաժեշտ է առաջին հերթին ինքներս վերլուծելու համար։ Մի խոսքով, ժամը 9:00-ին կլսենք մեր լուրը։

0: pijama inne. Vorakjal salikneli jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 2 շաբթի է, հունիսի 1-ը, այսօր նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, իսկ օրացույցը բացում է ամառվա առաջին օրը բերելով նոր սպասումներ, գույներ եւ ժպիտներ։ Բարի օր եւ բարի ամառ։ Դուք լսում եք Avrora News-ը եւ առաջիկա օրերին կներկացնենք օրվա գլխավոր նորությունները։ Դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Համաձայն նոր հարցման Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կարող է ստանալ զգալի խորհրդարանական մեծամասնություն։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանն ուժեղացնում է իր արշավը Երևանի արևմտամեծ շրջադարձից հետո, նախազգուշացնելով ուկրաինական սցենարի մասին։ Այս մասին գրում է Euronews-ը։ Ըստ աղբյուրի, Հայաստանում հունիսի 7-ին կանալիկ ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ Բրիվիս ընկերության անցկացրած վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարող է ստանալ կողմնորոշված ընտրողների ձայների շուրջ 65%-ը, ինչը խոստանում է նրա համոզի չաղթանակ եւ զգալի մեծամասնություն ապագա խորհրդարանում։ Եթե հաջորդ կիրակի կայանալիք քվեարկությունը հաստատի այդ կանխատեսումները, դա նշանակում է ընտրողները Փաշինյանին կտան վճռական մանդատ շարունակելու երկրի ռազմավարական շրջադարձը դեպի Եվրոպա եւ Արևմուտք, ինչը կարող է Հայաստանին դնել ուղիղ հակադրության Ռուսաստանի հետ եւ միաժամանակ թույլ կտա ամրապնդել Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցով ձեռք բերված պատմական խաղաղության համաձայնագիրը, նպաստելով տարածաշրջանային կայունությանն ու գործակցությանը, գրում է Euronews-ը։ Նշվում է, վերջին շաբաթներին Մոսկվան հետևողականորեն մեծացնում է ճնշումը Երևանի նկատմամբ, սահմանելով չափազանց կարևոր առևտրային սահմանափակումներ, սպառնալով կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զուգահեռներ է անցկացրել Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև։ Դա տեղի ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Փաշինյանին լիակատար աջակցություն հայտնելուց օրեր անց։ Նոր հարցման հրապարակումը համընկել է նաեւ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում իր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին խորհրդակցությունների նպատակով մոսկվական չելու որոշման հետ եզրափակել է բարբերականը։ Հայաստանը պետք է ունենա իր արտադրանքի իրացման այլ ընտրանքային շուկաներ եւ պատրաստ չէ տնտեսական առավելությունների դիմաց զիջել ինքնիշխանության ու անկախության հարցերում, այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Եթե ռուսական շուկայում սահմանափակումներ կիրառվեն, Հայաստանը պատրաստ է ամբողջությամբ վերաուղորդել իր արտահանումը դեպի Եվրամիություն։ Հայաստանի կառավարությունն արդեն հաշվարկել է այն սուբսիդիաների ծավալը, որը կպահանջի դեպի Եվրամիության երկրներ հայկական այն արտադրանքի արտահանման համար, որը կարող է սահմանափակումների ախվել ռուսական շուկայում։ Իշխանություններն արդեն քննարկել են ագրարային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ եվրոպական շուկա մուտք գործելու հիմնական խոչընդոտները։ Որակի եւ արտադրության ծավալների հետ կապված հարցերը լուծված են, իսկ գլխավոր մարտարավերը մնում է լոգիստիկ ծախսերի բարձր մակարդակը։ Այդ պատճառով կառավարությունը դիտարկում է դեպի Եվրամիություն արտահանվող արտադրանքի համար տրանսպորտային եւ մաքսային ծախսերի սուբսիդավորման մեխանիզմներ, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է աջակցի Հայաստանին Ռուսաստանի հայտարարությունների ֆոնին։ X սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառման մեջ Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը այժմ շատ ավելի բացահայտ է սպառնում հարևան երկրներին, քան նախկինում, եւ որ Ռուսաստանի յուրաքանչյուր հարևան լսել է, թե ինչ էր ասվում Հայաստանի մասին, միջդեռ միայն Հայաստանի ժողովուրդն իրավունք ունի որոշելու եւ կորոշի իր երկրի ապագան։ Ոչ ոք չպետք է մնա առանց աջակցության, Եվրոպան իրավունք ունի կորցնելու իր ժողովուրդներից որևէ մեկին, անտեսելու որևէ երկիր։ Անհրաժեշտ է աջակցել Հայաստանին, անհրաժեշտ է աջակցել Մոլդովային, Բալթյան երկրներին, անհրաժեշտ է աջակցել Ադրբեջանին, մենք պետք է ուղիներ գտնենք աջակցելու նաև Վրաստանի ժողովրդին, եւ դա համաեվրոպական խնդիր է, ոչ ոք չպետք է կորսվի, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Իրանի Գորուկ շրջանի եւ Քեշմ կղզու ռադարային համակարգերին եւ անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման կետերին ինքնապաշտպանության նպատակով։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հրամանատարության հաղորդագրության համաձայն խոհեմ եւ նպատակային հարվածներ իրականացվել են ի պատասխան Իրանի ագրեսիվ գործողությունների, այդ թվում միջազգային ջրերի վրա գործող ամերիկյան MQ-1 անօթաչու թռչող սարքի խոցման։ Նշվում է, որ ամերիկյան գործանիչներ նարագոր են ոչնչացրել են Իրանի հակաօթային պաշտպանության միջոցները, ցամաքային կառավարման կետը եւ երկու հարվածային անօթաչուսարք, որոնք սպառնալիք էին ներկայացնում տարածաշրջանի ջրային տարածքներում նավարկող նավերի համար։ Հրամանատարության տվյալներով ամերիկյան կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Հորմուզի նեղուցով նավթատար տանկերների երթևեկությունը ըստ փորձագետների կարող է այլևս չվերադառնալ նախապատերազմյան մակարդակին։ CNBC-ի փոխանցմամբ արևմտյան նավատերերը հավանաբար կխուսափեն այս երթուղուց մտավախություն ունենալով ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման եւ Իրանի հետ գործակցության հետևանքների պատճառով։ Փորձագետների գնահատմամբ նեղուցով բեռնափոխադրումների ծավալը կվերականգնվի առավելագույնը նախապատերազմյան մակարդակի 60-70% չափով։ Միևնույն ժամանակ չինական նավերը կշարունակեն ազատորեն օգտվել այս երթուղուց, իսկ արևմտյան նավերի համար կարող են պահանջվել առանձին համաձայնագրեր Իրանի հետ։ Կրեմլը սրում է հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, փորձելով արևմուտքը ներքաշել բանակցային ծուղակի մեջ, այս մասին ասել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը։ 2022 թվականից ի վեր Ռուսաստանի ռազմավարությունը հիմնված էր այն հաշվարկի վրա, որ ժամանակն աշխատում է իր օգտին եւ արևմուտքն ինքն է առաջարկելու Մոսկվային նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այժմ, երբ այդ պատրանքը ցրվում է, Կրեմլը սրում է հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, փորձելով արևմուտքը ներքաշել բանակցային ծուղակի մեջ, թույլատնել Ուկրաինային աջակցությունը եւ շեղել մեզ մեր ուղուց։ Մենք տեսնում ենք այս ռազմավարությունը այնպիսին, ինչպիսին այն կա, ասել է Էստոնացի քաղաքական գործիչը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 10-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք այն մասին, որ երբ լսում ենք ռադիոյով, մի տեսակ լսում ենք եւ չենք պատկերացնում, չէ, որ ում լսում ենք, կարող ենք նաեւ տեսնել։ Այ նոր գործընկերուհիս Ռիտան պատմեց մի դեպք, որ վարորդը այսպես ցանկացել է այ տեսնել, թե այս լուրերի աղջիկը ով է։ Այ այդպես լինում է, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ հիշեցնեմ ձեզ եւս մեկ անգամ, մենք ունենք վիզուալ կայք, եւ եթե ուզում եք տեսնել առասարակ որևէ մեկին կամ ինչ է կատարվում մեր ներսում, մեր ստուդիայում, ապա radioavrora.am ուղակի այսպես գրեք, մուտք գործեք հենց առաջին էջում մեր ուղիղի եթերն է։ Եվ Ռիտան հիմա ինձ հետ է, մենք էլ որոշեցինք խոսել հունիսի 1-ից, այսպես հիշենք ինչ-որ բաներ, էմոցիաներ հիշենք, ինչ-որ տնև էմոցիաներ տանք։ Այ Ռիտ, ինչ կհիշես քո հունիսի 1-երից, ինչ տպավորիչ բան կա, որ օրինակ հիշում ես, այ ծնողներս ինձ էստեղ են տարել կամ սա ես երբեք չեմ մոռանա։
1: Իրականում, որ ասեմ, հենց կոնկրետ հունիսի 1-ին եղել է ինչ-որ արտառացման, այդպես չի եղել, սովորական ինչպես նշում են մեր երեխաները, ստանդարտ կարուսելներ, խաղալիքներ, քաղցրավենիք, այդպես, բայց իրականում իմ մոտ տպավորված է դեպքեր պապայիս հետ, որովհետև աշխատանքի բերումով պապաս մի քիչ ավելի քիչ էր կարողանում ժամանակ տրամադրել մեզ, որ զբաղվեր, դուրս գայինք զբոսանքի, ու միշտ հայրիկիս հետ օրերը, երբ որ մենք անցկացրել ենք մանուկ հասակում, այդ բոլոր օրերը իմ համար տպավորիչ էր։ Հոնավանդ, երբ որ գնում էինք կենդանաբանական այգի, ես կենդանիներ առհասարակ շատ եմ սիրում, այն առումով նման եմ նաև հայրիկիս, ու որ մենք երկու կենդանասերով գնում էինք կենդանաբանական այգի, դա շատ տպավորիչ էր իրոք։
0: Ահա, հիասքանչի, միջալյոց ես նաև ասեմ կենդանաբանական այգի ասացիր, մի բան ասեմ, այսպես մանկական էլի այսօրվա հետ կապված, այսօր ժամը 11:00-ից 17:00 նաև այն ներքին գործերի նախարարության կազմակերպածից զատ, նաև 11:00-ից 17:00 երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կենդանաբանական այգում իսկական տոնի է վերածվել, քաղաքապետարանն է տարածել հաղորդագրությունը, մինչև 16 տարեկանների մուտքը կենդանաբանական այգի անվճար է, իսկ մետրոյի երիտասարդական կայարանի հարևանությամբ գտնվող կանգառից դեպի կենդանաբանական այգի գնացող տրանսպորտը, ավտոբուսը ևս անվճար կլինի, ըստ որ սա այ քեզպես, ինձպես, շատերիսպես,
1: այո, այո, այո, եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել, որ իրականում այո, այսօր հրաշալի օր է, երեխաների պաշտպանության օրն է, բայց իմ կարծիքով դա չպետք է լինի մենակ այսօր եւ
0: միանշանակ, շատ ճիշտ,
1: դա պետք է լինի դա ամբողջ տարվա ընթացքում եւ մեր կյանքի ընթացքում։ Ուզում եմ նշել, որ մի քանի օր առաջ մի դեպքի ականատես եղա, որ փոքրիկը դրսում գումար էր հավաքում, ու մեր հասարակության համար դա այնքան նորմալացել, որ կարա փոքր երեխան դրսում գումար հավաքի, ու իմ համար այդ պահին շատ ցավոտ էր դա տեսնելը, որովհետև այնպես էին անցնում, կարծես փոքր, չգիտեմ, խանութի կողքով կարող ես անցնել, դրսում նույնիսկ կենթանիների կողքով կարող ես անցնել, նման տպավորություններ, ու ուզում եմ մեր ռադիոլսողներին, քաղաքացիներին պարզապես խնդրել, որ մենք նաև հետևողական եւ նրբանկատ ու
0: ցանկով
1: լինենք նաև նմանատիպ երեխաներին, քանի որ նրանք առավել կարիք ունեն մեր աջակցության։
0: Շատ ճիշտ բան ասացիր, իհարկե, ինչպես խնդրում ենք, որ կենդանիներին ենթադրենք սոված կենդանիներին, չվնասեն, ուրախ լինեն, իհարկե, ոչ թե համեմատություն ենք տանում երեխաների հետ, այլ ընդհանրապես խոսքը կարեկցանքի մասին է, այդ կարեկցանքով, երբ մենք վերաբերվում ենք շուրջ բոլորին, ինչ տեսնում ենք, մի փոքր հասկանում ենք, որ դա միևնույն է վերադառնում է, հետ է գալիս, չես ուղակի անհնար է դու լինես բարի սրտով ու կյանքումդ ինչ որ մի տեղ դա հետ չգա քեզ, այդպես չի լինում։
1: Եվ պարզապես ուղակի մենք դրան սովորական երևույթի չվերածենք, քանի որ դա ազգային ողբերգության կդառնա։
0: Այո, եւ բացի դա, գիտես, առաջին հերթին, երբ որ տեսնում ենք երեխա, Այ այդպես, որ մանկուց աշխատում է, գումար է հավաքում եւ այլն, մի տեսակ հասկանում ենք իր մանկությունը, որ ինքը կմեծանա ու մանկություն չի հիշի։ Դա իհարկե
1: ինձ թվում է դա
0: հարցի վատ կողմն է,
1: այո։ Այսօրվա խորհրդի մեջ մեծ նշանակություն ունի եւ պետք է մենք մեր շրջապատում նաեւ
0: պաշտպանության միջազգային օրն է։
1: Այո, պաշտպանության եւ կան երեխաներ, որ իրոք անպաշտպան են։
0: Այո, եւ այս քանի որ վատ նոտայով չավարտենք, ես ուզում եմ մի բան հիշել իմ հունիսի մեկերից, ու ասեմ, որ ինձ մոտ ոչինչ չի փոխվել, ես առ այսօր այդպիսին եմ, ռադիոլսողները լսած կլինեն, որ ես մի տեսակ չեմ սիրում, որ տանը լիքը մարդ լինի եւ այլն, ու մի խոսքով սիրում եմ դրսում այդ ամեն ինչը, ինչից է դա գալիս, իմ հունիսի մեկերին, երբ էսպես ինձ հարցնում էին, ասում էին, բալավ ինչ կուզես դու, ինչ անենք կամ չգիտեմ, այդպես շատ ընտիր սոցիալական վիճակներում ես չեմ մեծացել, դա այլ ասեմ, բայց լինում էր, որ այո, դե իհարկե հունիսի մեկն է, ծնողները ուզում են լավ լինի երեխայի համար, հարցնում են, ասում են, բա ինչ կուզես, ուր գնանք եւ այլն, ես միշտ մի բան էի ասում, իմ բոլոր հունիսի մեկերին նույն բանն էի ասում, գնանք ուտելու տեղ, գնանք ուտելու տեղ, ու դա ինձ մոտ մի առ այսօր չի փոխվել, որովհետև ես առ այսօր սիրում եմ սրճարան, ռեստորան, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը սիրում եմ, չգիտեմ որտեղից է դա եկել, բայց ամեն դեպքում
1: կարենք այսօր միասին գնալ նշել հունիսի մեկ։
0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում սա հիասքանչ, շատ սիրուն, շատ էներգիայով լի օր է, տոն է, երեխաները գանձեր են, հրաշքներ են, մեր ապագան են, մեր, չգիտեմ, սիրտն են, ամեն ինչն են, լավ նայենք, պաշտպանենք եւ ինչպես ասաց Ռիտան, այո, անհրաժեշտության դեպքում մոտենանք նաեւ կարեկցանքով։ Շնորհավոր երեխաների, մանուկների պաշտպանության օրը։

0: Ճակատագրված։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղջ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղջով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր իհարկե հասկանում ենք, որ Երուսաղեմը մի փոքր ավելի շատ կլինի, առատ կլինի եւ դրա հետ կապված օրինակ կունենանք հատվածներ, որոնք երթևեկության տեսանկյունից կլինեն սահմանափակ։ Երևանի քաղաքապետարանն է հայտարարություն տարածել, որ հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված գիշերվանից արդեն փակ է եւ փակ կլինի մինչեւ այսօր 23:00-ին։ Երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանում, մասնավորապես Չավուշի հրապարակում, Բաշինջաղյան, Մազմանյան եւ Բեկնազարյան փողոցներում։ Եվս մեկ անգամ այսօր մինչեւ ժամը 23:00-ին փակ է երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանի Չավուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշինջաղյան, Մազմանյան եւ Բեկնազարյան փողոցներում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ ենք խոսում այն մասին, որ այսօր հունիսի 1-ն է, իհարկե անվերջ կարելի է խոսել երեխաներից, բայց մյուս փաստը հունիսի 1, ամռան սկիզբ, վերջապես եկա մեր բոլորի կողմից սիրված ամառը, իհարկե կլինեն մարդիկ, ովքեր չեն սիրի, բայց ամեն դեպքում մենք սպասել ենք քեզ.
1: Ավրորա ռադիո, որը դիտում են.
0: Եվ ամրան հետ կապված, ամրան գալստյան հետ կապված, հաջորդ անհանգստացնող հարցը, իհարկե, բոլորի սամա շարունակում է մնալ հետևյալը, բա եղանակը, բա ինչ սպասենք, անձրևներ, արև, հիմա ինչ սպասենք, շարունակվելու են նույն կերպ, գոնե ջերմաստիճանը տաքանա, կարողանանք ամառային հագնվել, գուցե շատերը սիրենք արևայրուք, մի խոսքով, այսպեսի հարցերը մի փոքր անց, կխոսենք եղանակի մասին, կտեսնենք, թե ամռան սկիզբը մեզ համար ինչ է պատրաստել։

Երթևեկությունից խոսեցինք փակ հատվածներից, ավելի ճիշտ խոսեցինք, որ հատվածում կունենանք փակ երթևեկություն, սահմանափակ երթևեկություն, բայց այս պահին նաև ունենք հատվածներ, որոնք ծանրաբեռնված են և տեղեկացնենք ձեզ դրանց մասին։ Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտասի պողոտա, այս պահին ծանր է, Միասնիկյանի իջնողն է ծանր, ինչպես նաև Իսակովի բարձրացողն է շարունակում մնալ ծանրաբեռնված մինչև դեսպանատան վերջ, դրանից հետո էլ տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն առկա է մինչև հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաև Բագրատունյացից կարող ենք խոսել Սեբաստիայից հետո մինչև երրորդ մասի Կալցևոյ Գարեգին Նժդեի հրապարակ, այստեղ եւս ունենք խցանում Գարեգին Նժդեի դեպի Հայրենիք, Արշակունյացի բարձրացողը դեպի Հայրենիք, Բանվորի Արցանի կողմից եւս այս պահին ծանրաբեռնված են։ Առանձին առադարձ նաև Շիրակի փողոցին, որը Ձիաշավարանից սկսած այս պահին խցանված է մինչև Արտաշիսյան Շիրակ Խաչմերուկ եւ դրանից հետո արդեն երկողմանի ծանրաբեռնվածություն մինչև Շիրակ Արարատյան։ Ավելի տեղեկատվության դեպքում զանգեք 80 77

0: պատկովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Եվ բոլորիս հուզող հարցին անդրադառնանք եղանակին։ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում, ամառը ինչ-որ բան կփոխի, թե ոչ։ Երևանում այսօրվանից մինչև ամսի 5-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ 1-ից 5-ին, այսինքն էլի մինչև ամսի 5-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Այսինքն երեկոյան ժամերին հնարավոր է լինեն տեղումներ։ Ցերեկը առավոտյան, ինչպես նաև գիշերը առանց տեղումների է լինելու, ինչպես նաև հանրապետության տարածքում հունիսի 1-ից 5-ին առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, առանձին շրջաններում սպասվում է նաև ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե կարկուտ, ինչպես նաև ջերմաստիճանից։ Ջերմաստիճանը պետք է նշել այսօրվանից մինչև վաղը, ամսի 2-ը, աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Ջերմաստիճանը իհարկե հուսադրող է, այն որ ամառը եկել հուսադրող է, և հուսադրող է նաև այն, որ ամռանը մեր գնալու տեղերը ավելի շատ են, դե ավելի հետաքրքիր է անցնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 1-ը ամառը սկսվեց և գնում ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթախտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք, ուղությունը M4 մայր ուղուց դեպի գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ համար 5, վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71.

Այս պահին մեզ տեղեկացնում են, որ աշտարակից դեպի Երևան ուղությամբ Պրոշյանից սկսած արդեն խցահոնված է, ինչպես նաև այդ նույն հատվածի վերաբերյալ նման տեղեկություն ևս կա, այսինքն մի փոքր այն կողմ։ Եղվարդի խճուղուց դեպի Կոմիտաս ուղությամբ շինաշխատանքներ են, սա էլ իր հերթին ծարաբերնել է այդ հատվածը, ինչպես նաև դե

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր առաջ խոսեցինք, թե Աջափնյակում որ հատվածն է փակ լինելու ժամանակավորապես մինչև այսօր ժամը 23:00-ին, Չավուշի հրապարակը, խոսենք նաև կենտրոնից, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին, ժամը 11:30-ից մինչև 19:00. Երթևեկությունը դադարեցվելու է Տերյան և Պուշկինի փողոցների հյուսիսային փողոցային հարող հատվածներում։ Այս մասին եւս իմանում են Երևանի քաղաքապետարանից, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք ժամը 11:30-ից մինչև 19:00 Տերյան և Պուշկինի փողոցների հյուսիսային փողոցային հարող հատվածում։

0: 42. Կայք 3w.gladzor.co.am. Հեռախոս 010-55-15-15. Կրկնում եմ 010-55-15-15. Գլադզորը կնվերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից.
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0 0503 0510 2011

0: Ունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Ունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դառնում խցանման պատճառը աշտարակից Երևան եւ հակառակողությամբ այսպիսով աշտարակից Երևան ունենք վթար մոտավորապես Պրոշյանի հատվածում եւ հակառակողությամբ այսինքն Երևանից աշտարակ եւս ունենք խցանում հենց վթարով պայմանավորված հավանաբար ինչ որ վիրավոր եւս կա որովհետեւ շտապօգնության մեքենան եւս այդտեղ է Սիրելի ռադիո լսողներ ցանկացած տեղեկատվության դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճամարով 877 իսկ ես էլ հիշեցնեմ որ 1 ես ռոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջ

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamă nacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ հղացուցում ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքների ապահովումը պետության և հասարակության առաջնային պարտականություններից է։ Նրա խոսքով երեխաները պետք է մեծանան անվտանգ, արժանապատիվ և հավասար հնարավորություններ ապահովող միջավայրում, իսկ նրանց նկատմամբ բռնության և խտրականության ցանկացած դրսևորում անընդունելի է։ Պաշտպանը նաև կոչ արել մեծասակներին առավել հետևողական լինել երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցում և մաղթել երեխաներին խաղաղ, անվտանգ ու երջանիկ մանկություն։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլյովը Վեստիլ լրատվական գործակալության լրագրող Պավել Զարուբինի հետ հարցազրույցում խորհուրդ է տվել Հայաստանին փորձել ռուսական գազը փոխարինել եվրոպականով և տեսնել, թե ինչ կլինի։ Լրագրողը նախարարից հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանը կարող է հարստանալ առանց այժան ռուսական գազի։ Լավ թող փորձեն, դա իրենց ընտրությունն է, բայց առայժմ նրանց տնտեսության կառուցվածքը ցույց է տալիս, որ մասամբ շնորհիվ ռուսական այժան էներգակիրների նրանք զգալի ՀՆԱ են գրանցում։ Թող փորձեն այն փոխարինել եվրոպականով և կտեսնենք, թե ինչ կլինի, ասել է Ցիվիլյովը։ Ավելի վաղ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Բրեշտինիկովը հայտարարել էր, որ գազի հարցը զգայուն է Հայաստանի համար։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, հրադադարի նախաձեռնությունը առաջ մղելու նպատակով, հաղորդում է Axios Portal-ի լրագրող Բարակ Ռավիդը հողմանելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Լրագրողի զրուցակիցը նշել է, որ նոր նախաձեռնությունն առաջարկվել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև շարունակվող բանակցությունների համատեքստում։ Բանակցությունները առաջ մղելու համար Վաշինգտոնը առաջարկել է, որ որպես առաջին քայլ Հեզբոլա շարժումը դադարեցնի Իսրայելի վրա բոլոր հարձակումները, միևնույն ժամանակ Իսրայելը պետք է զերծ մնա Բեյրութում էսկալացիայից։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով դա կստեղծեր տարածք աստիճանական դեէսկալացիայի և ռազմական գործողությունների արդյունավետ դադարեցման համար։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ երկիրը խոշոր և պատմական դիմակայության ընթացքում ստիպում է իր հակառակորդներին նահանջել, իսկ ձեռքբերված հաջողությունների գլխավոր գործոններ է անվանել ազգային միասնությունը, հասարակության տոկունությունն ու հանրապետության ռազմական ներուժը, հայտնում է Թասնիմ լրատվական գործակալությունը։ Խորհրդարանի վիրտուալ նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ Ղալիբաֆը նշել է, որ երկրում վերջին իրադարձությունները հրթիռային և ծովային գործողություններից մինչև զանգվածային հանրային ակցիաներ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեի ղեկավարության արդյունքն են։ Նա նաև բարձրացրել գնահատել գերագույն առաջնորդի պատգամավորներին ուղված վերջին ուղերձը, այն անվանելով գործողությունների ուղեցույց և ապագայի ճանապարհային քարտեզ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ հրահանգել է բանակին խորացնել գործողությունները Լիբանանի տարածքում, շարունակելով մարտերը Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլլա շարժման դեմ։ Լիբանանում ընթացող ռազմական գործողությունները դարձել են տարածաշրջանային լարվածության ամենախոշոր դրսևորումներից մեկը։ Իսրայելական ավիահարվածների և տարհանման հրահանգների հետևանքով մարտի 2-ից սկսած ավելի քան 1.2 միլիոն լիբանանցի ստիպված եղել լքել իր բնակավայրը, միաժամանակ Հզբոլլահը հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ ի նշան աջակցության իր դաշնակից Իրանին։ Իսրայելական բանակի հաղորդմամբ վերջին առաջխաղացման ընթացքում զորքերը վերահսկողության տանկ են վերցրել շուրջ 900 տարվա պատմություն ունեցող Բոֆորտ ամրոցն ու հարավային Լիբանանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող լեռնաշղթաներից մեկը։ Զինվորական գործողություններն ակտիվացել են այն բանից հետո, երբ Հզբոլլահը դեպի Իսրայելի հյուսիս իրականացրել է ամենաուժգին հրթիռակոծություններից մեկը ապրիլյան հրադադարից հետո։ Հարձակումների հետևանքով մի շարք բնակավայրերում փակվել են դպրոցները և սահմանվել անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ։ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը կալանել են Ռուսաստանից ուղևորվող Տագոր լցանավը, այս մասին X-ի էջում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Երեք առավոտյան ռազմածովային նավատոր մկալանավորել է միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող և Ռուսաստանից եկող նոր նավթակիր Նավտագորը։ Մեր վճռականությունը հաստատուն է և լիակատար։ Այս գործողությունն իրականացվել է Ատլանտյան օվկիանոսում բաց ծովում մի քանի գործընկերների, այդ թվում Միացյալ Թագավորության աջակցությամբ, ծովային իրավունքի խիստ պահպանմամբ։ Անընդունելի է, որ նավերը շրջանցեն միջազգային պատժամիջոցները, խախտեն ծովային իրավունքը և ֆինանսավորեն այն պատերազմը, որը Ռուսաստանն ավելի քան 4 տարի է մղում է Ուկրաինայի դեմ։ Այս նավերը, որոնք չեն հարգում ծովային նավագնացության ամենատարական կանոնները, սպառնալիք են հանդիսանում նաև շրջակա միջավայրի և բոլորյան վտանգության համար, գրել է Մակրոնը։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզ.com կայքում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Yot plus yot plus yot tokos. Hatuk arachark exterior khanuts tsrahneri tsantsits. Hunisi 1-its 30-a zerk berek logasenyaki havakatsunerin nshvats tesakanin aravel shahavet tarberakov. Lvatsaran, zugaranakonk, tsorak, logasenyaki kahuyk yev vanna. Gortsume minchev 12 amis antokos aparik. Mandramasneri hamar 88 68. Logasenyaki noravoch havakatsunera exterior-its.

0: know when she's lost, and she knows when I feel alone. From
1: Մենք ծնողապաշտ եւ երեխայապաշտ հասարակություն ենք, ասկենք, հայերը այդպիսին են։ Եվ այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է ու կա հակառակ թեման՝ երեխաների ծնողները իհարկե։ Եվ երեխաները մեծանալով ինչ որ խնդիրներ են ունենում, ասում են, այ իմ ծնողը այսպես է արել, բայց ես այսպես կանեմ, կամ այսպես պետք չէր անել, կամ ուշադրություն չի դարձրել, կամ ջերմություն քիչ է տվել, մի խոսքով, մեկ բառով ասած, բողոքներ են ունենում իրենց ծնողներից, բայց այ աշխարհի հոգեբանները շատ հայտնի մարդիկ ասում են, մի բան, ասում են, պետք է ներես, անգամ եթե մի բան քո սրտով չէ, քո ծնողը մի բան քո սրտով չի արել, կամ քեզ թվում է, որ այդպես պետք չէր, կամ պետք էր, միևնույն է, պետք է ներել, որովհետև համար մեկ ծնողները շատ բաներ են անում, կոնկրետ մեր հասարակության մեջ մեծ ամասամբ ծնողները շատ բաներ են անում երեխաների համար, եւ այո, այդ շատ բաների մեջ իհարկե կլինեն վրիպումներ, եթե պատկերացնենք ծնողի տեսակը սառն է, ասենք ջերմություն տվող չէ, այդ մարդը չի կարողանում շատ ջերմ բառեր ասել կամ շատ ջերմություն տալ, բայց փոխարեն ուսման է տվել, սա է արել, նա է արել, այս դեպքում իհարկե մենք գուցե ունենանք տրավմա, որ մեզ ջերմություն չեն տվել, բայց մյուս կողմից այդքան այլ բաներ են արվել մեզ համար, այսինքն կշերքի նժարին դնելով այն, որ մեր ծնողները միևնույն է մեզ շատ են սիրել եւ փորձել են գոնե ամեն բան անել մեզ համար, ամեն ինչ անենք, որպեսզի խնդիր չունենանք այս դաշտում, այ երեխաներից հասանք ծնողներին, որովհետև սա եւս շատ կարևոր այս դարում, այս թվում շատ տարածված թեմա է, որի վրա միանշանակ պետք է աշխատել եւ ներել այն ամենը, ինչը մենք մեր ներսում չենք կարողանում ներել։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան եւ բարի գալուստ, ժամը 10:00։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք տարադրամի շուկա, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում, ինչպիսի արժեքներն են մեզ համար ավելի ձեռնտու փոխանակելու տեսանկյունից. Փոխանակման կետեր, բանկեր և կան մեզ ձեռնտու արժեքներ, սկսենք դոլարից։ Դոլարի պարագայում մեզ համար ամենաձեռնտու արժեքը այս պահին շուկայում առկա 367.5 է, որը իհարկե պետք է գտնել վաճառքի պարագայում, էլ նախատեսված արժեքն է 370. Ինչպես նաև եվրոյի պարագայում այստեղ արդեն ունենք ստաբիլ արժեք, 428-ով ձերք կբերենք մեզ համար ձեռնտուն, որը շատ տեղերում այս պահին տարածված է, իսկ վաճառքի պարագայում ձեռնտու արժեք 431 դրամն է։ Ռուսական ռուբլի դեպքում մեզ համար ձեռնտու արժեք 5.21 է այս պահին շուկայում առկա, իսկ վաճառքի համար ռուբլին նախատեսել է 5.07-ը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեռնտու թող լինեն ոչ միայն այս արժեքները, այլ նաև մեր գործարքները, առհասարակ մեր ֆինանսական վիճակը։

Այս պահին միացված է ձեր ռադիո ընդունիչներին, ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիո լսողներ, և ողջունենք իրար եւս մեկ անգամ, դեռ այսօր չենք հասել, այսինքն առավոտ է, բարի առավոտ մաղթենք, բարի լույս ասենք իրար, և իհարկե հիշենք, որ այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, շնորհավորենք իրար, շնորհավորենք այն մարդկանց, ովքեր ունեն երեխաներ, և իրենք իրենց համարում են երեխա, այսինքն իրենց մեջ մշտապես ապրում է երեխան։ Ինչպես նաև շնորհավորում ենք ամռան առաջին օրվա կապակցությամբ, թող այս ամառը լինի տաք ու արևոտ, և ուղիղ, և փոխաբերական։

0: նվաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 305-10-2011։
5: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին անրադառնանք այն հատվածներին, որտեղ երթևեկության սահմանափակում կունենանք հունիսի 1-ի երեխաների միջազգային օրվա միջոցառումներով պայմանավորված և Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել. Հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված մայիսի 31-ին, ժամը 24:00-ից, այսինքն կարող ենք այսպես հասկանալ, երեկվանից հենց գիշերից փակ է և փակ է լինելու միջև 23:00-ին, երթևեկությունը Աջափնյակ վարչական շրջանի Չավուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշինջաղյան, Մազմանյան և Բեկնազարյան փողոցներում, այսօր մինչև 23:00, Չավուշի հրապարակ, մասնավորապես Բաշինջաղյան, Մազմանյան և Բեկնազարյան փողոցներ. Ինչպես նաև երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին ժամը 11:30-ից, այսինքն ուղիղ 1 ժամից 11:30-ից մինչև 19:00 երթևեկությունը դադարեցվելու է Տերյան և Պուշկինի փողոցների հյուսիսային պողոտային հարող հատվածներում։ Սրանք այն հատվածներն են, որոնք այս պահին մեզ են հասել Երևանի քաղաքապետարանի փոխանցմամբ և բնականաբար պայմանավորված են այսօրվա միջոցառումներով։

Վերջում ամենաքննարկվող թեմաներից է շարունակում մնալ Ռուսաստան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունները եւ այս պահին ունենք տեղեկություն, որ Ռուսաստանից Ադրբեջանի միջոցով Հայաստան կուղարկվի պարարտանյութերով լի երկու երկաթուղային վագոն։ Ինչպես հաղորդում է գործակալությունը, վագոնները կուղարկվեն այսօր, այս պահին այլ մանրամասներ չկան, բայց տնտեսական առումով սա ֆիքսում ենք եւս մեկ, այսպես, երթուղի դեպի Հայաստան։ Իսկ այլ նորություններ, տնտեսական նորություններ եւ ոչ միայն քաղաքական, հասարակական բոլոր տեսակի նորությունները կրկին կլսեք ռադիո Ավրորայից ամենաօպերատիվ

Սիրելի ռադիոլսողներ, ամառը մեզ շատ չզարմացրեց, որովհետև անցումը դեռ շատ չէ նախորդող եղանակի հետ կապված, ինչպես մայիս ամսին, ապրիլ ամսին, մարտ ամսին շատ տեղումներ ենք ունեցել, այսօր էլ երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև առաջիկա օրերին, հիմնականում երեկոյան ժամերին սպասվում է ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեծամասամբ հատվածներում սպասվում է ավելի շատ ցերեկային ժամերին կունենանք այս պարագայում տեղումներ, այսինքն Երևանում երեկոյան ժամերին Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեծամասնությամբ այսպես տեղերում կունենանք ցերեկային ժամերին անձրևներ, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ հատվածներում հնարավոր է լինի կարկուտ։ Միևնույն է, մենք չենք հանձնվի և կհավատանք ամռան հրաշքին, սովորաբար ասում ենք ձմռան հրաշք, ամռան հրաշքին կհավատանք սպասելով մի ալար, գեղեցիկ և վերջապես արևոտ եղանակ։

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

խոսում ենք լավ բաներից, այդքան դրա ֆոնին հակառակ զուգահեռ իրականությունում կատարվում են վատ բաներ։ Բացահայտվել է սպանության նախապատրաստություն և նախապատրաստություն պլանավորած անձի ինքնությունը։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը 11-ին և կտեղեկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդող մեկ ժամվա ընթացքում Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում։

0: Kaptan Salikleri Jaman Akne, Geotiles Salikler Eksteryeriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Բացահայտվել է Հայաստանի վարչապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձանցից մեկ ինքնությունը։ Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված մեծածավ ապացուցողական և վարութային այլ գործողությունների, այդ թվում բազմաթիվ խոզարկությունների շուրջ երկու տասնյակ հարցաքննությունների արդյունքում բացահայտվել է վարչապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձանցից մեկ ինքնությունը։ Մասնավորապես առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2024 թվականից օտարերկրյա պետությունում բնակվող ՄՄ-ն առնվազն 4 անձանց հետ խմբի կազմում վարչապետի քաղաքական և պետական գործունեության կատարման հետ կապված ապօրինաբար կյանքի ձրկելու դիտավորությամբ ձեռք են բերել միջոցներ և ստեղծել պայմաններ, մասնավորապես ինքնությունը քողարկելու նպատակով ձեռք են բերել հանդերձանք և դիմակներ, նաև վարչապետի գտնվելու վայրերի, քարոզարշավի երթուղիների վերաբերյալ հավաքել տեղեկություններ, այդ կերպ նախապատրաստելով սպանությունը, որից հետո նշված հանդերձանքով և դիմակավորված տեսաձայնագրել և տարածել են տեսաուղերձ ուղված վարչապետին, որի ընթացքում հնչեցրել են սպառնալիքներ։ Բացի այդ, 2026 թվականի մայիսի 16-ին անձինք վարձացել են ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված համացանցային կայքի համակարգում պահվող համակարգչային կապի միջոցների օգտագործման ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդվող տվյալը և տեսաուղերձ հրապարակելով խոչընդոտել են 2026 թվականի հունիսի 7-ին կանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող նախընտրական քարոշչությանը։ ՄՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստությունը կապված այդ անձի կողմից իր պետական քաղաքական գործունեության կատարման հետ և մի խումբ անձանց կողմից քարոշչություն կատարելուն այլ կերպ խոչընդոտելու մեղադրանքներով։ Վերջինիս վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Պուտինը Փաշինյանին ուղղված շնորհավորանքում հետաքրքրվածություն է հայտնել Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման հարցում, հայտնում է Կրեմլը։ Մեր երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերություններն ավանդաբար կրում են բարեկամական բնույթ, և մենք շահագրգռված ենք դրանց հետագա առաջընթաց զարգացմամբ, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ռուսաստանի հետ մենք հաստատում ենք նոր հարաբերություններ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդ գործում կհաջողենք, այդ թվում այն պատճառով, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները բաց են, անկեղծ, մենք ոչ մի մութ անկյուն չենք պահել այդ հարաբերություններում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Եվրամիության Հայաստանի հնարավոր անդամակցությանը, վարչապետը նշել է. «Քանի դեռ Հայաստանը չի դիմել պաշտոնապես ԵՄ-ին անդամագրվելու համար կամ ԵՄ-ի անդամության թեկնածուի կարգավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրաքվ է անել անտրամաբանական է, քանի որ ըստ էության հիմնավորումը չկա»։ Այս մասին ասել է վարչապետը։ Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան կուղարկվի 2 վագոն պարարտանյութ և 2 վագոն ցորեն, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Ադրբեջանի տարածմամբ Ռուսաստանից Հայաստան էր ուղարկվել ավելի քան 28,000 տոննա ցորեն, ավելի քան 4,000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկացորեն։ Բացի այդ, Ադրբեջանից Հայաստան են արտահանվում նավթամթերքներ, այսօրվա դրությամբ Հայաստանը մատակարարվել ավելի քան 10,000 տոննա դիզելային վարելիք, 979 տոննա ԱԻ 92 ապրանքանիշի բենզին և 2955 տոննա ԱԻ 95 ապրանքանիշի բենզին։ Երևան բերված 45 տրոլեյբուսից 30-ն արդեն գից է դուրս բերվել և շահագործվում են, այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասաց Երևանի էլեկտրատրանսպորտի տնօրեն Սարգիս Բեջանյանը։ 45 նոր տրոլեյբուսից 30-ն արդեն գից են դուրս բերվել, վաղվանից 15-ն էլ դուրս կգան, 5 տրոլեյբուս վաղվանից այլևս չի լինելու, ասել է Բեջանյանը։ Անդրադառնանք միջազգային նորություններին, Սերբիան կարող է վերանայել Ռուսաստանի հետ գործող առանց վիզայի ռեժիմ, այս հարցը դիտարկվում է որպես Եվրամիության անդամակցելու պայմաններից մեկը։ Սերբիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Դրագան Ստանյովիչի խոսքով համապատասխան փոփոխությունները նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2026 թվականի վերջ։ Նա նշել է, որ իր տեղեկություններով այդ պանջները պետք է կատարված լինեն ԵՄ-ին անդամակցելուց առնվազն 6 ամիս առաջ, նմանատիպ քայլեր ակնկալվում են նաև Չեռնոգորիայից։ Միաժամանակ ավելի վաղ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը խոսել էր իր հնարավոր հրաժարականի մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հրաժարական չի ներկայացրել իր պաշտոնից եւ շարունակում է կատարել պարտականություններ, այս մասին հայտնել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված ԹԱՍՆԻՄ դրատվական գործակալությունը, հղումանելով կառավարության իրազեկ աղբյուրին։ Գործակալությունը հերքել է Իրան International հեռուստաալիքի տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի նախագահը փորձել է հրաժարական տալ։ Միևնույն ժամանակ նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության եւ տեղեկատվության վարչության փոխնախագահ Սեյեդ Մեհդի Թամբաթաբային Հելական հարթակում արված հրապարակմամբ նույնպես հերքել է այդ լուրերը, շեշտելով, որ Փեզեշկյանը չի նահանջելու ժողովրդին ծառայելու իր հանձնառությունից։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, իսկ ես Թարմ Դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: աշխարհ, միշտ պայծառ, այսօր եւս մեկ անգամ, հունիսի 1, մի հատ էլ, մի անգամ էլ, տո շատ անգամներ։ Շնորհավոր ենք մեր փոքրիկներին եւ մեծիկներին, ում մեջ ապրում է փոքրիկը, եւ ողջունենք մի մեծիկի, ում մեջ ապրում է փոքրիկը։ Բարև ձեզ, Ռուզաննա։
1: Բարև ձեզ, սիրելի Պուճուրիկ Էլինա ջան։
0: Ինչպես եք, ո՞նց եկաք։
1: Ես լավ, հասա ամեն ինչ տեղը տեղինը, եւ եղանակը, եւ ճանապարհները, այնպես որ այո, հրաշալի կերպով հասագործի։
0: Ահա, դա շատ լավ է։ Այո, այսօր սպասվում էր, որ երթևեկությունը գուցե լինի ավելի ծանր, բայց չէ, թեթև է, այնուամենայնիվ ունենալու ենք շատ ու շատ միջոցառումներ, որոնք իհարկե ես
1: արդեն իսկ ունենք, կարելի ասել, որ եւ Հյուսիսային Պողոտայում արդեն իսկ մեկնարկել է, եւ Փրկարար ծառայության հրապարակում նույնպես երեխաների համար դրանք անդրադառնանք, բնականաբար նաեւ արևտրի կենտրոններում, ինչ որ մի վայրերում նույնպես, եւ միջոցառումներ, զվարճանքներ, ինչ ասես։
0: Այո, ամեն բան փոքրիկների համար, եւ որ իրենք իրենց լավ զգան։ Բայց այսօր խոսում էինք մեր գործընկերուհու Ռիտա Մնացականյանի հետ եթերում, եւ խոսում էինք այն մասին, որ լավ է, հիասքանչ է մեկ օրում լիքը լավ բաներ կազմակերպել եւ այլն, բայց արդեն ավելի փոքր ձևաչափով ծնող երեխա հարաբերությունում, կամ երբ որ մարդիկ տեսնում են դրսում երեխաներ, միևնույն է, պետք է լինենք լավ եւ ջերմ երեխաների հանդեպ,
1: պետք է լինենք ուրախadir։ Այո, ես լսում եմ ձեզ, եթե դուք ասացիք երեխաները փող են հավաքում, պետք չէ ոչ թե կարեք ցանկով կամ այդ գումարը տալ, ոչ, պետք է հասկանալ, եթե երեխան հիմա դուրսը գումար է ուզում, մուրում է փող, այսինքն դա հավանաբար ինչ-որ մեծերից մեկն է դրդել, կամ կյանքի պայմաններն են, պետք է լինել ուրախadir, պետք է հասկանալ, պետք է գուցե փորձել, ճշտել երեխան ինչի է այստեղ գումար հավաքում,
0: որտեղ են ծնողները,
1: ինչ է անելու այդ գումարը, ում է տալու, գուցե պետք է հրավիրել պատգամարմինների ուշադրությունը այն առումով, որ ասել, կամ ի վերջո հասկանալ, որ այո, մենք նաև Երևանում, Երևանում մասնավորապես ունենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ սենց իրենց ցեղով, ընտանիքով, այդ թվում նաև երեխաներով գումար են ուզում, եւ դա իրենց ընտանեկան արդեն
0: բիզնեսն
1: է, այսինքն ոչ թե վայ գումարի կտամ, երեխան կգնա իրան ընդհանրենք բուլկի, այսպես ասած, կառնի, ոչ,
0: ավելի խորն են արմատները,
1: պետք է հասկանալ երեխան, պետք է, այո, գուցե հիմա ամառային արցակուրտներ են, երեխան կարող է իրեն թույլ տալ, բայց դա աշխատանք չէ, դա մեծ խնդիր է մեզ համար, որտեվ երեխան պետք է մանկություն ունենա,
0: եւ
1: երեխան պետք է ունենա պայմաններ, երբ որ ինքը գումար չուզի մեծերից։ Այսինքն սա մեծ խնդիր է, որը, որ այո, ասելով երեխայի պաշտպանության օր, երեխային պաշտպանել ամեն օր, հասկանալ, մեծերից պաշտպանել, բռնությունից պաշտպանել, փողուզելու դրդելուց պաշտպանել, եւ այլն, եւ այլ, անկիրթ լինելուց պաշտպանել,
0: վերջապես ինչ որ մեկի զոհը դառնալուց պաշտպանել, որովհետեւ այո, եթե մեծ մարդկանց պարագայում, այ նույն մեծ մարդիկ, երբ որ մուրում են, դու կարող ես այդպես շատ երկար չմտածել, այսինքն հասկանալ, որ
1: կարող գնալ աշխատել,
0: հա, կյանք է ապրել, ինչ որ մի բան, հա, չի ստացվել, վերջի վերջո մեր կյանքում, երբ շատ բաներ չեն ստացվում, պետք չի մեղադրել շուրջ բոլորին, կան բացառություններ, միանշանակ կան, բայց հիմնականում, երբ որ այդ խիղճը ասեմ, թե հարցեր ասեմ, որոնք հնարավոր է մեծ մարդկանց դեպքում չառաջանան, երեխաների դեպքում լրիվ այլ է իրավիճակը, նրանք դեռ երեխա են, նոր-նոր են ուզում կյանք մտնել, իհարկե ձեր ասած պետք է լինել ուրախadir, բայց չմոռանանք, որ այսօր
1: տոն
0: է, այո, տոն է, տոնական ենք, ինչպես նաև ամառվա առաջին օրն է, շնորհավոր ենք նաև այս առիթով մեր ռադիոլսողներին, ձեզ, ինձ, մեզ, բոլորիս, ռադիո ավրորայցիներին, եւ մաղթենք, որ արևը ամռան առաջին օրով մի քիչ ավելի ուժեղանա, գեղեցկանա ու մտնի մեր կյանքը։
1: Լսեց, արևը դա լսեց։
0: Ահա, վերջապես, դե ես գնացի ձեզ թողնելով մեկ այլ արևի հետ։

0: հարգվածդ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013-03-10-2011։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Սիրելիներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ այոմ։ Մեր մեծ թիմին Ավրորայի միացել եմ նաև ես, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մենք լինելու ենք միասին առաջիկա ժամերին, այնուհետև մինչ ուշ երեկո նաև գործընկերներս նույնպես մեզ կմիանան և մենք կաշխատենք, այո, և շարունակում ենք և սկսել ենք, աշխատում ենք հենց միասին։ Սելենկերներ ջան, ամռան առաջին օրն է։ Իհարկե, շատ եմ ուզում, որ ամառը մեզ բերի լիքը ուրախություն, հաճույք, հնարավորություններ, աշխատանք, կուզենամ, որ մենք ամառը վայելենք, հասցնենք վայելել, այլ ոչ թե լինի այնպես, ինչպես գարուններ, բավականին աննկատ, երբեմն անհասկանալի, երբ որ դու ուզում ես գարուն արի, և բայց չես հասկանում գարունը, գարուն է, կիսաձմեռը և այլն, այ ամառը թող լինի լիարժեք ամառ, թող արագ չանցնի, թող մենք վայելենք ամեն մի վայրկյանը ամռան, սիրելի ընկերներ ջան, և իհարկե գուցե նաև կունենանք հնարավորություն հանգստանալու մի ժամ, մի քանի օր, մի քանի շաբաթ գուցե, դա արդեն ոնց դուք կնախընտրեք, ոնց դուք կկարողանաք կարգավորել ձեր հնարավորությունները ֆինանսական, ժամային առումով, մի խոսքով ընկերներ ջան, մի ամբողջ ամառ առջևում է, չեմ ուզենա հաշվել օրեր, որ ամառը շուտ անցնի, ուզում եմ, որ հասցնենք, ամառը գրկենք, վայելենք, սիրենք և թող ամառը իհարկե արևով ջերմությամբ սիրի նաև մեզ։
1: Ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ էքստերիերից, սկսած 500 դրամից։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հատկապես իհարկե վարորդներ եւ ուղևորներ, ինչու՞ չէ նաեւ ծնողներ, տատիներ, պապիներ, ովքեր որ պատրաստվում են իրենց երեխաներին, բալիկներին մեծ եւ փոքր տանել տարատեսակ միջոցառումների, մասնակցելու, վայելելու զվարճանքները, գուցե ինչ որ համով բաները եւ իհարկե անվճար մուտքը, նույնպես դրանից կօգտվենք, այս պահին շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ փակ է հենց միջոցառումների տեսանկյունից, հենց երեխաների համար դա բաց է, կալցևո է, պուջուրիկ կալցևո է կվարտալի, հա, ընկերներ ջան, դա արդեն իսկ փակ է, որ կարողանանք լիարժեք մասնակցել միջոցառումների։ Խոսքը գնում է Գևորգ Չաուշի կալցևոյի մասին, փողոցներն են, որպեսզի դուք ավելի լավ վերհիշեք, դա Մազմանյանն է, բեքնա մի ռոպե, մի ռոպե, սիրելի ընկերներ ջան, այո, Բաշինջաղյանը եւ Բեքնազարյանը, կալցևոյը դուք կհիշեք։ Սա այսպես, եւ հիշեցնեմ, որ այս պահին փակ են հյուսիսային պողոտային կից ուղությունները, Տերյանը, Պուշկինը, որովհետեւ այստեղ հյուսիսային պողոտայում նույնպես կարծես թե տեղի են ունենում երեխաների համար միջոցառումներ։

Կերնեջան, շատ սիրուն երգ է, շատ տրամադրող երգ է. Օրվան համահունչ, ես էլ օրվան համահունչ, շարունակեմ մեր թեման։ Սիրելի ընկերներջան, հիմա արդեն իսկ ժամը 11-ից փրկարար ծառայության հրապարակում մեկնարկել են նույնպես երեխաների համար նախատեսված մեծ միջոցառում, որտեղ որ երեխաները կարող են իրենց զգալ, իրենց տեսնել որպես փոքրիկ փրկարար, փոքրիկ ոստիկան, փոքրիկ հրշեջ. Եթե ունեք հնարավորություն, գնացեք Դավիթ Հաշեն, գնացեք դեպի փրկարար ծառայություն այդ աշխատավայրը, այնտեղ կա հրապարակ և այդ հրապարակում այդ բոլոր միջոցառումները երեխաների համար նախատեսված տեղի են ունենում և երեխան արդեն իսկ հենց պուճուր հասակից գուցե այսօր կզգա և իրեն որպես փոքրիկ փրկարար և գուցե հետագայում կուզենա դառնալ հրաշալի մարդ, փրկարար, ով մեզ միշտ օգնում է մեր կյանքում։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, իհարկե այս ամենը իրականացնում են շատ անգամ մեր տատիները, պապիները, որտեվ մամաները, պապաները հիմա գուցե աշխատանքի են, մի անհանգստացեք, ես ձեզ ասեմ, որ օրինակ Երևանի կենդանաբանական այգու մուտքը, հենց մուտքը որպես այդպիսին, մինչև ժամը 20-ն է, դուք կհասցնեք, եթե ենթադրենք աշխատավայրից դուրս գաք ժամը 5-ին, կհասցնեք ձեր երեխային վերցնել և ուղևորվել դեպի Երևանի կենդանաբանական այգի, ես կրկնեմ, հիշեցնեմ, որ մուտքը մինչև 16 տարեկան երեխաների համար Երևանի կենդանաբանական այգի անվճար է, եվս մեկ անգամ նշեմ, մուտքը թույլատրվում է մինչև անգամ ժամը 20-ը, սա հաշվի առեք, բացի դա կրկնեմ, որ շատ ու շատ վայրերում, առևտրի կենտրոններում, զվարճանքի կենտրոններում նույնպես տեղի ունենում բազմաթիվ միջոցառումներ, հետարքիր զվարճանքներով, զբաղվելիքներով, ուտելիքներով, համեղ քաղցրավենիքներով եւ այլն, եւ որոշ տեղերում նույնպես երեխաների համար մուտքը անվճար է, դա արդեն պետք է նախապես տեղեկանալ, ինչը ոնց եւ հանգիստ ուղևորվեք եւ նվիրեք ձեր երեխաներին այսօր առանձնահատուկ տոն, ինչի առանձնահատուկ, ես կարծում եմ, որ պետք չէ սահմանափակվել միայն հունիսի մեկով, որպեսզի հիշել, որ ունենք երեխա, որի հետ պետք է անցկացնել ժամանակ, պետք է լսել, ուշադրություն դարձնել, դա կարծես թե պետք է անել ամեն օր, համենայն դեպս ամեն օր լինել քո երեխայի համար լավագույն ընկերը, ընկեր, որը կլսի, ընկեր, որը միշտ կհասկանա, ընկեր, որը կբացատրի, ընկեր, որը չի զայրանա և չի բարկանա, եթե երեխան թույլ է տվել սխալ, այսինքն մենք մեր օրինակով լինենք լավագույն և ընկերը, մեծ ընկերը և որպես այո կյանքի օրինակը, երբ որ մենք սկսում ենք դաստիարակել երեխաներին, ասելով, սա չի կարելի, նա չի կարելի, սա այսպես է պետք անել, նա այնպես եւ այլն, եւ մենք մեր օրինակով դա ցույց տանք, որ պետք չէ գոռալ միմյանց վրա, պետք է հանգիստ գուցե բացատրել միմյանց, ինչի համար այսպես կամ ինչի համար այնպես, եթե ինչ-որ բան չի կարելի, մեր օրինակով ցույց տանք, որ թմրամիջոցները, ծխելը, խմելը, դա վատ է, այլ ոչ թե ասել վատ է, բայց գնանք երեխան տեսնի մենք դա ոնց ենք անում, այսինքն այո, կրկին ու կրկին, ընկերներ ջան, ամեն օր հասկանանք, որ մեր երեխան, անգամ եթե ինքը շատ պուճուրիկ է, բայց արդեն իսկ լիարժեք մարդ է, ինքնուրույն մարդ է, որին պետք է հարգել և սիրել։

0: fost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Ման, ինչ արեցիր տանը հարցերը? Հիփոթեք ստացար?
2: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Ման ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դուք շարունակում եք լսել Աֆրորան 100.7 FM հաճախականության ներքո, մենք հանդես ենք գալիս շուրջ 21 տարի, արդեն շատ շուտով հենց հունիսին կլրանա Աֆրորայի 21-ամյակը, մեծ աղջիկ է, թեև երեխա է, ինչպես մեր ռադիո լսող լիպարիտն է նշում, ինձ է գրում ասում է, բալամ, քո տոնն էլ շնորհավոր, չէ՞ որ դու էլ քո մամայի, պապայի բալան ես։ Իհարկե, երբ որ կան մեր ծնողները, մեր ծնողը, մենք, եթե անգամ մեծ ենք, հասուն ենք և ծանրակշիռ, միևնույն է, մենք մեր մամայի, պապայի երեխաներն ենք, ուրեմն նաև մեր տոնը։ Եթե հոգու սրտում երեխա ենք մնում, արարքներով, մտածելակերպով, երբեմն նաև տրամադրվածությամբ, որ հավես ունենք ապրելու, որ ինչ-որ երեխայական բաներ ենք անում, անհասկանալի, զվարճալի, զավեշտալի երեխա ենք, դա նորմալ է, պետք է երեխայի պես չդադարել զարմանալ տեղի ունեցողին, աշխարհի հանդեպ, եւ այլն, եւ ուրախանալ, այ արև է ուրախանում ենք, այսինքն երեխայի պես լինենք, երեխաների պես լինենք մաքուր, որ երբեմն կյանքի, երբեմն նաև այդ կեղտը մեզ դիպչելով և մեզ ստիպելով լինել կոշտ, լինել մեծ, միևնույն է մնանք երեխա։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, երեխաների համար հիմա բաց է, ամբողջությամբ նվիրված է երեխաներին, Գևորգ Չաուշի կվարտալում, Գևորգ Չաուշի կալցևոյը, հրապարակը, Դամազմանյան, Բեկնազարյան, Բաշինջաղյան փողոցների հատման այդ կալցևոյնը, մեքենաների համար փակ է, նորմալ է այստեղ միջոցառում է, տոնական միջոցառում է, ինչպես նաև Երևանի և մարզերի շատ ու շատ մարզային քաղաքների, գյուղերի շատ ու շատ հատվածներում, գուցե նաև մեր տներում, և այս պատճառով հիմա, ինչի պատճառով, որ Գևորգ Չաուշի կալցևոյը հիմա բաց է երեխաների համար, մեքենաները կուտակվել են սերվիզի խաչմերուկում, ինչը նորմալ է, փորձում ենք նաև այս կերպ շրջանցել, և պատրաստ լինենք, որ սերվիզի կալցևոյում մեզ մոտ կուտակումներ են, որպես այդպիսին երևանյան երթևեկություն այս պահին բավականին թեթև է, բացառությամբ իմ ասած սերվիզի խաչմերուկը մի փոքր ծանրաբեռնված է նաև Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, մի պուճուրիկ ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամրջի Ձվաղարշյանը, և այստեղ միանում է Կոմիտասը իջնող ուղությունը, Կոմիտասը վերևի հատվածում բարձրացող ուղությունը մի փոքր ծանրաբեռնված Իսակովի պողոտան լճով վերև բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, այո, մի փոքր Գարեգին Նժդե կալցևոյը և Պուճուրիկ էլ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը Շիրակ, այսինքն որ նայում եմ, սենց մեր ավանդական ուղություններն են, մենք սովոր ենք, բայց մեծ հաշվով պետք է արձանագրել, որ շատ ու շատ ուղություններ Երևանի հիմա թեթև են և հաճելի են երթևեկության համար, ինչպես այս երգը, նույնպես շատ հաճելի է, լսենք ես, վայելենք։

Սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք, իհարկե եթերից դուրս շատ ենք զրուցում, դա նորմալ է, դա հրաշալի է, ես շնորհակալ եմ, որ օրվա ընթացքում գտնում եք ժամանակ, զանգում եք Ավրորայի հետ, կիսվում եք, այ հենց նոր ռադիո լսողներից մեկի հետ զրուցում ենք, այդ թեման իհարկե շատ ցավոտ թեմա է, որ երեխաները դուրս գումար են ուզում, փող են մուրում, եւ մենք այո նշում ենք ձեզ հետ միասին հասկանալով, որ դա ահավոր է, որտեվ դրա պատճառը մեծերից ինչ-որ մեկն է, օրերից մի օր ես չէ, փող չեմ տալիս սկզբունքորեն, ոչ մեծերին, ոչ փոքրերին, հասկանալով, որ դա արդեն վերածվել է բիզնեսի, բայց օրերից մի օր խանութում առևտուր էի անում, դուրս եկա և մի բուջուր երեխա, մոտավորապես 10-12 տարեկան տղա, ինձ ասաց, թույլ կտաք ձեզ օգնեմ, իհարկե, հասկանում եմ, որ իրեն փող է անհրաժեշտ, բայց ինքը մեկ այլ սկզբունք գտավ իր համար, տենց գործնական և ոչ նվաստացնող, իհարկե, դե տղա է, հետո կդառնա տղամարդ, պետք է տպավորվի ոչ, թե որ ես իրեն խղճում եմ, գումարիք եմ տալիս և այլն, ասեցի իհարկե, տվեցի մի քանի տոպրակ և մենք գնացինք մեքենայի մոտ, որ դասավորեցինք, սիրուն, ինքս են ծանր, երկուսս տարանք, մեծ առևտուր արեցի և ես տվեցի իրեն պուճուրին գումար 1000 դրամ տվեցի, ասելով շնորհակալ եմ, որ օգնեցիր, ոչ թե այս այլ քեզ եւ այլ շնորհակալ եմ, որ օգնեցիր, այսինքն հավանաբար ես կարծում եմ, որ կոնկրետ այդ պուճուրի հրաշալի տղան, գուցե այո իրեն փողեր անհրաժեշտ, գուցե ոչ ոք իրեն չէր դրդում, ինքը ուզեցավ իր փող աշխատի, գուցե զգաց, որ տան համար գումար է անհրաժեշտ, գուցե լսում էր մեծերի խոսակցությունը գիշերը, երբ որ մաման պապային ասում էր, ինչ անենք, փող չկա, եւ այլն, ինքը այդպես որոշեց գտնել լուծում, բայց այդ պահը, երբ որ դու երեխային կամ դու տեսնում ես երեխան գումար է ուզում, եթե հասուն է արդեն մեծ, լավ, ինձ օգնիր, այսա ենթադրենք տանեն, կամ ինձ օգնիր այս մեջ, բայց մյուս կողմ, եւ գումար ես տալիս հենց օգնության համար, աշխատանքի համար, այդ ռադիո լսողը նշում էր, որ այդ երեխան մի իր էր վաճառում, որը 150 դրամով գնել էր խանութից եւ վաճառում էր, իրեն տվեցին կրկնակի գումար, ասելով, որ դու կարող ես նորից իր առնել և նորից վաճառել և կունենաս էլի գումար։ Մի կողմից հասկանում եմ, որ այդ պահը լավ կլիներ, եթե երեխան գնար դպրոց, կրթվեր և այլն, հենց որ երեխայական բաներ անել, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ, որ շատերը սկսել ենք աշխատել դեռ մանկուց, 10-12 տարեկանից, այո, դուք նույնպես, դուք գիտեմ, շատերը 12 տարեկան ենք, 14, որ արդեն սկսել ենք աշխատել, այնպես որ խուսափել դրանից չի լինում, լավ կլիներ, եթե ճիշտ ուղու վրա այդ ամենը դրվեր, մեծերի օգնությամբ, մեծերի հսկողության ներքո, որպեսզի երեխաները նույնպես ունենային հնարավորություն պուճուրիկ աշխատանք կատարելու և գումար վաստակելու, այլ ոչ թե գումար ուզելու, որ երեխային խղճալով դու այդ գումարը տաս։ Այո, ընկերներ ջան, հայ տեսեք շատ ու շատ հետաքրքիր զրույցներ միմյանց հետ, շատ ու շատ հետաքրքիր մտքեր, ես էլ այ բիզնեսից խոսեցինք, ուզում եմ եվս մի թեմային անդրադառնալ, որի վերաբերյալ նույնպես ունենք զանգեր, ճշտումներ, ուրեմն Ռուսաստանից Ադրբեջանի միջոցով Հայաստան կուղարկվի պարարտանյութով լի 2 երկաթուղային վագոն, ինչպես հաղորդում է գործակալությունը, նշված գործակալությունը, վագոնները կուղարկվեն հենց այսօր հունիսի 1-ին, այս պահին այլ մանրամասներն չեն հաղորդում, ու ռադիո լսողները այստեղ հարցում են 2 վագոն, թե 2 էշելոն, 2 վագոն, տվյալ դեպքում 2 վագոն, բայց որպես երևույթ սա դիտարկենք, հա, թող բիզնեսը, թող գործնական հարաբերությունները 2 երկրների, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի և Հայաստանի, լինեն անկոտրում, անկախ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դիրքորոշումներից և հայտարարությունից, բիզնեսը թող շարունակվի մնալ,
որպես բիզնես, որպես գործնական ընթացք, որպես բիզնես հարաբերություններ, դա նորմալ է, դա ճիշտ է, եւ սա դիտարկենք որպես երևույթ, թե եւ ընդամենը երկու վագոնը, բայց որպես երևույթ դա լավ է, թող շարունակվի, թող չդադարի եւ թող Հայաստանը, այո, դառնա լիարժեք անդամ աշխարհի եւ ինչպես մենք ասում ենք, ոչ թե ինչ-որ մի պետության խաղակարտը, այլ հենց լիարժեք խաղացողը։

0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Սովեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, այո, Աֆրորան են կրկին ուղիղ եթերում, միշտ կամ եթերում ենք աշխատում, կամ եթերից դուրս, եւ իհարկե այդ ամենը անում ենք միասին։ 11:55 րոպե, ես ձեզ կհասցնեմ տանել դեպի պատմություն, որտեղից հայտնվեց հունիսի 1-ը որպես տոն, որպես երեխաների տոն, երեխաների պաշտպանության օր։ 1949 թվականին Փարիզում կանանց միջազգային ֆեդերացիան որոշեց հրճակել հունիսի 1-ը հենց որպես երեխաների պաշտպանության օր։ Իսկ դա արդեն հետո վերա եւ այդուհանդերձ 1950 թվականից սկսած հունիսի 1-ը արդեն տոնում են որպես երեխաների օր, պարզապես ասելով, որ սա երեխաների տոն է։ Մենք նույնպես Հայաստանում դա անում ենք, ուրախանում ենք, շնորհավորում ենք միմյանց մեր երեխաներին, ինքներս մեզ, որովհետև շատ-շատերս դեռ մանկության մեջ, հենց հոգու խորքում իհարկե երեխա ենք։ Դա նորմալ է, դա հրաշալի է։ Կուզենամ իհարկե, որ երեխաների տոնը հնարավորինս լիներ ամեն օր, եւ ոչ թե նյութական տեսանկյունից, այլ մարդկային վերաբերմունքի ուշադրության, որ երեխան իրեն լավ զգար տանը, չվախենար ծնողներից, չվախենար, երբ որ ինչ-որ մեծերից մեկ իրեն գուցե, կան դման դեպքեր իհարկե, ընկերներ ջան, ծեծում եմ կամ բռնության է ենթարկում, ցավոք, եթե նման բան ենք տեսնում, չլինենք անտարբեր, եթե զգում ենք, որ ենթադրենք մեր հարևանի երեխան ընկճված է, տխուր է, հարցնենք, օրերից մի օր հարցնենք, Վալես, ինչ ա եղել, կարող եմ քեզ օգնել, ինձ ասա, ինձ պատմի, ես չեմ ասի քո մեծ, քո տան անդամներին, որ ինքը վստահի, որ փորձենք այդ հարցի լուծումը գտնել, դա լավ է, լավ է, որովհետև մենք այո երեխաներին պաշտում ենք, բայց թող այդ պաշտելը լինի երբեմն ոչ թե ձևական կենացներով, իսկ հիմա խմենք մեր երեխաների կենացը եւ այլն, այլ պարզապես ժպիտով, երեխային անգամ մեկ ժպիտը կարող է այնքան ուրախացնել։

Սիրելի ռադիո լսողներ, միասին դիմավորում ենք կեսօրը միասին, նաև հուսամ միասին, վստահ եմ միասին, կլսենք նաև լուրերի «Այո» կեսօրի թողարկումը։ Լուրերից մեկն եմ հիմա նայում, Ռուսաստանը խստացնում է վերահսկողությունը, այսօրվանից, երևի թե հենց հունիսի 1-ի մասին է խոսքը, հայ ներմուծողները ֆինանսական նոր պարտավորություն կունենան, մանրամասներ արդեն վարկյաններ անց,

0: Chesore, jamă, tasneș cu sne. Geruțman cu saliluțu mântrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը. Ռուսաստանում ուժի մեջ են մտել ԵԱՏՄ-ից ներմուծման նոր կանոնները, այն ապրանքները, որոնք ներմուծվում են օրինական ճանապարհով կունենան դրա որակը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթ։ Տարվում է անորակ ապրանքներից եւ ապօրինի ներմուծված արտադրանքներից պաշտպանվելու համար, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դմիտրի Գրիգորյան Կոնվեստին տված հարցազրույցում։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանում գործարկվել է սփոթ համակարգը ավտոմեքենաների կողմից առաքվող ապրանքների ներմուծման խիստ էլեկտրոնային հսկողության եւ հետեւելու համար։ Հիշեցնեմ, ԵԱՏՄ-ից ներմուծողները այդվում Հայաստանը հունիսի 1-ից կսկսեն երաշխիքային գումար վճարել ապրանքների սպասման հաստատման ազգային համակարգի շրջանակում։ Տնտեսությունը չի լինում իշխանական կամ ընդդիմադիր, չի լինում ռուսամետ կամ արևմտամետ, տնտեսությունը կամ զարգանում է, աշխատում է կամ միանգամից քանդվում է։ Այսօր Վանաձորում քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է Բարգավաճաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի, ԵԱՏՄ-ի եւ Հայաստանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով տնտեսությունը քանդման եզրին է կանգնած։ Այնքան ասացին խաղաղություն, որ տնտեսական պատերազմ բերեցին Ռուսաստանի դեմ, ժողովրդին ով է պահելու, ով է կերակրելու, վարկերն ով է փակելու, մարդկանց ունեցվածքը լրիվ կորցնելու են, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Զանգեզուրի միջանցքն անպայման կառուցվել է, այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բաքվի 31-րդ էներգետիկ ֆորումի պաշտոնական բացման արարողությանն ունեցած իր ելույթում, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները. «Մենք բացում ենք նոր տրանսպորտային միջանցքներ, ներդրումներ կատարելով երկաթուղային և ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքներում», ասել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ արևելք արևմուտք միջանցքը հաջողությամբ գործում է, երկրի ղեկավարը նշել է. «Զանգեզուրի միջանցքը, որը դառնալու է արևելք արևմուտք միջանցքի եւս մեկ ճյուղ, անպայման կառուցվելու է համաձայն 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ իմ միջև ստորագրված փաստաթղթի», ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այլ լուրեր միջազգային հարթակներից, Թուրքիայի իրավապահ մարմինները կաշառակերության փաստով գործողություն են իրականացրել Իզմիր քաղաքի Բուջա համայնքապետարանում։ Ինչպես հայտնում է ՏՌՏ հաբերը, գործողության շրջանակում 62 մարդ է ձերբակալվել եւ ներգրավվել քննության մեջ։ Ձերբակալվածների թվում են մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Գյորգեմ Դումանը, նրա տեղակալներն ու օգնականները։ Իրանը պատրաստ է Իսրայելի եւ մերձավոր արևելքի այլ երկրների ուղղությամբ մեծ թվով հեռահար հրթիռներ արձակել, քանի որ արագորեն վերականգնում է իր ստորգետնյա զինանոցները, հայտնում է CNN դրատվականը։ Ըստ պարբերականի ուսումնասիրած արբանյակային լուսանկարների, Թեհրանին հաջողվել է պարզունակ տեխնիկայի, օրինակ բուլդոզերների եւ ինքնաթափերի միջոցով բացել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից ռմբակոծված ստորգետնյա թունելների 69 մուտքերից 50-ը, նաեւ վերանորոգել ու ասֆալտապատ տել քանդված ճանապարհները։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ հակառակորդի թանկարժեք հարվածները, որոնք շաբաթներ շարունակ սահմանափակում էին իրանական հրթիռների կիրառումը, չեն կարողացել ոչնչացնել ստորգետնյա ենթակառուցվածքները, քանի որ Իրանն արդեն 20 տարի պատրաստվում էր նմանատիպ պատերազմի եւ խորը գետնի տակ պահպանել է շուրջ 1000 հրթիռ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային գործակցության հարցեր։ Կողմերը հատուկ շեշտադրել են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահպանման կարեւորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը ժամանակավոր արգելք է սահմանել երկրից ավիացիոն կերոսինի արտահանման վրա։ Սահմանափակումը գործելու է մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 30-ը, հայտնում է նախարարների կաբինետի կայքը։ Ընդունված որոշման նպատակն է կայուն իրավիճակ ապահովել վառելիքի ներքին շուկայում։ Արգելքը չի տարածվում ավիակերոսինի այն խմբականակների վրա, որոնք արդեն անցնում են մաքսային ընթացակարգեր։ Այն վառելիքի վրա, որն օգտագործվում է օթանավերի կողմից թրիչքի ընթացքում, նաև միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացվող մատակարարումների վրա։ Ռուսաստանում վառելիքի արտադրությունը նվազել է, այդ թվում ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի պարբերական հարվածների պատճառով։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններն արդեն սահմանել էին բենզինի արտահանման արգելք, բացի այդ արդեն իսկ գործում են դիզելային վառելիքի արտահանման ընտրովի սահմանափակումներ։ Ճապոնիայում թայֆունի մոտենալու պատճառով չեղարկված չվերթների թիվը գերազանցել է 400, այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի օդանավակայանների տվյալները։ Չեղարկումներն առաջին հերթին վերաբերում են Օկինավային, որտեղ հունիսի 1-ից 2-ը կմոլեգնի թայֆունը։ Ազգային օթերևութաբանական վարչության տվյալներով դրա էպիկենտրոնն այժմ գտնվում է պրեֆեկտուրայի հարավ և շարժվում է դեպի հյուսիս ժամում մոտավորապես 15 կիլոմետր արագությամբ։ Քամուարագությունը թայֆունի անցման շրջանում կազմում է վայրկյանում մոտավորապես 30 մետր, իսկ պորտկումները հասնում են վայրկյանում 45 մետրի։ Օթերևութաբանների գնահատումներով Օկինավայից հետո թայֆունը կփոխի ուղղությունը դեպի հյուսիսարևելք և կարող է ընթանալ Ճապոնիայի հիմնական մասի խաղաղօվկիանոսյան ափի երկայնքով, անցնելով Կյուսյու, Սիկոկու կղզիներով նաև Տոկիոյի մայրաքաղաքային տարածաշրջանով։ Հիշեցնեմ, փոթորիկները Ճապոնիայում են։ Նաև հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Սիրելենք Երնեջյանը նախ, շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ շարունակում է բավականին ծանրաբեռնված մնալ Բաղրամյան բարձրացող ուղղությունը դեպի Դեմիրճյան խաչմերուկ, թեև կարելի է ասել, որ նաև այս խաչմերուկից դեպի ներքև գնացողը նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, որոշ չափով ծանրաբեռնված է մնում Աթենք իջնողը, որոշ չափովը ես մեղմ ասեցի, հիշեցնեմ, որ ծանրաբեռնված է Սերվիզի խաչմերուկը, որովհետև Չաուշի Կալցևոյում, Չաուշի հրապարակում այն է Մազմանյան, Բեկնազարյան և Բաշինջահյան փողոցների հատման այդ Կալցևոյը, երեխաների համար նախատեսված միջոցառումներ, զվարճանքներ, հյուրասիրություններ այստեղ երեխաներին, դա նշանակում է, որ մեքենաների մուտքը արգելված է և մենք դեպի Սերվիզի Կալցևոյ գնում ենք բավականին ծանրաբեռնված երթևեկությամբ, նորմալ է, ոչինչ, կդիմանանք, մեզ ինչ է եղել։ Սիրել ենք Երնեջան, որոշ չափով մի պուջուրիկ դեռ ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացողը, մի քիչ ծանրաբեռնված է Արշակունյացը և Ագաթանգեղոսը դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված, իսկ մեծ հաշվով այլ տեղերում մենք լավ էլ կանցնենք, լավ էլ հաճույք կստանանք այդ անցնելուց։ Լավ, մի քիչ կարող են նեղվենք Գարեգինը Նժդե, մի քիչ, և կնեղվենք Բագրատունյացը Գարեգին Նժդեից և դեպի Գարեգին Նժդե Կալցևոյ գնացողը, մի քիչ էլ կարող են նեղվենք Շիրակի խաչմերուկում, բայց դե ոչինչ, ինչ է եղել, տոնորով, նորմալ է, ամենակարևորը ունենանք և գուցե ունենք արդեն իսկ տրամադրություն լինել ավելի քան երբևէ մեր երեխաների հետ, եթե անգամ աշխատանքի ենք, գրենք մեր երեխային, զանգենք, ասենք, որ շատ ենք իրեն սիրում և անկախ ամեն ինչից միշտ մեր երեխայի կողքին ենք և միշտ իրեն կպաշտպանենք։ Սիրել ենք Երնեջան, այնուամենայնիվ գնալով, վերադառնալով դեպի լուրեր, սպոտ համակարգ Ռուսաստանում, որը ներդրել են այսօրվանից, ամեն ինչ ընտիր էր, սա էր մնացել պակաս, ընտիր էր այն, որ այո, մայիսի 20-ին, ընտիր չակերտներով ասված, որ հունիսի 22-ից Հայաստանից ծաղիկների ներմուծումն են արգելել դեպի Ռուսաստան, մայիսի 30-ից բանջարեղեն, մրգեր, պտուղ և այլն, ընթացքում էլի արգելքներ, էլի սենց ինչ-որ սպառնալիքներ, որ այդ տեսակ հիմա ինչ ենք անելու, և հիմա այդ, այսպես ասած, սպոտ համակարգ, ինչ է դա նշանակում, որ հիմա արտահանելուց պետք է ունենանք համապատասխան թղթեր, սերտիֆիկատներ և այլն, բացի դրանից հենց այդ սպոտը, դա ենթադրում է իրենից, որ մենք նախապես մինչև մեր բեռը դեպի Ռուսաստան հասնելը պետք է ունենանք հաստատող փաստաթղթեր, որոնք որ կվկայեն, որ սպասող կողմը գիտի, որ մենք բեռ ենք բերում, պատրաստ է դա ընդունել և ամեն ինչ կլինի ընտիր, այսինքն այդ սերտիֆիկատ օ պտվիրժդենի, հա, սպոտ օ պտվիրժդենի տավո, որ մենք այնտեղ սպասված ենք, թղթեր ու էլի թղթեր, իհարկե մտածում ես, լավ, թողեք բիզնես անենք, այ Ռուսաստան, բոլոր դեպքերում, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ ես ձեզ կհիշեցնեմ Էկոնոմիկայի նախարարության թեժ գծի հեռախոսի համարը, որտեղից դուք կարողանաք տեղեկանալ ավելի մանրամասն այդ ընթացակարգը, թղթերի ցանկը, կարգը եւ այլն, որ գուցե ավելի հեշտությամբ դա հաղթահարեք եւ ի վերջո հասցնեք ձեր բեռը դեպի Ռուսաստանի ձեր ուզած կետը։ Եվ այսպես, Էկոնոմիկայի նախարարության թեժ գիծը նախասեմ, որ աշխատում է առավոտյան 9-ից մինչև 18-ը, այսինքն աշխատանքային, հենց պաշտոնական աշխատանքային ժամերին, թեժ գիծը որպես այդպիսին 81-40. Իհարկե կան նաև համարներ ըստ ոլորտների, գործարար, զբոսաշրջության, որակի, ենթակառուցվածքների եւ այլն, բայց պարզապես հիշեք այս համարը, այնուհետև ձեզ կուղորդեն և կտրամադրեն ձեզ անհրաժեշտ։ Հեռախոսի համարը 81-40, Էկոնոմիկայի նախարարության թեժ գծի հեռախոսի համարը։

0: պատրաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերնաջանի, հարկե խոսում ենք բիզնեսից, դժվարություններից, լավ ինչ-որ իրավիճակներից, նույնպես որ անկոտրուն ենք, որ մեր բիզնեսը այո թող գնա առաջ, միշտ թող զարգանա, ունենա շատ ու շատ շուկաներ, թող չփչանան հարաբերությունները ռուսաստանյան բիզնեսի հետ, անկախ նրանից, թե վերևները ինչ են խոսում, ինչ ձևով են, ինչ կերպ են դա ներկայացնում. Ինչևէ, այո, լինենք անկոտրուն բոլոր առումներով, նաև մեր աշխատանքային առօրյայով, նույնպես ես մաղթում եմ բոլորիդ լավոր հաջողություն եմ մաղթում, երկու շաբթի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ամռան առաջին օրն է, վայելենք ամառը ամբողջությամբ, ինչպես ասում է, այսինքն ամեն վայրկյան վայելենք, զգանք, ուրախանանք, որ ապրում ենք, որ ամեն ինչ տեղը տեղին է, այն առումով, որ կարող ենք, քայլում ենք, տեսնում ենք երբեմն, կամ լսում ենք, կամ կարող ենք աշխատանք անել, կամ պարզապես սիրել, կամ հիանալ արևով, կամ ջերմ ժպիտներ միմյանց պարգևել։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես հիշեցնեմ, որ այս պահին Դավթաշենում փրկարար ծառայության հրապարակում երեխաների համար մեծ-մեծ միջոցառում է ընթանում, շատ ու շատ փոքրիկներ ծնողների հետ, իրենց գուցե հիմա զգում են փոքրիկ փրկարար կամ փոքրիկ քաղաքացի կամ փոքրիկ այո հրշեջ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ իրականացնում են այն բոլոր աշխատանքները, մեր փրկարար ծառայությունը հիմա կարող են իրենց աչքերով տեսնել և գուցե փորձել մեր պուճուրները։ Եթե կարող եք, գնացեք Դավթաշեն, այո, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, Անաստաս Միկոյան փողոց, 109 կոտորակ 8, այև ուղում եմ նաև մեր մարզերի սիրելի բնակիչներին, կարծում եմ դուք նույնպես կհասցնեք, եթե դեռ տներից ձեր չեք դուրս եկել։ Բացի դա, ընկերներ ջան, չմոռանանք, որ Երևանի կենթանաբանական այգում այսօր նույնպես շատ ու շատ միջոցառումներ, հրաշալի, և երեխաների մուտքը մինչև 16 տարեկան երեխաների մուտքը կենթանաբանական այգի անվճար է, իսկ մուտքը, որպես այդպիսին հենց մուտք գործել, մենք կարող ենք մինչև անգամ ժամը 20-ը, այսինքն ամեն ինչ կհասցնենք։ Չմոռանանք, որ այլ վայրերում և Երևանում և Երևանից դուրս մեր մարզային քաղաքներում փոքրում է նույնպես երեխաների համար միջոցառումներ են, այդ թվում նաև կոմերցիոն առևտրային տարածքներում, զվարճանքների ինչ-որ կենտրոններում և այլն, օգտվենք առիթից, տանենք մեր երեխաներին, թող զվարճանան, թող հոգնեն, թող այնքան, այնքան ինչ ասես անեն, որ զգան, որ այս օրը ամբողջությամբ իրենցն է։ Բայց դրա հետ մեկտեղ լուծումը, այո, լուծումը, օ, շատ ու շատ լուծումներ են մեր ռադիո լսողները, այդ թվում նաև, այո, իհարկե, քաղաքականացնում ենք, խոսքը գնում է բիզնես, դեպի Ռուսաստան գնալ և այլն, մեր բեռը տանել, բայց եթերում ես հիմա չքաղաքականացնեմ, քանի որ ի վերջո պարզապես ուզում եմ, որ մենք ունենանք հնարավորություն աշխատելու, որ մեր գործարարները չունենան որևիցե խոչընդոտներ, նոր շուկաներ հայտնաբերելու, տանելու այդտեղ, ինչպես նաև հին շուկաները օգտագործելու։ Կոմիտասի չնողն է Գեր ծանր, շնորհակալ եմ, սիրելի պարուժ ջան, եւս մեկ տեղեկություն լսենք։ Այ, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ անչափ շնորհակալ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նույնը մաղթում եմ ձեզ, և լավ որ և առհասարակ, նորմալ կյանք, ձեր ուզած գումարը, ի դեպ շատ շուտով կգնանք դեպի ոսկու, շուկա դեպի ոսկու գներ, և կհասկանանք ինչը ոնց այստեղ, հաճելի աշխատանքային շաբաթ, հարգելի ռադիո Ավրորա, չստատա Էֆիրը Ավրորի, слушаем в Челябинске. Ой, как мы много приветов сейчас посылаем вам в Челябинск, прямо вот из Армении, прямо айо, Челябинский բոլոր հայերին եւ առհասարակ Չելյաբինսկի ձեր ոչ միայն հայկական գործընկերներին, հարևաններին, նույնպես ասեք, թող գան Հայաստան, թող տեսնեն երկիրը, ինչ ջերմ երկիր, ջերմ մարդիկ կարող են լինեն, թող ի վերջո հեզացիրանի սեզոնն ապացվում, եկեք Չելյաբինսկից ծիրանը կերեք, վայելեք։ Ընկերներ ջան, Ավրորան, այ հենց Չելյաբինսկում կարելի է իհարկե դիտել եւ լսել ռադիո Ավրորա
Ticket.am կայքի միջոցով։ Սա տարբերակներից մեկը, բացի դա, այստեղ ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որովհետև հիմա կասեմ ինչի, կա համաշխարային ռադիո պլեյեր հարթակ, դա կարելի է գտնել և ռադիո պլեյեր .com հավելվածի միջոցով ներբեռնել, թե հեռախոսի մեջ ունենալ, նաև հավելվածի տեսքով ուղակի ռադիո պլեյեր ռետարա կարմիր ֆոնի վրա և մեջը սենց երանկյունի կա, դուք կհասկանաք, որ դա հենց իմ ասած ռադիո պլեյերն է։ Դրա միջոցով հենց Չելյաբինսկում կամ աշխարի ցանկացած կետում դուք միշտ կլինեք Ավրորայի հետ և իհարկե Ավրորան նույնպես կլինի ձեզ հետ։ Ավրորան, բացի Ավրորայից որպես այդպիսին, հանդես է գալիս ռադիո պլեյերում շատ հետաքրքիր երաժշտական պրոդուկտներով։ Դա հենց, այո, Ավրորան է, Kiss FM-ն է, դա Jazz FM-ն է, որտեղ ամբողջությամբ լավագույն ջազային կատարումներն են, հին ու նոր, այդ թվում նաև հայաստանյան ջազային կատարումները։ Իհարկե, դա Classic FM-ն է, դասական երաժշտություն, հրաշալի, որը նույնպես կան շատ ու շատ սիրահարներ։ Կա 3 հայկական, Սեր 1, Սեր 2 և Սեր 3, այդտեղ և հայկական պարս մեր սիրելի, երբեմն նաև ռաբիս երաժշտությունը, մեր փոփ երաժշտությունը հայկական և հայկական ժողովրդական երաժշտությունը, և կա իմ կողմից շատ-շատ սիրված Մոնտե Կարլո, այո, Մոնտե Կարլո, իդեպ ասեմ, որ Մոնտե Կարլոյի երկացանկի ձևավորմանը մասնակցել եմ նաև ես, այսինքն իմ պուջուրիկ լուման ներդրել եմ, որպեսզի դուք վայելեք այն մարդիկ, ովքեր որ շատ են սիրում հին համաշխարային հիթեր, այո, այո, մտեք, գտեք, ռադիո պլեյեր ունեցեք ձեր մեքենաների մեջ, եթե կա դրա հնարավորությունը, բլութութով միացեք, հեռախոսով, ինչով ուզում եք, բրաուզերով, և լսեք ձեր ուզած երաժշտությունը, իհարկե նաև Ավրորան։

embrace, now I'm slipping. Այո, ընկերներ ջան, Հայաստանում եւ մայրաքաղաքում շատ ու շատ վայրեր հիմա երեխաներին են առավել քան երբևէ։ Նշեմ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, վազը գնացեք այնտեղ, տարեք ձեր երեխաներին անպայման աչափնյակ վարչական շրջան, Տավուշի հրապարակ, Կալցևոյ է, Պաշտինջաղյան, Մազմանյան եւ Բեկնազարյան միջոցառումներ երեխաների համար, այդ թվում նաեւ շատ ու շատ վայրերում նույնպես փոքր ու մեծ կգտնեք ձեր ուզածը, վայելեք այսօրվա տոնը երեխաներին նվիրված կենդանաբանական այգին, չմոռանաք, չմոռանաք, որ նաեւ մայրաքաղաքյան միջապես կենտրոնում Հյուսիսային Պողոտայում նույնպես միջոցառումներ երեխաների համար, դրա հետևանքով իհարկե գիտենք, հիշում ենք, որ Տերյանի հատվածը, որը որ գնում է դեպի Հյուսիսային Պուշկինի փողոցը, նույնպես փակ են, այդտեղով չերթևեկենք, չմտնենք, չնյարդայնանանք, որտեղ հասկանանք, որ այնտեղ երեխաներն են։ Այլ վայրերում նույնպես, եթե զգաք, որ ինչ որ իրավիճակ է, որը որ ինչ որ մի հատված փակ է եւ Աֆրորանսա ինչ է, ոնց է սա, չի ասել, գուցե դուք մեզ հայտնեք եւ մենք մեծ սիրով արդեն դա կհրապարակենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին, կպատմենք, որպես այդպիսին, սիրելի ընկերներ ջան, մեծ հաշվով շատ ու շատ ճանապարհներ մայրաքաղաքի բավականին անցանելի են, լավն են։ Այնուամենայնիվ հիշենք, եւս մեկ անգամ կրկնենք, Իսակով Պողոտա բարձրացողը գրեթե ամբողջությամբ ռուսական եկեղեցուց դեպի հաղթանակ կամուրջ, Աթենկիչ նողը, որոշ չափով ծանրաբեռնված է Բաղրամյանը սկզբնամասում երկու ուղությամբ, ծանրաբեռնված է նաեւ Պրոսպեկտը իջնող ուղությունը Մաշտոցի Պողոտան նույն ինքը, մի փոքր, մի փուճուրիկ ծանրաբեռնված է Միասնիկյան բարձրացողը, մի հատված ունենք ըստ էլի սկզբնամասում մինչև կենթանաբանական այգի, եւ այստեղի իհարկե հասկանում ենք, թե որն է պատճառը, որովհետև կենթանաբանական այգին այսօր լի է երեխաներով, կենթանիներով, ծնողներով, տատիներով, պապիներով, վայելենք ջան, վախ, վայելենք այսօրը, ամռան առաջին օրն է, մի պուճուրիկ, ընկերներ ջան, ծանրաբեռնված է դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ տանող ուղությունը, այսինքն Փարաքյարում, բայց այնց մեծ հատված է, պարզապես պատրաստ լինենք, որ այսպիսի բան մենք կտեսնենք, չնյարդայնանանք, եթե գնում ենք օդանավակայան, նախապես մեզ մի քիչ ժամանակ ավելի շատ վերցնենք, որ հանգիստ հասնենք, եթե դիմավորում ենք կամ եթե ճանապարհում ենք, գուցե տեսնենք իսկ առհասարակ օդանավակայանում ինչ կա, չկա, կան արդյոք ուշացումներ։ Ոչ, ընկերներ ջան, ամեն ինչ ընթանում է ըստ չվացուցակի եւ կարծես թե բոլոր ուղություններով։ Դա հրաշալի է, դա լավ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ ինչպես խոստացել էի, այ հիմա լսելու ենք Գովազդ, դա նույնպես հրաշալի է, որտեվ հենց Գովազդի օգնությամբ Ավրորան կարողանում է աշխատել հենց ֆինանսական տեսանկյունից, որտեվ հա, վերաբերմունքը, ուշադրությունը ռադիո լսողներից կա ու կա, Ավրորան վայելում է, բայց ֆինանսապես, այո, հենց Գովազդն է, որ թույլ է տալիս Ավրորային աշխատելու, իրականացնել տարատեսակ եթերային աշխատանքներ, եթերից դուրս նույնպես ադմինիստրատիվ աշխատանքներ, կազմակերպչական, լրատվական եւ այլն, քանի որ այո, ինչպես նկատեցիք, մենք նախընտրական քարոզարշավ չենք իրականացնում, երբևէ չենք իրականացրել, դա զուտ մեր աշխատելավոճնը, պարզապես չենք ներխուժում այդ ոլորտի մեջ, ուղղակի շարունակում ենք մեր աշխատանքը, իսկ Գովազդից հետո արդեն կգնանք դեպի ոսկիներ եւ կհասկանանք այստեղ ինչ է տեղի ունենում։

0: հարգվաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կուպուշներ ջան, արևներ ջան, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, Ավրորան է ուղիղ եթերում։ Եվ ձեզ համար ձեզ հետ միասին աշխատում եմ ես, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան։ Այնուհետև ինձ կմի մենք հերթափոխով ենք աշխատում, բնականաբար, եւ դա հրաշալի է, որտեւ այդ դեպքում մենք ունենք հնարավորություն ձեզ հետ լինել մինչ ուշ երեկո։ Երեկոյան լինելու է կրկին ու կրկին, մենք միշտ երեկոյան ունենում ենք թեմաներ, որոնց շուրջ զրուցում ենք հենց ձեզ հետ, մեր ռադիո լսողների հետ։ Դուք ունեք, ավելի ճիշտ մենք ունենք հնարավորություն ձեզ լսելու ուղիղ եթերում եւ քննարկել թեմաներից մեկը։ Կտեսնենք այսօր ինչ թեմա են որոշել, նախաձեռնել։ Գուցե դա կլինի երեխան, ինչից պետք է պաշտպանել երեխային, գուցե։ Սիրել ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ ես ասեմ, որ կարծես թե եւս մեկ միջոցառում տեղի է ունենում Գարեգին Նժդե հրապարակում, գուցե եւ չեմ կարող ասել, այ դա խնդրում եմ հաստատեք, եթե տեսել եք, եթե ականատես եք, իսկ ես պարզապես ասեմ, որ դեպի եւ Գարեգին Նժդե հրապարակ եւ Գարեգին Նժդե հրապարակից դուրս եկող ուղությունները մի փոքր ծանրաբեռնված են։ Սա հաշվի առնենք, բացի դրանից ծանրաբեռնված է Արմենակյանի շնող ուղությունը եւ Սարալանջի, շնորհակալ եմ, որ զանգում եք, եւ Սարալանջից մի ռոպե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ Սարալանջից դեպի Ավետիսյան Փափազյան խաչմերուկային հատված, խնդրում եմ, եթե կարող եք, նորից զանգահարեք 80 77, սա Ավրորայի կարճ համարն է, 091 76 10 07, սա Viber WhatsApp-ն է, եւ այս համարը, որը որ դուք հիմա զանգեցիք, սա գաղտնի համարն է Ավրորայի, որը նույնպես իհարկե գործում է, գաղտնի չակերտավոր, ինքը երբեմն շատ է օգնում, երբ որ ծանրաբեռնվածությունը շատ է, եւ այս համարը մենք նույնպես գործածում ենք 011 21 10 07։ Հարուս ջան, համեր գալինելու երրորդ մասում ընտիր, Սարգիս ջան, անչափ շնորհակալ եմ, մենք տեղեկանում ենք, որ երրորդ մասում, այսինքն Գարեգին Նժդե Կալցևոյում, նույն ինքը Գարեգին Նժդե հրապարակում տեղի կունենա համերգ, եւ հավանաբար հիմա նախապատրաստական աշխատանքներ են համերգը երեխաների համար։ Ես նշեմ, կրկնեմ մեծ սիրով, որ շատ ու շատ եւ միջոցառումներ, այդ թվում նաեւ մանկական համերգներ, զվարճանքներ, հյուրասիրություններ Հայաստանում, այդ թվում նաեւ մայրաքաղաքում, շատ ու շատ վայրերում կան, ընթանում են արդեն, իսկ գիտենք դրա մասին քիչ անց, ես նորից կկրկնեմ, որ այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ գուցե նոր են միացել Ավրորային եւ մտածում են, ուր գնանք, ինչ անենք, ուր տանենք մեր երեխաներին, ապա միանշանակ ես գրկին ձեզ համար այս բոլոր տեղեկությունները կհայտնեմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, գրկում եմ ձեզ, հա, ես երգն էլ շատ լավ, վախ, լսենք։ Սիրում եմ սենց երգեր, իրանք երգացանքը առհասարակ հրաշալի է, բայց առանձնահատուկ երգեր, որոնք որ տրամադրում են ապրելու։

0: Ընկերներ ջան, հա ասում եմ ու չեմ տանում ձեզ դեպի ոսկիներ, որտեղ շատերից նաև այդ տեղեկություններն են հետաքրքրում, բայց հիմա ամենակարևոր ոսկիներն են մեր երեխաները։ Տեսեք ինչ եմ ձեզ բերել։
1: Thank you, love
0: you. Մի ռոպե, հիմա համապատասխան բոլոր գործողություններ անեմ, որ մարդավարի լսենք Հարութին, ապա։
1: Thank you, love you. Առանձնապես այս բան չունեմ ասելու ճանապարհների դե երթևեկության հետ կապված, պրոստը զանգարվել եմ, ուզում եմ ասեմ, ավելի ճիշտ ցանկանամ մեր բոլոր բալիկներին, մեր բոլոր մանուկներին լավ օր, կանաչ ճանապարհ, բարի ապագա, անհոգ, խաղաղ, ամպեր մեր երեխաների գլխից թող լինեն անպակաս։ Սիրում եմ ձեզ բոլորից, մեր բալիկներ ջան, ցանկանում եմ ձեզ ամենաբարին և սեր և միություն, աշխարհի ամենալավ բաները ձեզ, լավ եղեք, լավ օր ձեզ։
0: Բոլորիս, Հարութ ջան, միանում ենք, մենք բոլորս միանում ենք ձեր խոսքերին, ստորագրվում ենք ձեր խոսքերի տակ, եւ այո, թող մեր երեխաները ունենան անհոգ մանկություն, ուրախ թող լինեն միշտ, եւ դա բնականաբար իհարկե կախված է մեզանից, մեծերից, ծնողներից, տատիներից, պապիներից, ունենանք հավես ապրելու, երեխաներին ոչ միայն նյութական ինչ-որ բաներով ապահովելու, այլ նաեւ պարզապես լինենք լավ մարդիկ մեր երեխաների համար, լավ ծնողներ, լավ տատիներ և լավ պապիներ։ Ընկերներ ջան, փաստորեն մենք տեղեկանում ենք կրկին ու կրկին ձեր օգնությամբ, որ և Հայաստանում, այո իհարկե, քաղաքների, Հայաստանի մարզային քաղաքների կենտրոններում երեխաների համար նախատեսված են շատ ու շատ հետաքրքիր միջոցառումներ, այդ թվում նաև հենց մայրաքաղաքում, կարծես թե այո, վարչական բոլոր շրջանները նախաձեռնել են հետաքրքիր միջոցառումներ, այդ թվում նաև համերգներ։ Տեղեկանում ենք, հիշեցնում ենք, որ բացի նրանից, որ Գարեգին Նժդե հրապարակում մենք ունենք միջոցառումներ, կլինի նաև համերգ, այսինքն այս հատվածը հասկանանք, որ որոշ չափով երթևեկության համար բավականին ծանր է, այնուամենայնիվ երեխաների համար իհարկե բաց է, ցենց գրկա բաց, համեցեք երեխաներին, տարեք այստեղ, տարեք նաև կվարտալի Գևորգ Չաուշի հրապարակ, տարեք Էրեբունի վարչական շրջան, Էրեբունի թանգարանի անմիջապես այդ հրապարակում, նույնպես երեխաների համար կազմակերպված է հրաշալի միջոցառում, ես կարծում եմ, որ այլ վայրերում նույնպես գիտենք, հիշեցնեմ, Երևանի կենդանաբանական այգին նույնպես երեխաների համար մինչև ժամը 20-ը մուտքն է, հենց անմիջապես մուտքը կարող են գործել մինչև ժամը 20-ը, երեխաների համար մինչև 16 տարեկան մուտքը անվճար է։ Նաև հիշեցնեմ, որ արդեն սենց ավելի գործնական, ավելի լուրջ, սա գուցե կհետաքրքրի տղա երեխաներին շատ ու շատ, փրկարար ծառայությունը նախաձեռնել է հրաշալի միջոցառումներ, որտեղ որ մեր երեխաները կարող են իրենց զգալ փոքրիկ փրկարար, տեսնել իրենց աչքերով ինչպես են փրկարար մեր տղաները աշխատում և ինչպես են մեզ փրկում և օգնում տարատեսակ իրավիճակներում։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք աշխատանքը, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հավես ապրելու։

Սիրելի ընկերներ ջան, շարունակում ենք եթերը, շարունակում ենք աշխատանքը մի քանի տեղեկություն վարորդներից վարորդներին։ Նախ, ընդրում եմ եղեք ուշադիր, կարծես թե շատ շուտով տեղադրվելու է տեսախցիկ Հովսեփ Էմին դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող հատվածը, կհիշեք, չէ, որ Գյուլբեկյանով, երբ որ բարձանում ենք Հովսեփ Էմինով, այնուհետև հիմա աչ ենք անում, որպեսզի մտնենք Վաղարշան, նախ եւ առաջ ասեմ, որ եթե պարեկները այդտեղ են ու մենք սխալվում ենք, մեզ տուգանում են 5000-ով, բացի դա, պարեկներ ջան, դուք ասացիք, որ կարծես թե շուտով այստեղ կտեղադրվի տեսախցիկ։ Խնդրում եմ, Վարորդներ ջան, պարզապես եղեք ուշադիր, զգոն եւ ուշադիր, չտուգանվենք իզուր տեղը, թեև գիտեմ, որ շատ այնպես խնդրահարույց տեղ է, բայց այնուամենայնիվ այս պահի դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք, բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, քերվել է ասֆալտը, որն է այ հիմա հասկանում ենք պատճառը, Սալալանջից դեպի Փափազյան եւ Ավետիսյան խաչմերուկային հատվածներ ծանրաբեռնված է, ուղությունը գիտենք, Ավետիսյանը փակ է, բայց ինչ որ սենց աշխատանքների որպես հետևանք նաև քերվել է ասֆալտը ու ինչ որ ավազ է լցվել, մակարդակ ավելի ցածր է, պարզապես լինենք ուշադիր Սալալանջից դեպի Փափազյան եւ հակառակը այդ ուղությամ վրա ու ուղակի լինենք ուշադիր։ Եվս մեկ տեղեկություն ունեի, վայ, մոռացել էի, հա, ինքն գրում եմ, իհարկե աշխատում եմ ամեն ինչ գրել, որ չմոռանալ, սենց ամփոփ արդեն տեսքով, բայց այն ու ամենանիվ, պրիվետ, լավ եմ, ահա, ասեմ, իչնողը, հասկանը, վայ, կարո ջան, հենց հիմա, պարեկներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, ժամանեք Պրոսպեկտ Ներքևիչնող ուղությունը Մաշտոցի պողոտայի գերծանրաբեռնվածը, գիտեմ, որ դուք ամենուր եք, գիտեմ, որ հիմա հզկում եք Երևանը, երեխաների եւ հանգիստը եւ ուրախությունը տարատեսակ վայրերում, բայց դրա հետ մեկտեղ գտեք հնարավորություն հայտնվեք մեր սիրելի Պրոսպեկտում, պարեկներ ջան, շատ եմ ձեզ խնդրում, եկեք, ձեր օգնությունն է անհրաժեշտ, իսկ հիմա արդյոք կհասցնենք մենք, այո, կհասցնենք, սիրելի ընկերներ ջան, ի վերջո գնանք, որտեվ հարցնում եք, տակ, ինչ է սահմանել կենտրոնական բանկը, ինչ է մեզ ասում կենտրոնական բանկը ոսկիների մասին, չի թարմացրել տվյալները, իսկ հին տվյալները ես ձեզ չեմ ուզում ասել, որպեսզի ձեզ չշփոթեցնեմ, հենց որ կթարմացվեն կենտրոնական բանկի տվյալները, կապված, մի րոպե, անեմ այսպես, հետո նաև երգ կլսենք, ինչու՞ չէ, երգնել է պետք, վայելել, հենց թարմանան կենտրոնական բանկի տվյալները կապված ոսկու հետ, անպայման ձեզ կհայտնենք, բայց այնուամենայնիվ, եթե գնանք բանկերից մեկի դեպի տվյալներ եւ հասկանանք, որ դրանք թարմացված են եւ դրանք հենց հունիսի 1-ով են, ապա հասկանում ենք, որ բանկերից մեկում 24 կարատանոց ոսկին, նույն ինքային 199 հարգի ոսկին, 1 գրամ արժե 51200 դրամ, ըստ այդմ արդեն, սիրելի ընկերներ ջան, ձևավորեք եւ հասկացեք այն գինը, որը որ ձեզ անհրաժեշտ է, եթե առնում եք, եթե վաճառում եք եւ այլն, 585-ը 1 գրամը 12 կարատանոց, այսինքն 29900, սա կրկնեմ, բանկերից մեկի տվյալներն են եւ գուցե արդեն այն վայրում, այն RF3 վայրում, ոսկու RF3 վայրում, որտեղ որ դուք կգտնվեք, ըստ այդմ արդեն գինը նույնպես կլինի հասկանալի։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար։ Հա, ի դեպ, այ ասում ենք, է ոսկին որպես լավ նվեր, ոսկին արծաթ, ծնունդ կնունք հարսանեք, ես գիտեմ եւս մեկ նվերի լավ տարբերակ եւ քիչ անց ձեզ կպատմեմ, սա արդեն իմ անձնական դիտարկումներն են եւ իմ անձնական փորձը։

0: breakfast.
1: Հունիսի մեկը մեգա մոլում, տոնակատարություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։

0: եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ընկերներ ջան, այո, շարնակում ենք ապրել եւ հունիսի 1-ը եւ առհասարակ եւ աշխատանքային առումով եւ գործնական, ընտանեկան, երեխաների, ինչպես նաեւ Ավրորայի ուղիղ եթերային տեսանկյունից ազատության իջնողը դեպի Լամբադա ծանրաբեռնված է, սիրելի ընկերնաճան, հիշեք, Ռայկոմ ազատությունը, հատկապես իջնողը դեպի Լամբադա ծանրաբեռնված է, Մաշտոց իջնողը, Պարեկ ենք ուզում, Պարեկներ ջան, ձեզ ենք ուզում, եկեք օգնեք, Կոմիտասը, հատկապես իջնող ուղությունը, նաև Կոմիտաս Վաղարշյանը, Կոմիտաս Փափազյանը նույնպես ծանրաբեռնված են, ես կարծում եմ, որ Վաղարշյանը եւ Հրաչյա Քոչար ուղությունը նույնպես կլինի ծանրաբեռնված հաստատ, հիշեցնեմ, որ շատ ու շատ Երևանի շատ հատվածներում, այդ թվում նաև վարչական շրջանների կենտրոնական հատվածներում երեխաների համար նախատեսված միջոցառումները գուցե իհարկե անդրադառնում են երթևեկության վրա, բայց երեխաների համար անցանելի են, սպասելի են, լավն են, տարեք ձեր երեխաներին, այ հենց ձեր վարչական կենտրոն, այդ վարչական շրջանի կենտրոն, որպեսզի երեխաների հետ միասին վայելենք այսօրվա տոնը, հունիսի 1-ը, եւ ամռան սկիզբը, եւ երեխաների պաշտպանության օրը նույնպես։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե, կապված նվերի հետ, քիչ առաջ գնացինք դեպի Ոսկիներ, հաշվեցինք մեր ոսկիները, հասկացանք ինչը ոնց, ինչ կարանք անենք, ինչ չենք կարող անել, որպես նվեր կարող եմ ձեզ ասել մի տարբերակ, որ օգտագործեք դա, օգտվեք, հայկական գորգեր, հայկական կարպետներ, որը կարող եք առնել եւ մատուցել որպես նվեր, դրանով կնպաստեք նրան, որ մեր հայկական գորգերը փոքր ու մեծ, հին ու ոչ այդքան, ձեռագործ եւ ամենակարևորը, այո, ձեռագործ մեր պատմական գորգերը չլքեն մեր երկիրը։ Ես այդպես էլ անում եմ, ես փորձում եմ, երբ որ ունեմ հնարավորություն, գնում եմ գորգ, առնում եմ, պահում եմ ինձ մոտ, ոչ, չեմ վերավաճառում, եթե պետքա նվիրում եմ, դա կմնա լավ նվեր, լավ որպես եւ հուշանվեր նույնպես, եւ մարդիկ կարող են նաեւ օգտվել, դա չափազանց գեղեցիկ է։ Բացի դրանից, այո, մենք միասին կնպաստենք նրան, որ մեր գորգերը կմնան մեզ, դիտարկեք, եթե հարցնեք։

ու թանկ կլինի երևի թե ձեռագործը, ասեմ, որ ոչ, թանկ կան իհարկե նաև թանկ, բայց կարելի է գտնել հնարավորություն շատ ու շատ մատչելի գնով առնել այդ գորգը, պահել և մեր տանը, օգտվել, պարզապես փռել և ուղակի, այո, վայելել դա, կամ հենց որպես նվեր, պատկերացրեք, դա ինչ հրաշալի նվեր է։ Այ, ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ, այ, էլի տեղեկություններ, էլի տեսանյութեր, ես կարծում եմ, որ հիմա մենք, ոչ թե կարծում եմ, որ լուրերից հետո մենք անպայման կանրադառնանք նաև ճանապարհներին տիրող իրավիճակին, բնականաբար, իսկ հիմա արդեն ժամանակն է վարկյաններ անց լսել լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը։ Ռիտան ինձ է նայում, ես Ռիտային, մենք պատրաստ ենք, սիրելի ընկերներ ջան, լսենք լուրերը միասին։

0: Recne. Ispanacan Design între Lușa Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի մեծագույն խնդիրներից մեկը լինելու է Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօրվա տեխնոլոգիան այդ հնարավորությունը տալիս է, ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունն ունի էներգետիկ անսահմանափակ ռեսուրսներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լինել էներգետիկ ինքնաբավ պետություն, և մենք արդեն գնում ենք այդ ճանապարհով։ 2018 թվականից ի վեր մենք արևային էներգիայի ոլորտում մեծամորի ատոմակայանի 2.5 անգամ զորության կարողություններ ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա Եվրամիության հետ գործակցության մեր առաջնահերթություններից մեկը կուտակիչ կայանների ստեղծումն է, և մենք կենտրոնանալու ենք այդ խնդրի վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը հունիսի 2-ից պետք է դադարեցնի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող կենդանի ձկան և ձկնամթերքի անասնաբուժական հավաստագրումը բոլոր տեղական ընկերությունների համար։ Բացառություն են կազմում միայն երկու ձեռնարկություն, որոնք հաջողությամբ անցել են ստուգումները։ Ռուսական գերատեսչության փոխանցմամբ մայիսի 21-ից 27-ը տեսչական ստուգումներ են իրականացվել հայաստանյան ձկնավերամշակման ընկերություններում և իշխանի բուծման տնտեսություններում։ Ուշագրավ է, որ հայկական ձեռնարկությունների կեսը հրաժարվել է ստուգումներից։ Տեսչական ստուգումների արդյունքներով մինչև ստեղծված իրավիճակի կարգավորումը հայկական կողմը հունիսի 2-ից պետք է կասեցնի ռուսաստանյան ստացողների հասցեով կենդանի ձկան և ձկնամթերքի անասնաբուժական հավաստագրումը բոլոր հայկական ընկերությունների համար, բացառությամբ ստուգումն անցած երկու ձեռնարկությունների, ասված է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հստակեցվում է, որ թույլտվություն ստացած այդ երկու գործարարների ձկնամթերքը Ռուսաստան կներկրվի անվտանգության ցուցանիշների լաբորատոր մոնիթորինգի պայմանով։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գրավորվարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել և հիմնավորվել է, որ ՌՄ-ն ահաբեկչություն, բնակչությանը և դրա առանձին խմբին ահաբեկելու հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելու նպատակով խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու կամ այլ ծանր հետևանք առաջացնելու վտանգով զուգորդված պայթյուն, հրկիզում կամ այլ հանրավտանգ առարկ կատարելու նպատակով դիտավորությամբ ձեռք է բերել հանցանք կատարելու համար գործիք և միջոցհանդիսացող դյուրավար հեղուկով լցված տարաներ և 2026 թվականի մարտի 6-ին գնալով ԱԱՑ վարչական շենք փողոցում գտնվող բազմաթիվ անձանց ներկայությամբ իր մոտ գտնվող դյուրավար հեղուկով տարաները վառել և նետել է ԱԱՑ շենքի դարպասի ուղությամբ առաջացներով պայթուն և հրկիզում։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննության ընթացքում հսկող դատախազերը մի նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում ահաբեկչության մեղադրանքով, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Եվս մեկ լուր ԱՄՆ դեսպանատնից։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից պարզաբանում են սահմանապահ պաշտոնյայի կամ ներգաղթային ծառայության աշխատակցի կողմից ձեր վիզայի արգրավումը չպետք է նույնացնել կորած կամ գողացած վիզայի հետ։ Արգրավման պարագայում վիզան սովորաբար չեղարկվում է, դուք չպետք է փորձեք այն կրկին օգտագործել, դուք պետք է դիմեք նոր վիզայի համար և բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե վստահ չեք, ձեր վիզան չեղարկվել է, թե ոչ, կապվեք ԱՄՆ դեսպանատան կամ հյուպատոսության հետ, որտեղ նախատեսում եք դիմել, ասված է հայտարարության մեջ։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, արտաքին սպառնալիքների մասին Ճապոնիայի ղեկավարության հրապարակային հայտարարությունները ծառայում են բացառապես որպես քողարկում սեփական հարցակողական սպառազինությունների լայնածավալ մեծացման համար, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Լինցզյանը։ Շանգրիլա երկխոսության շրջանակներում ճապոնացի պաշտոնյաների հայտարարությունները զուրկ են հիմքերից և կոչված են քողարկելու հարցակողական սպառազինությունների արագացված մեծացումը, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նշել է, որ Տոկիոյի նոր ռազմական բյուջեն գերազանցել է 9.56 միլիարդ դոլարը 14 տարի անընդմեջ, թարմացնելով հետ պատերազմյան առավելագույն ցուցանիշը։ Իսկ պաշտպանության ոլորտում Ճապոնիայի մեկ շնչին ընկնող ծախսերը 3 անգամ գերազանցել են Չինաստանի ցուցանիշները։ Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալներով վերջին 5 տարվա ընթացքում Ճապոնիայի պաշտպանական պատվերների ծավալն աճել է 3 անգամ, իսկ հնայում ռազմական ծախսերի մասնաբաժինն աճել է մինչև 2%, հետագայում մինչև 3%։ Աճի հեռանկարով։ Սիրիայի եւ ԱՄՆ նախագահներ Ահմեդ Ալ-Շարայի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Սիրիայի առաջնորդի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները եւ մերձավոր արևելքում վերջին զարգացումները։ Զրույցի ընթացքում Ալ-Շարան նշել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ շփումների շարունակականությունն ու համակարգումը, ինչը նպաստում է տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Ավելին Սիրիայի նախագահն ընդգծել է, որ դեռևս պահպանվող ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների վերացում կարևոր քայլ է Սիրիայում տնտեսական ակտիվության վերականգնման եւ սիրիացիների կենսապայմանների բարելավման գործում։ Թրամփն իր հերթին հետաքրքրություն է հայտնել Սիրիայում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևելու, նաեւ երկրի վերականգնման գործընթացին աջակցելու հարցում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: Exterior խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Exterior-ից։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, լուրերը լսեցինք Ռիտային, հիմա մեծ սիրով լսենք Հայկին, Հայկ ջան ողջույն։
1: Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իրենց կյանքում դիմավորել են հունիսի 1-ը երեխաների միջազգային օրը պաշտպանության, եւ իհարկե ամռան առաջին օրը, չմոռանանք, որ այսօր նաեւ ամռան առաջին օրն է։
0: Հայկ ջան, հա,
1: այն անվճար ժամանակահատվածը չէ, որ հանգիստ կարող ենք վայելել արևը, ասում եմ, ամառը երբեք չի ավարտվում, պարզապես այդ ոնց որ ժամկետը հենց գալիս է լրանում, դրանից հետո արդեն պետք է վճարովի դառնա ամառը, այսինքն գնաս ուրիշ երկիր, հանգստանաս, եթե ունես այդ հնարավորությունը։ Հիմա մենք ունենք անվճար վայելելու հնարավորությունը ամառը, եւ իհարկե շատ խորհրդանշական է, որ ամռան առաջին օրը հենց երեխաների տոնից ենք սկսում։
0: Այո, Հայկ ջան, մենք ռադիո լսողների հետ միասին գնացինք եւ դեպի պատմություն հասկացանք, որ 1949 թվականին այսօրը հրճակել էին կանայք, դա տեղի ունեցել Փարիզում, մի խոսքով եկան որոշեցին ու հասկացան, որ այլևս մենք վերջ, ամեն հունիսի 1-ը տոնելու ենք որպես մի երեխաների պաշտպանության օր, իսկ ավելի պարզ ուղակի երեխաների տոն։ Հայկ ջան, մեր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բոլորին եւ մարզային մեր բնակիչներին, մարզային քաղաքների, գյուղերի բնակիչներին հրավիրում ենք Երևան։ Գիտեմ, որ ձեզ մոտ բոլոր մեր մարզերում իրական շատ ու շատ հետաքրքիր միջոցառումներ, դրա հետ մեկտեղ այ հասցրեցիք, ձեր միջոցառումը արեցիք, եթե կարող եք եկեք նաեւ Երևան, Երևանի բոլոր վարչական շրջանները, Աչափնյակ, Արաբկիրը, Ավանը, Դավթաշեն, Էրեբունին, Քանաքեռ Զեյթունը, Կենտրոնը, Մալացիա Սեբաստիան, Նորք Մարաշեն, Նորքը, Նուբարաշենը եւ Շենգավիթը շատ ու շատ լիքը միջոցառումներ են իրականացնում։ Դրա եւ տեսանյութերը ունենք որպես վառապացույց, հերոսներ, մուլտիկների, հեքիաթների հերոսներ փողոցներում, երեխաների հետ շփվում են, ինչ-որ ուրախություններ են պարգևում։ Շատ ու շատ վայրերում, Հայկ ջան, որ այդ վայրերին դուք նույնպես կանրադառնաք, կհիշեցնեք ինչը, ոնց, ինչը, որտեղ եւ այլն։ Իսկ ես այնուամենայնիվ մի տեղեկություն ասեմ հիմա արդեն մեր բոլոր վարորդների համար, ինչպես գրում եմ այս Ալինեն։ Յուղեր չհասած Ձյարշավարանի մոտից Բեռնատարը համբուրել է կայանված մեքենային վթարը եւ ծանրը։ Տեսեք, բարդ իրավիճակների ձևակերպումները, մենք սիրում ենք ասել համբուրել է, մենք ասում ենք այո, սիրուն աղջիկը եկել եւ հարվածել է սիրուն տղային կամ հակառակը, կամ մի խոսքով տղան, փորձում ենք մեղմացնել, փորձում ենք երբեմն հումորով վերաբերվել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Կայանված մեքենային հարվածել է Բեռնատարը յուղերի խաչմերուկ Ձյարշավարանի մոտից, մի խոսքով սա հաշվի առնենք։ Հայկ ջան, դե արդեն այլ տեղեկությունները, ցանկացած այլ տեղեկություն, դուք իհարկե մեր ռադիո լսողների հետ եք, մեր ռադիո լսողները ձեզ հետ են։ Ես մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն,
1: շնորհակալ եմ,
0: հիանալի շարունակություն, եւ այո ջան, այս երգն էլ վայելենք, Հայկ ջան։
1: Այո։

0: I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king, 'cause I just want the last man standing.
1: Govast.
2: Ksanina, Gohet Antikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բարի օր, բարի օր սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր սիրելի ունկնդիրներ, հունիսի 1-ն է, այո, այսօր հունիսի 1-ն է, եւ սա պարզապես երեխաների տոն է, չէ՞, սա օր է, որ հիշեցնում է, որ յուրաքանչյուր մեծահասակի ներսում դեռ ապրում է մի երեխա իր հարցերով, երազանքներով ու աշխարհի հանդեպ անկեղծ հետաքրքրությամբ, կարծում եմ։ Երեխաները մեզ սովորեցնում են զարմանալ սովորական երևույթներից, հավատալ անհնարին թվացողին ու ուրախանալ մանրուկներից։ Գուցե հենց այդ պատճառով մանկությունը ոչ թե կյանքի անցած փուլ է, այլ մի արժեք, որը կարծում եմ պետք է պահպանենք մեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Շնորհավոր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, թող բոլոր երեխաները մեծանան սիրո, անվտանգության ու հնարավորությունների միջավայրում։ Իսկ մենք բնականաբար երբեք չկորցնենք աշխարհին մանկական աչքերով նայելու կարողությունը։ Ռադիո Ավրորայում այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ձեզ համար ես, Հայկս, եւ իհարկե շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, առանց ձեզ անհնար կլինի կազմակերպել եւ կառուցել եթերը։ Այդ իսկ պատճառով համոզված եմ, դեռ ընթացքում մենք զանգեր էլ կունենանք ուղիղ եթերում զրույցներ երեխաների մասնակցությամբ, Միգուցե այդպիսի զրույցներ էլ կունենանք, բնականաբար շատ թեժ երեկոյան հատվածը արդեն իմ գործընկերուհի Էվան կապահովի ձեզ համար, բայց համոզված եմ այն ժամերի ընթացքում, որ ես եմ այստեղ լինելու, միասին դեռ բազում անելիքներ ունենք եւ իհարկե կանդրադառնանք այն ամենին, ինչ մեզ անհանգստացնում է, ինչ մեզ ուրախացնում է եւ իհարկե դերական լիցքերը փոխանցում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ եւ իհարկե շնորհակալ եմ այն բոլոր հաղորդագրությունների համար, որ այս ընթացքում հասցրեցիք իրականացնել այդ հաղորդագրությունների միջոցով թե ողջույնի խոսքեր, թե տեղեկություններ, որոնք պետք կգան ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ մյուս ռադիոլսողներին։ Այդ իսկ պատճառով ես ժամանակ չեմ կորցնի եւ կհիշեցնեմ մեր կապի տարբերակները, ու այնուհետեւ կանդրադառնամ արդեն ձեր փոխանցած տեղեկություններին։ Բնականաբար կարող եք զանգահարել Ավրորային 8077 կարճառախոսահամարի միջոցով, կամ կարող եք ձեր տեղեկությունները փոխանցել մեզ հաղորդագրության տեսքով, դա կլինի տեքստային, դա կլինի ձայնային, դա կլինի լուսանկար, թե տեսանյութ, էական չէ, մենք շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր տեղեկության համար, որը փոխանցում եք մեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այդ հասցեն, որով պետք է ուղարկեք այդ տեղեկությունները, հետեւյալն է. Viber, WhatsApp հավելվածներում 091 76 10 07, ահա այս հեռախոսահամարի ներքո է գործում թե Viber-ը, թե WhatsApp-ը, ես էլ շտապում եմ դեպի ձեր տեղեկությունները, որ հայտնել եք։ Այս րոպեներին բավականին ծանր երթևեկություն ունենք որոշակի հատվածներում, եւ այդ ծանրաբեռնված հատվածներից մեկը Թբիլիսյան խճուղին է, դեպի ազատություն տանող ուղությամբ։ Այստեղ շին աշխատանքներ են տեղի ունենում առաջին երթևեկելի գոտում, այդ իսկ պատճառով, եւ ոնց որ 3 երթևեկելի գոտուց մնացել է միայն 2-ը, խնդրում եմ, սա նկատի ունեցեք եւ իհարկե հաշվարկեք ձեր ժամանակային կորուստները։ Միգուցե դուք շտապում եք, որպեսզի ձեր երեխային տանեք ինչ որ միտեղ, մի քիչ ժամանակ եք սենց ձեր գործերից սենց կարացել, փոկել, ու ուզում եք տրամադրել ձեր երեխայի հետ այդ ժամերը անցկացնելուն։ Այո, նկատի ունեցեք, որ որոշակի հատվածներում կարող է ժամանակ կորցնեք, այդ իսկ պատճառով փորձենք շրջանցել նաեւ ծանրաբեռնված ուղությունները։ Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված տանող Գարեգին Նժդեհ փողոցը ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված գեր ծանրաբեռնված է, կենտրոնում իրոք շատ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, միևնույն ժամանակ էլ արդեն Պարույր Սևակից դեպի Ռուբինյան տանող ուղությամբ ունենք ծանրաբեռնվածություն, եւ արդեն իսկ գիտենք պատճառը ինչու՞ն է կայանում։ Այստեղ Լվովյան Մոլդովական Գայի Պողոտա Խաչմերուկային հատվածում բարձրացող ուղությամբ Գայի Պողոտայի կա վթար, եւ սա ազդում է նաեւ բարձրացող ուղության երթևեկության հոսքերի անցանելիության վրա։ Միևնույն ժամանակ պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ այս պահին գեր ծանրաբեռնված է Միասնիկյան Պողոտան բարձրացող ուղությամբ, դե բոլորս էլ կռահում ենք թե ինչու, իսկ եթե չեք կռահում, ես կհուշեմ։ Կենթանաբանական այգի են շտապում մարդիկ, այո, կենթանաբանական այգում այսօր նաև մուտքը անվճար է մինչև 16 տարեկան երեխաների համար, և նաև հիշեցնեմ, որ մուտք կարելի է գործել մինչև 20:00, այսինքն օրինակ 19:55 էլ եթե հասնենք մուտքի մոտ, մենք կկարողանանք մուտք գործել կենթանաբանական այգի։ Այսպիսի տեղեկություններ, այո, իմ գործընկերուհիները նշել են, որ բոլոր վարչական հատվածներում մենք ունենք միջոցառումներ կազմակերպված երեխաների պաշտպանության օրվա հետ, և իհարկե այդ միջոցառումները որոշակի առումով կծանրաբեռնեն հարակից ուղությունները, մենք էլ պարբերաբար կանդրադառնանք դրանց, բայց քիչ առաջ մենք օրինակ հայտնեցինք, որ Ձիարշավարանի կողմից դեպի Շիրակարտաշիսյան Խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ կա վթար, համբուրվել էր այստեղ բեռնատարը կայանված մեքենաներից մեկի հետ, բայց մեր ռադիոլսողներից մեկը շատ արագ տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ վթարը հեռացրել են, և լիարժեք անցանելիություն ունենք այս հատվածում։ Միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ նշել, որ մեր ռադիոլսողները հայտնեցին Սարալանջ Ավետիսյան Փափազյան Խաչմերուկային հատվածը բնականաբար ծանրաբեռնված է, այստեղ քանդել էին անգամ Խաչմերուկային հատվածը, շեբենով էին պատել, և բնականաբար այս հատվածը որոշակի դանդաղեցնում է երթևեկությունը։ Պատկերացնում եք, արդեն հունիսի 1-ն է, և այս 90 օրյա ժամանակահատվածը, որ Ավետիսյան փողոցի այս հատվածի համար նախատեսված էր, կարծես թե մնաց ընդամենը 1 ամիս, այ ինչ արագ է թռնում ժամանակը, շատ արագ է թռնում։ Միևնույն ժամանակ էլ հա ես նկատում եմ եւս երկու հաղորդագրություն, Հայկ ջան Բաղրամյանի վրա իջնողը գեր ծանրաբեռնված է, միևնույն ժամանակ էլ Օրբելինել դեպի Կիևյանը գեր ծանր։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ մաղթում եմ հոյակապ, օր պայծառ, գունեղ, և իհարկե թող որ այսօր նույնպես լեցուն լինի
լավ ու դերական հիշողություններով։ Այո, կարծում եմ հիշողությունները ամենաթանկ երևույթներից են, որ մեր կյանքում պետք է մշտապես պահպանենք։ Across the ocean.

0: Ինչպես քիչ առաջ հայտնեցի, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, մենք նաև կունենանք հնարավորություն զրուցել միմյանց հետ ուղիղ եթերում, այդ իսկ պատճառով հիշեցնեմ, որ կարող եք մեզ զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով և ուղիղ եթերում, այո, կանդրադառնանք երեխաների տոնին։
1: Գովաստ.
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0053-03-05-12-2011։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ոնց եք սիրելի ռադիո լսողներ, ոնց է ձեր դրամադրությունը, հուսամ այն բարձր է, հուսամ մեր օրինակ ռադիո լսողներից մեկի պես, այդքան էլ տենց անախորժություններ չեն պատահել և ձեզ մոտ ամեն ինչ կարգին է, այ ինչ է պատահել մեր ռադիո լսողի հետ, հայտնեմ, իհարկե կհայտնեմ, այդ մոպեդներ, տրիոցիկլներ ու նմանատիպ փոխադրամիջոցները, որոնցով շատ հաճախ առաքում է իրականացում այս ծառայության աշխատողները, այս վարորդները, այո, նրանց էլ ենք վարորդ կոչելու, որովհետև երթևեկության անմիջական մասնակիցներ են։ Այ մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, ախր ոնց սենց կարելի է, էլի արդեն ամսվա մեջ երկրորդ անգամ գալիս են, մեքենային քսում են, խազում են, փչացնում են ու արագ հեռանում են, ախր նրանց վարելու ոչն էլ ու առհասարակ են խնդիրները, որ առաջացնում են երթևեկության համար, անընդունելի է, միևնույն ժամանակ էլ օրինակ այդ համարանիշներն են մի քիչ սենց քողարկելով վարում ու բնականաբար սա անհանգստացնում է ոչ միայն մեր ռադիոլսողին, կոնկրետ հենց այս մեր ռադիոլսողին, այլ կարծում եմ յուրաքանչյուրիս, որովհետև ամեն մեկս էլ երթևեկության ընթացքում բախվում ենք այսպիսի խնդրի, երբ օրինակ մտածում ես, ասում ես, լավ, հիմա հաջորդ քայլը ինչ է անելու այս մոպեդի վարորդը։ Գիտեմ, դուք էլ եք նյարդային անում այդ երևույթից, բայց հուսանք, որ պարեկային ծառայողներն էլ ավելի աչալուրջ կլինեն այս հանգամանքի հետ կապված և իհարկե, որպես այդպիսին, բնականոն երթևեկության հոսքը և անվտանգությունը մենք բարձր մակարդակում կունենանք։ Միևնույն ժամանակ մեր ռադիոլսողներից մեկը մեզ հայտնում է, ահա, մեկ վարկյան, ահա, մեզ հայտնում է, որ Պարոնյան բարձրացողը դեպի ձորից դուրս եկով Խաչմերուկային հատված, այստեղ գերծանր է, ես ենթադրում եմ, որ այստեղ դեռևս չեն դադարել, չեն ավարտվել շինաշխատանքները, Պարոնյանում բարձրացող, այդ իսկ պատճառով ունենք այսպիսի կուտակումներ։ Եվս մեկ տեղեկություն, որը հայտնեց մեր ռադիոլսողը, Աշտարակից դեպի արդեն, որ գալիս ենք, գնանք դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ կամ շարունակենք Եղվարդի խճուղով, այստեղ Արմենիա TV-ի հարակից հատվածում երկու գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ, այս պարագայում մի քիչ ճիշտ չի լինի ասել համբուրվել են, բայց նրանց մեքենաներն են համբուրվել, և այս պարագայում բախում, վթար և իհարկե ծանրաբեռնվածություն է առաջանում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ ֆիքսեք ձեզ մոտ, որ այս ուղությամբ Աշտարակից, երբ գալիս ենք, գնանք դեպի Եղվարդի խճուղի կամ դեպի Դավիթ Հաշենի կամրջի կողմ, այս հատվածում կա վթար երկու մեքենաների մասնակցությամբ։ Ես էլ ճիշտ ասած, գիտեք ինչ էի մտածում, այ երեխաների օրն է, չէ՞, երեխաների տոնն է, ու շատ հաճախ մենք կառավարիչների հետ կապված, չինովնիկների հետ կապված մտածում ենք, ասում ենք, այ այդ երեխայական մաքրությունը, պարզությունը շատ հաճախ պակասում է, ու ձեզ համար քիչ անց կբերեմ մի տեղեկություն, որը կապված է ամենաերիտասարդ, ամենափոքրիկ նույնիսկ կարելի ասել տիրակալների մասին, այո, ովքեր են եղել բարձր պաշտոններ զբաղեցնող երեխաներ։

Վերադարձա սիրելի ռադիո լսողներ եւ բերեցի ձեզ համար այո այն տեղեկությունը, որը խոստացա կհայտնեմ դեպքեր, երբ երեխաները արդեն իսկ փոքր հասակում զբաղեցրել են իշխող պաշտոններ։ Հիմա կասեք, հայք, տենց բան անհնար է։ Իհարկե, մեր ժամանակներում անհնար է որպես այդպիսին, բայց ժամանակին լավ էլ ընդունված էր, օրինակ, Թութանհամոնը Եգիպտոսի փարավոն է դարձել 8 կամ 9 տարեկան հասակում։ Պատկերացնու եք, 8 կամ 9 տարեկանում դու արդեն փարավոն ես։ Ինչ ընտիր, բայց սա բացարձակ ռեկորդը չէ, որովհետև օրինակ Պուի արքայազնը Չինաստանի կայսրը դարձել 2 տարեկանում, բա։ Իսկ ահա Իվան 6-րդը Ռուսաստանի կայսրը դարձել ընդամենը մի քանի ամսականում։ Եվ բացարձակ ռեկորդը, որ ինձ համար մի քիչ ապշեցնող է, ճիշտ է, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ որպես այդպիսին երեխաները այդ տարիքում երկիրը, որ նենց չի, որ կառավարողները հենց անմիջական իրենք են եղել, բայց արդեն իսկ զբաղեցրել են իշխող աթոռը, այսպես ասած, եւ եղել են դիրակալը։ Այ Շոտլանդիայում թագուհի է դարձել Մարին, Մարի արքայադուստրը դարձել է թագուհի ընդամենը 6 օրեկանում։ Պատկերացնում եք, այն որ ասում եք կյանքը միանգամից ստացվել է, հիմա Մարի արքայադուստրի մոտ է այդպես եղել եւ միանգամից տենց դարձել է թագուհին Շոտլանդիայի։ Բայց իհարկե վերադառնում ենք մեր ժամանակներ ու ախոստանում եմ ձեզ բերել եւս մեկ տեղեկություն, այո, հենց երեխաների հետ կապված ու կրկին հենց այսպես պաշտոն զբաղեցնելու հետ կապված, որովհետեւ արդեն իսկ մեր օրերում ընդամենը 2-3 օրվա բան եմ ասելու, տեղեկություն եմ հայտնելու, մի մարդ ցանկացել է դառնալ նախագահ, բայց մանրամասները

Որմնես պես սիրելի ռադիոլսողներ, Նիգերիայում նույնպես ընտրական փուլ է այս րոպեներին, այս օրերի ընթացքում եւ այնտեղ նախագահական ընտրություններ են իրականացվելու ու ինչն է արտառոցը։ Նիգերիայի ընտրական սկանդալը կայանում է նրանում, որ դե բնականաբար կա տարիքային սահմանափակումներ, որից ավելի ցածր երիտասարդ տարիքում գտնվողները բնականաբար չեն կարող մասնակցել ընտրությունների։ Եվ մի մարդ, ում անունն է Սադիս Բուբա Մուհամմադ, ցանկացել է դառնալ նախագահ ընդամենը 16 տարեկանում։ Նա ձևացել է իր արտաքինը, որպես այդպիսին համապատասխանել է այդ կրիտերիաներին, եւ նա ձևացել է որպես թզուկ ու այդպես արդարացրել է, թե նա իրականում տարիքով մեծ է եւ մոտավորապես 30 տարեկան է, բայց բնականաբար նրա ծանոթները ու առաջին հերթին նրա ուսուցչուհին բացահայտել են այս գաղտնիքը, եւ հետագայում նա եւ արդեն համացանցում հայտնվել է նրա փաստաթուղթը, որտեղ երևում է, որ 2010 թվականի ծնունդ է նա, եւ իհարկե այդ հատվածից հետո, այս բացահայտումից հետո նա դուրս է եկել ընտրական պայքարից։ Այ այսպես տեսնում եք, 16 տարեկան երեխաներն էլ արդեն իսկ ձգտումներ եւ նկարտումներ ունեն նախագահական աթոռ զբաղեցնելու համար։ Չգիտեմ, միգուցե շատ է լավ կստացվեր, եթե այդպես լիներ։ Ամեն դեպքում այս դեպքը Նիգերիայում է տեղի ունեցել վերջին օրերի ընթացքում, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ այսենց տարատեսակ տեղեկություններ, հետաքրքիր լուրեր և իհարկե դրական լիցքեր միմյանց փոխանցելով շարժվում ենք առաջ, բայց լսելով ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հունիսի 1-ը Mega Mall-ում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե կատակը կատակ, տեղեկությունները տեղեկություններ, բարձր տրամադրությունը բարձր տրամադրություն, բայց միևնույն ժամանակ

Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե կատակը կատակ, տեղեկություններ, բարձր տրամադրությունը բարձր տրամադրություն, բայց միևնույն ժամանակ լրահոսից պետք չէ կտրվել եւ

Ռով բաժինը եւս ուզում եմ հասկանալ թե նախորդ ժամվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, որ աչք է ցակել իմ գործընկերների մոտ եւ իհարկե նրանք այդ տեղեկությունները տեղադրել են լրահոսում։ Ուրեմն գնացինք դեպի լուրեր 1 տողով բաժին։ Հայաստանը նպատակադրվել է առաջիկա տարիներին բարձրացնել էներգետիկ անվտանգության մակարդակը, շեշտը դնելով արևային էներգիայի և կուտակիչ կայանների ստեղծման վրա։ Ռուսաստանը հունիսի 2-ից կասեցնում է հայկական ընկերությունների կողմից կենդանի ձկան և ձկնամթերքի արտահանման հավաստագրումը, բացառությամբ ստուգումներն անցած 2 ձեռնարկությունների։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի ուղղությամբ դյուրավար հեղուկով տարաներ նետելու և ահաբեկչություն իրականացնելու դեպքով քրեական վարույթն ուղարկվել է դատարան։ ԱՄՆ դեսպանատունը պարզաբանել է, որ սահմանին վիզայի արգրավումը նշանակում է դրա չեղարկում, ինչից հետո անհրաժեշտ է դիմել նոր վիզայի համար։ Չինաստանն էլ մեղադրել է Ճապոնիային արտաքին սպառնալիքների մասին հայտարարություններով սեփական հարցակողական սպառազինությունների լայնածավալ մեծացումը քողարկելու մեջ։ Սիրիայի և ԱՄՆ նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, երկկողմ կապերն ու սիրիական պատժամիջոցների վերացման կարևորությունը։ Ահա այսպիսի լրահոս ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է եղել այս ժամվա ընթացքում կիմանանք քիչ անց, այդ լուրերի հոսքը մեզ համար կապահովի Ռիտա Մանացականյանը, այնպես որ առաջարկում եմ պահպանել 100.7 հաճախականությունը և իհարկե լսել Ռադիո Ավրորա։ Շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Հարգելի լի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ ձեր կողմից եւ իհարկե շնորհակալենք ձեզ այո բոլոր տեղեկությունների համար։ Մասնավորապես դուք նշում եք, որ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված գերծանրաբեռնված է եւ ինչ-որոշմո ապահովված է, որ ժամանակային կորուստներ եք ունենալու այս հատվածում, այնպես որ սա նկատի ունեցեք։ Միևնույն ժամանակ էլ նկատի ունեցեք, եթե ձեր մեքենան մաքուր է, պսպղում է արևի շողերի ներքո եւ դուք հիմա երթևեկում եք Սայատնովա փողոցով դեպի Ֆրանսիայի հրապարակի ուղությամբ, այսինքն դեպի Մաշտոցի Պողոտայի ուղությամբ, ապա այստեղ ձեր մեքենան կարող է կեղտոտվել, որովհետեւ կարծես թե ինչ-որ վթ

Արը տեղի ունեցել է հետիոտների համար նախատեսված հատվածում եւ ցես բավականին առատ ջուր է դուրս տալիս, բնականաբար ձեր մեքենան այս հատվածում կկեղտոտվի։ Իսկ քիչ անց արդեն ոչ թե քիչ անց, այլ ընդհանրապես մի քանի վայրկյանից լուրերի թողարկումն է, այնպես որ ես լռում եմ, որպեսզի քիչ անց Ռիտան սկսի խոսել։

0: my life, baby.
1: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Աբովյան համայնքի տարածքային գրասենյակի պատասխանատուն հիշյալ կուսակցության անդամների և նրանց հետ գործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ մի շարք ընտրողների խոստացել նաև տվել է ընտրակաշարք։ Այդ մասին հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաև ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։ Ձայնագրության առավել մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը նպատակ ունի կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, ընդգծելով, որ այդ նպատակի իրագործումը կհանգեցնի արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման գործընթացի ավարտին և նոր հնարավորություններ կստեղծի երկրի համար։ Փաշինյանն այս մասին ասել է Facebook-ի իր էջում հրապարակված տեսանյութում, անդրադառնալով հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։ Վարչապետի խոսքով Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բացակայությունն ինքնին վկայում է արտաքին քաղաքական հարաբերություններում անհամաչափության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ պետությունը միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է և գործում է միջազգային համակարգում հավասարակշռություն ապահովելու իր կարողությունների շնորհիվ։ Ռուսաստանի իդաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Երկրների ղեկավարները քննարկել են մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի արդյունքները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Դատախազությունը հայտնում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայաստանի զինված ուժերի 4 բանակային կորպուսների նախկին հրամանատարների նկատմամբ։ Նրանք մեղադրվում են 2003 թվականին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելուն օժանդակելու համար, ինչը ըստ մեղադրանքի առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դատախազության հաղորդագրության համաձայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթով ձեռք բերված տվյալների համաձայն նշված անձինք ակնհայտ ապօրինի հրաման կատարելով և իրենց կողմից արձակված հրամանների հիման վրա միջոցներ տրամադրելով օժանդակել են այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին և մի խումբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց պաշտոնյական լիազորություններն անցնելուն։ Հաղորդագրությունում հիշատակվում են նաև մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերյան Օհանյանը և Յուրի Խաչատուրովը։ Բարձր տեխնոլոգիական եւ արդյունաբերության նախարար Մղիթար Հայրապետյանը Սոսցանցի Ռեջում գրել է. Այս պահին Գագարին համայնքում տեղի ունենում հայկական Elevate AI ընկերության կողմից կառուցված արհեստական բանականության առաջին գործարանի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Ընկերությունը ներկայացնում է տարածաշրջանի առաջին Nvidia Blackwell B300 արհեստական բանականության գործարանը։ Նոր կենտրոնը նախատեսված է արհեստական բանականության մեծածավալ հաշվարկները սպասարկելու համար սկսված արհեստական բանականության մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես, գիտական և ինժեներական կիրառություններ։ Նախագծի առաջին փուլի ներդրումը կազմել է $70 միլիոն, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարությունից եւ անվտանգության Դաշնային ծառայությունից պահանջել է համացանցի արգելափակումների ժամանակ ապահովել կարևորագույն ծառայությունների անխափան աշխատանքը։ Խոսքը մասնավորապես բժշկական օգնության ծառայությունների Գոսուսլուգի պետական պորտալի եւ վճարային համակարգերի մասին է։ Ավելի վաղ բրիտանական The Guardian պարբերականը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ ռուսական էլիտաները դժգոհ են տնտեսության վրա սահմանափակումների ունեցած ազդեցությունից։ Ըստ թերթի Նախագահի մերձավոր շրջապատը, այդ թվում ամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոն փորձել են հետ պահել Պուտինին համացանցի խիստ արգելափակումից, սակայն ապարդյուն, քանի որ պատերազմի ընթացքում նա հիմնվում է ուժայինների կարծիքի վրա։ The Guardian-ի այս տեղեկությունը համահունչ է The Bell պարբերականի ավելի վաղ արված հրապարակմանը, համաձայն որի Ռուսաստանում համացանցային սահմանափակումների ալիքը լոբինգ է արվել ԱԴՑ երկրորդ ծառայության կողմից, որին Կրեմլն այս հարցում գործողությունների լիակատար ազատություն է տվել։ ԱՄՆ-ի հետ պատերազմը դադարեցնելու ցանկացած համաձայնագիր պետք է ներառի Լիբանանում հրադադարի երաշխիքներ, այս մասին հունիսի 1-ին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Մենք պնդում ենք, որ Լիբանանում հրադադարը պատերազմին վերջ դնելու ցանկացած համաձայնագրի կարևոր պայման է։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խախտել Իրանի հետ հրադադարը։ Միացյալ Նահանգները նույնպես խախտում է հրադադարը, այդ թվում այսօր առավոտյան Իրանը կձեռնարկի բոլոր միջոցները, որոնք անհրաժեշտ կհամարի Իրանի ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու համար, ասել է Բաղային։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հարգելի լի ռադիոլսողներ, իհարկե շարունակում ենք մեր նաև տոնական օրը, եւ տոնական օրը իր հետ ենթադրում է, որ միջոցառումներ են տեղի ունենալու, իսկ այդ միջոցառումները, որպես այդպիսին, խնդիրներ են բնականաբար առաջացնում երթևեկության համար։ Այ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ Միասնիկյանում իջնող ուղղության վրա կա մի ավտոբուս, որը երկրորդ շարքում կայանել է մեքենան, եւ կարծես թե երեխաների են բերել կենտանաբանական այգի, ու բնականաբար նաեւ հենց այս ավտոբուսի արկայությունը իջնող ուղղության վրա է անդրադառնում, եւ իհարկե ծանրաբեռնում է ողջ ուղղությունը, բարձրացողի մասին խոսք չկա անգամ, մինչ կենտանաբանական այգու հատված հասնելը ձեզնից բավականին լուրջ ժամանակային կորուստներ են սպասվում, այնպես որ սա նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ, դե իսկ կենտրոնում թե ինչքան ծանրաբեռնված է, ավելի մանրամասն կանդրադառնամ քիչ անց, բայց դուք արդեն իսկ իմացեք, որ կենտրոնում երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է գտնվում։

Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

0: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Magic, այո, Magic, Magic է, որ երեխաները կան, մեր կյանքում Magic են առհասարակ երեխաները իրենք իրենցով հրաշքներ, որոնց համար յուրաքանչյուր օրը պետք է տոն լինի, մենք էլ պետք է հնարավորինը անենք, որպեսզի այո, նրանք ունենան շատ հագեցած, հետաքրքիր, գունեղ և անհոգ մանկություն, բայց անհոգ մանկությանը զուգահեռ մենք էլ են, որ ասում ա ուզում ենք, ճիշտ է, մանկություն չէ, բայց գոնե մեր տարիները կյանքի չանցկացնենք երթևեկության հատվածներում, որովհետև այս րոպեներին բավականին շատ ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք ու մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, գոնե այն հատվածներում, որտեղ միջոցառումներ են իրականացվում երեխաների համար, գոնե այդ հատվածներում, օրինակ, բարեկային ծառայությունը ներկա լինի և կարգավորի երթևեկությունը շատ ավելի թեթև կլինի, լիարժեք, ասենց ճիշտ պատասխան և համաձայն եմ ձեզ հետ, հարգելի ռադիոլսող, անշուշտ հատկապես օրինակ Միասնիկյանում բարձրացող ուղղությամբ կենտանաբանական այգու հարակից հատվածում, միևնույն ժամանակ օրինակ հաղթանակի այգու հարակից հատվածում լավ կլիներ, որպեսզի այո բարեկները ներկա լինեին և թեթևացնեին, այսպես ասած, երթևեկությունը, բայց իհարկե այսքանով ոչ ենք սահմանափակվում, այո, չենք սահմանափակվում, քանզի այս րոպեներին Մաշտոցի պողոտան, նայեք ինչ եմ ասում, ոչ միայն իջնող ուղղությունն է պարզապես կատված վիճակում գտնվում, այլ նաև բարձրացողը, այո, բարձրացողով երթևեկելիս նույնպես կհանդիպեք ժամանակ, որպես այդպիսին խոչընդոտների, որոնք էլ ձեզ համար կստեղծեն ժամանակային կորուստների համար հոյակապ նախադրյալներ, սենց չակերտավոր ասենք, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, կենտրոնում երթևեկությունը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես Պուշկին, Տերյան հատվածները, որոնք հարում են հյուսիսային պողոտային, այս հատվածներում երթևեկությունը արգելված է և իհարկե հյուսիսային պողոտայում, այո, երեխաների համար նույնպես միջոցառումներ են նախատեսված, բնականաբար լավ կլիներ, որպեսզի այս տեղեկությունները հաշվի առնենք և հնարավորինս խուսափենք այս հատվածներով երթևեկելիս երթևեկելուց, նաև լավ կլինի, որպեսզի նկատի ունենաք, որ առաշտարակի խճուղից երբ գալիս ենք ու պետք է իջնենք օրինակ Հալաբյանի կողմ, չհասած խաչմերուկային ներեղություն, չհասած արագաչափի հատված, այստեղ կա երկու մեքենա, մեր ռադիոլսողը նշում է, երկուսն էլ սենց իրարից հեռու հեռու են կանգնած, երկուսն էլ վթարային ազդանշաններն են միացրել, բայց որպես այդպիսին չես հասկանում, վթար է եղել նրանց միջև, թե ինչ, ամեն դեպքում երկրորդ և երրորդ երթևեկելի գոտիները նրանք, այսպես ասած, իրենցով են արել ու ընդամենը մեկ երթևեկելի գոտի է մնացել, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, աշտարակի խճուղուց դեպի որ գալիս ենք արդեն Եղվարդի խճուղու կողմ, չհասած արագաչափ, երկու մեքենաներ են կայանված երկրորդ և երրորդ երթևեկելի գոտիներում վթարային ազդանշանները միացված, հարգելի ռադիոլսողներ, բնականաբար Չաուշի հրապարակում նույնպես իրականացվում են միջոցառումներ երեխաների տոնի կապակցությամբ, այդ իսկ պատճառով Շիրազը գեր ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղղությամբ, նաև գեր ծանրաբեռնվում է արդեն իսկ Սիլիկյանը դեպի Սերվիզի Կալցևո բերող ուղղությունը, հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ նաև այս ռոպեներին ահա որ ծանրաբեռնված է Խանջյանը, Տիգրան Մեծը, Ագաթան Գեղոսը, այսինքն Խանջյանը եւ Տիգրան Մեծը Հռասիայի խաչմերուկային հատվածին մոտենալիս, իսկ ահա Ագաթան Գեղոսը այս հատվածից հեռանալիս դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված, դե Կրկեսի խաչմերուկային հատված մոտենալն էլ Արշակունյացի կողմից, այդ չգիտեմ, անհնար առաքելություններից մեկը կարծես թե լինի այս ռոպեներին, քանզի այստեղ մեծ մեքենաների քանակություն է կուտակվել, նկատի ենք ունենում նաեւ այս տեղեկությունը, հարգելի ռադիոլսողներ, ես նկատում եմ, որ նաև հաղորդագրություններ է գրում մեզ մեր Viber-ին և WhatsApp-ին, հենց հիմա անդրադառնամ նաև դրանց ու իհարկե նշեմ, որ Սարգիսը մեզ հայտնում է, Կոմիտասը բարձրացողը ամբողջությամբ կանգնած է ու գժանոց է, ախ, ես ենթադրում եմ, որ օրինակ այն, գիտեք, Մերգելյան ինստիտուտի հարակից այգին, որ կա այդ հատվածում, այստեղ երևի նույնպես միջոցառումներ են տեղի ունենում, այդ իսկ պատճառով ծանրաբեռնվածություն է առաջանում, դե դրանից հետո էլ այդ ծանրաբեռնվածության տեմպի տակ ենք մնում և բնականաբար բարձրացող ուղությունն էլ գեր ծանրաբեռնվում է, նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունը և ես նկատում եմ, ահա, եւս մեկ ձայնային հաղորդ,
Հենց հիմա կգամ կլսեմ ձեր ձայնայինը եւ միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ հիշեցնել, եթե օրինակ դուք ձեր երեխայի հետ եք հիմա մեքենայում եւ օրինակ կուզենաք, կարող եք զանգահարել մեզ 091 76 10 07 հեռախոսահամարով եւ ուղիղ եթերում մի քիչ կշփվենք թե ձեր երեխայի հետ։ Իհարկե այս ամենը կրկնեմ, պետք է իրականացնենք հետևյալ տարբերակով՝ զանգահարելով 091 76 10 07, իսկ ես գալիս եմ ծանոթանալու ձեր ձայնային հաղորդագրություններին եւ շատ արագ կվերադառնամ, որպեսզի դրանով կիսվեմ մեր մյուս ռադիո լսողների հետ։

0: See, it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's my
1: Անկախ ինձնից, դե առհասարակ իմ տրամադրությունը մշտապես ես փորձում եմ բարձր պահել, բայց այսօր հատկապես անկախ իմ կամքից ժպիտ է առաջանում յուրաքանչյուր տեղեկության հետ կապված, որ այսպես գտնում եմ համացանցում և նաև դուք եք հայտնում երեխաների հետ կապված, այո, ձեզնից շատերը նշում են, ասում են, սիրելի ծնողներ, եթե ձեր երեխաներին որոշել եք ինչ-որ մի տեղ տանել, ինչքան լավ կլինի, եթե առանց մեքենայի տեղաշարժվեք, այսօր ասման լիարժեք սենց հանգիստ տվեք ձեզ, թե երթևեկության առումով, թե առհասարակ աշխատանքի առումով, գնացեք առանց մեքենայի, մեկա ընդեղ կայանման տեղ չի լինելու, ուր որ ուղևորվում եք, այո, մենք եկել հասել ենք այն իրավիճակին, որ մայրաքաղաքի երթևեկությունը այսպիսի արտահայտությունները թույլ է տալիս անել, այո, կայանման տեղ գտնելը գրեթե անհնար է, հատկապես մանկական խաղահրապարակների մոտ ու այն հատվածներում, որտեղ ինչ-որ միջոցառումներ են իրականացվում։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ներքին գործերի նախարարությունը փրկարար ծառայության կողմը բնականաբար իրենց հրապարակում, նույն ինքը Դավիթ Հաշեն 4-րդ թաղամաս, Անաստաս Միկոյան փողոց 109 կոտորակ 8 հասցեում փոքրիկներին սպասում են բազմաթիվ անակնկալներով, ճանաչողական և իրազեկող խաղերով, թեմատիկ մրցույթներ, հետաքրքիր առաջադրանքներ, նվերներ ու լուսանկարման անկյուն, փոքրիկ ոստիկան, փոքրիկ փրկարար և փոքրիկ քաղաքացի ինտերակտիվ գոտիներում երեխաները հնարավորություն կունենան մասնակցելու տարբեր ծրագրերի, իրենց ուժերը կփորձարկեն թեմատիկ այլ կերպ ինտելեկտուալ խաղում ու այսպես բազմապիսի հագեցած ժամեր կունենան, դուք էլ մի գուցե հատվածում կարողանաք սենց մի պահ շունչ քաշել, ասեք, վայ, ինչ լավա, երեխաս իր համար ուրախանում է, իր համար հետաքրքիր առօրյա է արդեն իսկ ստեղծել այս կառույցը, փրկարար ծառայությունը, և իհարկե շատ շնորհակալություն նաև հենց ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցներին, ովքեր հիմա, այսպես ասած, իրենց ճակերտներում, ասենք, իրենց փորձով կիսվում են երեխաների հետ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ մեծ շնորհակալություններ ձեզ ասելով, քանզի դուք կառուցում եք մեր եթերը, քանզի դուք լեցուն եք դարձնում մեր եթերը, և քանի որ դուք հետաքրքրացնում եք այն, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ձեզ համար այս րոպեներին աշխատում եմ ես, Հայկս, և իհարկե նկատում եմ, որ զանգահարում եք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, շտապում եմ պատասխանելու ձեր հեռախոսազանգին։

0: Գովազդ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոտեք ստացար։
1: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածեմ։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ օնլայն դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկ 00 1503 0501 2011։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Այո, մեկնարկել է ամառը, մեկնարկել է ամառը եւ այսօրվա եղանակային կանխատեսումները, որպես այդպիսին անգամ առանց եղանակային կանխատեսումների ուղղությամբ նայելու մենք հասկանում ենք, որ եղանակը նույնպես իր կողմից իր նվերն է մատուցում, ոչ թե մեզ, այլ մեր երեխաներին, այո, որովհետև այս պայծառ արևոտ եղանակային պայմանները, որ ունենք, իրենց հերթին դրական լիցքեր են փոխանցում ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, ամառ է եւ բնականաբար ամառվա առաջին շաբաթը արդեն իսկ ազդարարել ենք այսօր, եւ ես այսպես դիտարկում եի, ասում եի, այս շաբաթ ինչեր կա, ինչա օրինակ տեղի ունենալու, ու հասկանում եմ, որ այս շաբաթ երթևեկության առումով շատ ծանրաբեռնված է լինելու այսօր, օրինակ երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ բազմաթիվ միջոցառումները, այսպես ասած, ոչ թե խոչընդոտներ են ստեղծում, այլ այս մի քիչ անհարմարություններ են պատճառում, բնականաբար ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց զուգահեռ նաև հիշում եմ, որ օրինակ մոտակա օրերի ընթացքում էլ Հալաբյան փողոցն է, կարծում եմ, կատվածահար վիճակում լինելու, քանզի մոտակա 4 օրերի ընթացքում, մինչ ամսի 6-ը, եթե չեմ սխալվում, ամսի 2-ից մինչև 6-ը, բալետային օրերն են լինելու արդեն, իսկ արդեն Թումոյի այգում եւ այդ հատվածներում։ Ես նկատում եմ, մեզ զանգահարում են, միգուցե հիմա կարողանանք ուղիղ եթերում զրուցել, մեկ ակնթարթ, ես ընդունեմ ձեր զանգը, սիրելի ռադիոլսող, ահա, զանգը ընդունեցի, հրավիրում եմ ձեզ արդեն ուղիղ եթեր, բարև ձեզ, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել, ողջունում եմ ձեզ, ներեցեք, եթե խնդրեմ, կիչեցնեք ռադիո ընդունիչի ձայնը լիարժեք, միայն խոսենք հեռախոսի միջոցով, հա?
1: Այո.
0: Շատ ընտիր, ահա, կարծես թե, ինչպես է ձեր տրամադրությունը և իհարկե ինչպես է ձեր անունը? Ներեցեք, ամեն դեպքում ես չլսեցի թե ձեր անունը, թե լսեցի ինչով եք զբաղվելու, բայց լիարժեք անջատել եք ձայնը, ահա, շատ ընտիր, այ հիմա կուզենամ կրկնեք ձեր անունը, խնդրում եմ, Ոսկեհատ, ո ինչ ֆանտաստիկ գեղեցիկ անուն, Ոսկեհատ ջան, երեխաների հետ եք ինչ-որ տեղ գնում,
1: այո,
0: շատ ընտիր, դե ասեք, որ ուղությամբ եք գնում, ինչ օր եք պլանավորել ձեր երեխաների համար,
1: գնում ենք Երևան պարկ, ուրախ,
0: Խնդիր չկա, այո, տարբերակ է, իսկ երեխաները կարող են զրուցել մեզ հետ եթերում, ահա, ահա, ընտիր, բարև ձեզ, ում հետ եմ զրուցում,
1: Մարի
0: ջան, ողջունում եմ, ողջունում եմ, իմ անունը Հայկ է, և մեր բազմահազարանոց ռադիոլսողների լսարանը քեզ ողջունում է և շնորհավորում է երեխաների օրվա կապակցությամբ, Մարի ջան, շնորհակալ ենք, Մարի ջան, քանի տարեկան ես,
1: 11,
0: արդեն, այսպես ասած, մի քիչ արդեն հասունության կողմ ես գնում, մեծանալու կողմ ես գնում, և ինչ ես ուզում դու դառնալ, երբ մեծանաս,
1: Պարուհի
0: և ես չուհի, շատ ընտիր, շատ հետաքրքիր տարբերակներ են, իսկ արդեն զբաղվում ես այդ ճանապարհը ընտրելու ուղությամբ, այսինքն հաճախում ես ինչ-որ տեղ, ուր ես հաճախում,
1: բարի
0: եւ նկարչական, հա, շատ լավ, Մարի ջան, բայց մի ուրիշ հարց էլ ունեմ քեզ համար, այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, երեխաներին ումից պետք է պաշտպանել, ըստ քեզ,
1: շատ սիրական,
0: հա ջան, սեր ու հոգատարությունը որ լինի, կարծում եմ շատ ավելի գունեղ ու հետաքրքիր կյանք կունենանք։ Իսկ դու եղբայր քույրիկ ունես։
1: Այո։
0: Իսկ դու պաշտպանում ես իրենց։
1: Այո, մեկ եղբայր եւ մեկ քույր։
0: Շատ ընտիր։ Մարի ջան, իսկ դու իրենց օգնում ես առհասարակ կյանքի ընթացքում, այսինքն չգիտեմ, բակում խաղալիս կամ ինչ-որ հարցերում այլ։
1: Այո։
0: Ապրես դու, Մարի ջան, կա ինչ-որ մի մաղթանք, որ կուզենաս, որ իրականություն դառնա բոլոր երեխաների համար։
1: Առողջ լինեն եւ խաղաց։
0: Շատ ապրես, Մարի ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ հուսամ, որ շատ գունեղ ու հետաքրքիր օր ես ունենալու։ Համոզված եմ, քո մայրիկը, ոսկե հատը, ամեն ինչ կանի, որպեսզի այս օրը նույնպես քո կյանքում ցես մի հատ առանձին տպավորիչ օր լինի։ Ձեզ լավ օրվա շնորհակալություն եմ մաղթում։
1: Շնորհակալություն։
0: Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես մենք ընդունեցինք զանգ ուղիղ եթերում։ Այո, դուք էլ կարող եք զանգահարել եւ իհարկե ուղիղ եթերում կշփվենք, կզրուցենք ձեր երեխաների հետ կամ հենց ձեզ հետ, միգուցե դուք ասեք, թե ումից է պետք պաշտպանել երեխաներին առհասարակ, բայց ինչն է կարևոր, որ միշտ մեր կողքին լինեն մարդիկ, ովքեր կօգնեն մեզ հենց այդ պաշտպանվելու հարցում, ու միգուցե այստեղ տեղին կլինի նաև ասել, որ լավ կլինի, որ ոչ մի բանից պաշտպանելու կարիք չլինի մեր կյանքում։ Ամեն դեպքում մենք շարժվում ենք առաջ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, բոլորիս բարձր տրամադրությունը մաղթում այս րոպեներին, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Հայկս, Երևանի ժամանակով 14:41 րոպե, այսինքն հայելային, միգուցե սա էլ առի թե ցանկություն պահելու, եւ թող ձեր պահած բոլոր ցանկությունները իրականություն դառնան։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ այս անգամ էլ ոչ թե ռադիոլսողների են բերել ուղիղ եթեր, այլ այս պարագայում արդեն բերել եմ իմ գործընկերուհիներից մեկին, Օֆելիային, ողջունում ենք ով Ով ջան, ողջույններ։
1: Ողջույն Հայկ ջան։
0: Շատ հաճախ մենք այն որ ասում եմ մի քիչ տարիքի հետ ասում ենք, այս թազա տեխնոլոգիաները ինչ են, մենակ երեխաներն են գլուխ հանում, արհեստական բանականություն, այտենց նմանատիպ բաներ։ Ինչ նվաճումներ մենք ունենք արհեստական բանականության ասպարեզում, որ ոչ միայն երեխաները կուրախանան, այլ նաև մենք մեծահասակներս։
1: Այո, ես եկել եմ կիսվեմ հետաքրքիր նորությամբ, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ։ Դե պատկերացրու Հայկ ջան, ինչ մեծ ոգևորությամբ ես կկիսվեմ այս տեղեկատվությամբ, քանի որ ինքս Գագարինից եմ։
0: Օհո։
1: Այս պահին Գագարին համայնքում տեղի է ունենում հայկական Elevate AI ընկերության կառուցած արհեստական բանականության հենց առաջին գործարանի պաշտոնական բացումը։
0: Վաու։
1: Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն է այս մասին հայտարարել։ Ես նշեմ, թե նոր կենտրոնը ինչի համար է նախատեսված, այն նախատեսված է կոնկրետ արհեստական բանականության մեծածավալ հաշվարկներ իրականացնելու համար, մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես, գիտական, ինժեներական կիրառություններ։ Նշեմ, որ նախագծի միայն առաջին փուլի համար ներդրումները կազմում են մոտ 70 միլիոն դոլար։ Եվ հավելեմ եւս մեկ նորություն, այն միակը չի լինելու Հայաստանում, 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ Հրազդանում նույնպես մեծ տեմպերով կառուցվում է արհեստական բանականության գործարանը, բայց եւս մեկ անգամ հիշենք, որ առաջին գործարանը արհեստական բանականության բացվել է Գագարին համայնքում։
0: Առաջինը Գագարիններ էլի բոլոր առումներով։ Շատ լավ, շատ ընտիր, իրոք այս լուրերը ինձ շատ են ուրախացնում, որովհետև նայ, կա մի քանի դրական կողմ էս ամեն ինչում, էս լուրի մեջ։ Առաջինը այն է ինձ համար, որ արհեստական բանականության առումով մենք որպես այդպիսին առաջատար կենտրոն դառնալու փորձեր են կատարում մեր երկրում։
1: Այո։
0: Մեկ, երկրորդը, որ այդ ամենը չի կազմակերպում Երևանում։
1: Այո, ես դրա համար եմ շատ ուրախանում։
0: Շատ ընտիր,
1: շատ ընտիր։ Քանի որ, այսպես ասած, մի փոքր բնակավայրի մասին դու այսօր կարողանում ես լսել մի այնպիսի մեծ գաղափարի շուրջ են հիմա այդտեղ հավաքվել, որ դու գիտես, որ վստահաբար դա հետագայում ծառայելու է իր նպատակին։ Եվ իհարկե բոլորս էլ այս լուրով իրականում, այո, շատ ուրախ ենք։
0: Ես համոզված եմ այդ հատվածի Գագարինի բնակիչները ոնց ոգևորությամբ կլցվեն, ու միևնույն ժամանակ համոզված եմ, նույնիսկ այն երեխաները, որ հիմա պատկերացում չունեն ինչ է իրենց շուրջը կատարվում, շատ կարճ ժամանակահատված անց կասեն, միգուցե ես հենց այս ուղությամբ իմ ճանապարհը կառուցեմ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Օֆջան, որ այսպես դրական լուր մեզ հաղորդեցիր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ շարժվում ենք առաջ, եւ իհարկե հետագայում նորանոր հետաքրքիր դրական լիցքերով համեմված տեղեկություններ կբերենք ձեզ համար։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, եւ իհարկե շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: Govast. Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00. Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ես վերադարձա, բերեցի դրական լիցքերը հուսով եմ, որոնք կարողանամ սենց փոխանցել ձեզ, միևնույն ժամանակ էլ կհամեմ այդ դրական լիցքերը, այն տեղեկությունները, որոնք դուք հենց նոր փոխանցեցիք մեզ, Կևյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ, ցավոք սրտի ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ եւ իհարկե ծանրաբեռնված է այս ուղղությունը, նկատի ունեցեք հարգելիներս, նաեւ նկատի ունեցեք, որոնք կարողանամ սենց փոխանցել ձեզ, միևնույն ժամանակ էլ կհամեմ այդ դրական լիցքերը, այն տեղեկությունները, որոնք դուք հենց նոր փոխանցեցիք մեզ, Կևյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ, ցավոք սրտի ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ եւ իհարկե ծանրաբեռնված է այս ուղությունը, նկատի ունեցեք հարգելիներս, նաեւ նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին

պարզապես կոլապսային վիճակում է գտնվում եւ իհարկե այս ամենի պատճառներից մեկը այն է, որ Պուշկինի փողոց օրինակ Մաշտոցից աչ, երբ ուզում ենք ցանկություն ունենք մոտ գործելու Պուշկին, ապա այստեղ չեն կարող, որովհետեւ դե պարզ է, որ հյուսիսային փողոցային միջոցառումներ են իրականացվում երեխաների տոնի հետ կապված, ու այդ հատվածում երթևեկությունը նույնպես արգելված է։ Դրա համար Մաշտոցի փողոցան գեր ծանրաբեռնված է, բայց հիմա մի հատ էլ ֆանտաստիկ լուր կասեմ, որը այդքան էլ հաճելի չէ, բայց դե պետք է նշեմ, Սարյանը գեր ծանրաբեռնված է ընկերներ։ Գիտեմ մի քիչ աբսուրդ բան եմ ասում, բայց Սարյան փողոցում դպրոցի հարակից հատվածում նույնպես վթարը տեղի ունեցել եւ իհարկե ծանրաբեռնվել է նաեւ այս ուղությունը։ Իհարկե, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցում եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ ասում եք Աբովյանը բարձրացող ուղությամբ է, լիճնող ուղությամբ է, գեր ծանրաբեռնված է, լավ կլիներ Պարեկ ներգային հանրապետության հրապարակի հատվածում լինեին։ Նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, ասում է, լավ կլիներ այ երեխաներին քաղաքականության մեջ ներառեին ու թողեին իրենց կյանքը հանգիստ վայելեին։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, լիարժեք, թող որ երեխաները իրենք ունենան անհոգ, մաքուր, պարզ մանկություն, եւ իհարկե թող որ այդ մաքրությունը ողջ կյանքի ընթացքում տևի, այլ ոչ թե այսպես մեծահասակ տարիքին հասնեն ու ավարտի, չէ, թող որ բոլորիս կյանքում այդ պարզությունը, մաքրությունը եւ անաղարտությունը մշտապես ներկա լինի, ինչպես ձեր կյանքում ներկա է Ավրորան յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ եւ յուրաքանչյուր րոպե։ Շնորհակալ եմ, որ դուք էլ մեզ հետ եք, սիրելի ռադիո լսողներ, առանց ձեզ մենք չկանք,

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, սրընթաց քայլերով գնում ենք դեպի լրահոս, գնում ենք դեպի լուրերի հերթական թողարկում, իսկ այս անգամ արդեն լուրերի թողարկումը մեզ կներկայացնի Ջուլիա Ոսկանյանը, ողջունում եմ ես իրեն, համոզված եմ ինքն էլ ընդամենը 1.5 րոպեից կողջունի ձեզ եւ շատ ավելի կարևոր տեղեկություններ կհայտնի, քան ես եմ հայտնում, չնայած, օ, մոռացա, շատ կարևոր տեղեկություն ունեմ ամեն դեպքում, հենց նոր մեզ տեղեկացրեցին, որ եւս մեկ վթար է տեղի ունեցել արդեն Հերացի փողոցում բարձրացող ուղությամբ, երբ անցնում ենք դեպի Միասնիկյան փողոցա, այստեղ են վեր գետնյա, ոչ թե անցում, այլ կամրջակը, որ կա Սարալանջի հատվածը դեպի Արմենակյան խաչմերուկային կողմ տանող այդ կամրջակի մոտ երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար տեղեկացված եղեք եւ իհարկե հետևեք լրահոսին, հետևելով Ռադիո Ավրորային։

0: տասնը հինգն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Մեր թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ Elevate AI ընկերությունը և Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը համագործակցություն են սկսում հարեստական բանականության ոլորտում։ Այսօր կողմերը Գեղարքունիքի մարզի Գագարին համայնքում փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ասել է, որ Հայաստանի կառավարության հայեցակարգային մոտեցումն այն է, որ Հայաստանը շատ շուտով պիտի վերածվի արհեստական բանականության գործարանների պարտեզի և որ Հայաստանը տեխնոլոգիան օգտագործողից ու սպառողից պիտի վերածվի տեխնոլոգիա արտադրողի ու ստեղծողի, մշակողի ու արտահանողի։ Առաջիկայում մենք Elevate AI ընկերության հետ շատ կոնկրետ ուղղություններով քննարկումներ ենք անելու տարբեր պետական գիրատեսչությունների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական համայնքների տարբեր խաղացողների հետ, հասկանալու, թե ինչպես կարող ենք այդ ռեսուրսների մի հատվածը ուղղել կոնկրետ կարիքների բարելավմանը հենց Հայաստանի ներսում, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարը նշել է, որ պետությունը ևս իր ներդրումն է ուզում ունենալ արհեստական բանականության ոլորտը զարգացնելու և նորարարներին, ստարտափերներին, անհատ հետազոտողներին, գիտահետազոտական խմբերին դեպի արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ մղելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում քննարկվել են մի շարք ծրագրեր, ներկայացնենք դրանք։ Եվյան կամուրջի հիմնանորոգման մրցույթը կայացել է, մեկնարկը նախատեսված է հունիսի 2-րդ տասնօրյակում։ Այդ ընթացքում կամուրջով երթևեկությունը մասնակի սահմանափակվելու է, այն ամբողջությամբ կփակվի միայն ասֆալտաբետոնե ծածկի և դեֆորմացիոն կարերը փոխարինելու ժամանակ։ Երևանի կենդանաբանական այգու տարածքը ընդլայնելու և հիմնական մուտքի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով համայնքային սեփականություն հանդիսացող 3 հողակտոր կներառվի այգու տարածքում։ Այստեղ տեղակայվելու են կենդանաբանական այգու պահեստային շինությունները։ Մայրաքաղաքի շինհրապարակներում տեղադրված օդի որակի հսկողության սարքերի 194 կայանից ստացված տվյալների համաձայն մայիսին օդի որակի դասիչի միջինացված արժեքը համապատասխանում է լավ միջակայքին։ Ջրային ռեսուրսների պահպանության ուղղված վերահսկողական միջոցառումների ընթացքում բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները Արարատի և Արմավիրի մարզերում հայտնաբերել են ապօրինի ջրօգտագործման դեպքեր։ Այս մասին տեղեկացնում են բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից։ Տեսչական մարմնի Արարատի, Արմավիրի տարածքային բաժինների պետերի որոշումներով բոլոր 10 ապօրինի հորերի շահագործումները կասեցվել են, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների հնարավոր խզումը աղետալի կլինի վերջինիս համար, քանի որ երկրի ողջ գյուղմթերքի 98%-ը և ալկոհոլային արտադրանքի ավելի քան 90%-ը արտահանվում է ռուսական շուկա։ Մինչդեռ Եվրամիության շուկան լիովին փակ է և պաշտպանված և ունի գրեթե անհաղթահարելի արգելքներ։ Այս մասին ռուսական ՌԲԿ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ կապերի հիպոթետիկ խզման հետևանքները գործանարար կլինեն Երևանի համար, քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե նման սցենարի դեպքում ուր է ուղղվելու ապրանքների այս հսկայական ծավալը, իսկ գործող իշխանությունը նույնիսկ չի էլ փորձում ցույց տալ, որ որևէ կոնկրետ ուղղություն ունի մտքում։ Մինչդեռ Մոսկվայի համար նրա խոսքով այդ քայլը աննկատ կանցնի, քանի որ Ռուսաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ Հայաստանի մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը մոտ 0.7%, և ռուսական կողմը կկարողանա ակնթարթորեն փոխարինել այդ ապրանքներն այլ երկրների արտադրանքով, քանի որ բանջարեղենը, ծաղիկները և մնացած ամեն ինչ շատ արագ կփոխարինվեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը հիմարություն է անվանել տնտեսական կապերի վրա խաղալու ցանկացած փորձ, նշելով. «Խաղալ այն ամենի հետ, ինչը կերակրում է քո տնտեսությանն ու զարգանալու հնարավորություն տալիս, պարզապես կարճատեսություն է», ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատմել է, որ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության նախագահ Կիմ Չեն Ընը իր վրա շատ լուրջ տպավորություն է թողել։ Լուկաշենկոն նրան բնութագրել է որպես հերանկարային երիտասարդի։ «Խելացի երիտասարդ հերանկարային համագործակցությանը միտված անձնավորություն, նա այնտեղ ոչ մի բռնապետ էլ չէ», ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի առաջնորդը հավելել է, որ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության պետական գործերի նախագահի հետ իր մոտ լավ հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն պատերազմի դադարեցման հնարավոր համաձայնագրում ներառում են մի կետ, որը ենթադրում է գործարքի ամրագրում՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Թեհրանը չի կարծում, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը երաշխավորված է ապահովելու այդ համաձայնագրի կատարումը, քանի որ Թեհրանն արդեն հակառակ փորձն ունի։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամին, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ միգուցե նոր են միանում։ Այո, դուք միգուցե նոր եք միանում, բայց համոզված եմ, շատ հագեցած օր եք ունեցել, դրա համար շատ զբաղված եք եղել ու ժամանակ միգուցե չեք ունեցել, որպեսզի այլ տեղեկություններով ձեր օրը լցնեք, իսկ եթե հիմա միացել եք, մենք միասին, այո, Ավրորայի ողջ թիմը, մեր ռադիոլսողների բազմահազարանոց բանակը, փորձելու ենք միասին դրական լիցքերով փոխանակվելով եւ տեղեկություններով փոխանակվելով հագեցնել յուրաքանչյուրիս օրը։ Իսկ ահա այսպիսի տեղեկությունը, որը ստացել են, կարծում եմ ձեզ նույնպես պետք կգա։ Տիգրան Մեծ փողոցը դեպի Ռասիայի Խաչմերուկային հատված այս ռոպեներին գեր ծանրաբեռնված է եւ իհարկե կապահովի ձեզ համար ժամանակային կորուստներ, այնպես որ նկատի ենք ունենում, որ Տիգրան Մեծ փողոցով երթևեկել այս ռոպեներին նույնպես ամենահեշտ դյուրին գործերից մեկը չէ։ Ու հիմա գալիս է Teddy Swims-ը, իմ ամենասիրած կատարումներից մեկով ես պարզապես վարտավոր եմ, լռեմ և վայելենք այս կատարումը։

0: Գրվեր Ակցիա Մոբայլ Ցենտրում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07. Baby, I see what's on your mind.

0: Ռամ-պամ-պամ. Եկա, եկա սիրելի ռադիոլսողներ եւ վերեցի մի քանի տեղեկություն հատկապես անհնար երևույթների մասին։ Հիմա կասեք, ինչ անհնար երևույթ։ Անհնար երևույթները այդ այնա, որ ժամանակի մեջ օրինակ իդ գնանք ու Bitcoin առնենք, բայց չէ, ավելի անհնար երևույթ էլ ունենք հենց այս ռոպեներին, եւ այն կապված է երթևեկության հետ։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ Բաղրամյանը իջնողը անհնար է պարզապես երթևեկել 30 րոպե իջնում եմ բարեկամությունից, այ այսպես պատկերացնում եք, բարեկամությունից իջնում ես Բաղրամյանով եւ 30 րոպե այդ ամենը տևում։ Օ, չգիտեմ, շատ մեծ համբերություն պետք է ունենանք այսօր, հատկապես երթևեկելիս, բայց նախորդ ժամվա ընթացքում ես օրինակ անդրադառնում եմ, որ այս շաբաթը բավականին հագեցած է միջոցառումներով, եւ այո, այդ միջոցառումները իրենց հերթին ծանրաբեռնում են երթևեկությունը եւ որոշակի անհարմարություններ են ու կուտակումներ են առաջացնում։ Ես նշեցի, որ Թումոյի այգում անցկացվելու է բալետի օրերը Երևանում, եւ բնականաբար այստեղ Հալաբյան փողոցում համոզված եմ, նաեւ Կևյանի վրա դա կանդրադառնա իջնող ուղությամբ, հատկապես սենց շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է լինելու, համոզված եմ, բայց միևնույն ժամանակ չենք մոռանում, որ նաև շաբաթվա վերջին 3 օրերին 5-ին, 6-ին, 7-ին լինելու են արդեն գինու օրերը, եւ իհարկե բազմաթիվ փողոցներ փակ կլինեն, կայանման խնդիրները էլ ավելի կսրվեն։ Ու այսենց, էլ չեմ ասում, որ ամսի 7-ին էլ ընտրություններն են վերջապես գալիս, եւ հուսանքը սենց կգան, տեղի կունենան ու մեր կյանքը արդեն կվերադառնա բնականոն հունի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դուք էլ նկատի ունեցեք, որ այս ռոպեներին Խանջյանը բարձրացող իջնող ուղություններով կատվածահար վիճակում է գտնվում, եւ իհարկե լավ կլինի, որպեսզի հնարավորության դեպքում շրջանցեք այս ուղին, այս ճանապարհը։ Հիմա տեսնենք։ Օ, ես նկատում եմ, որ Միասնիկյանը նույնպես երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, թե իջնողը, թե բարձրացողը։ Բարձրացողը, դե հասկանում ենք, մինչ կենթանաբանական այգի հասնելն է ահավոր բարդ խնդիր, բայց նաև միևնույն պատկերն էլ կարելի արձանագրել Սարալանջից դեպի Ազատության փողոցը բարձրացող ուղությամբ, այստեղ էլ հաղթանակի այգու հարակից հատվածում են մեքենաների մեծ կուտակումներ, նկատի ենք ունենում, եւ տեղեկությունների դեպքում փոխանցում ենք դրանք Ավրորային։
1: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։

Համոզված եմ լուրերի թողարկման ժամանակ լսեցիք, իսկ եթե չեք լսել, ես ևս մեկ անգամ կկրկնեմ այս տեղեկությունը, որովհետև համոզված եմ շատերիս է անհանգստացնում Քևյան կամրջի վիճակը, և իհարկե շատերս հիշում եմ շատ երկար ամիսներ շարունակ անդրադարձել ենք այս խնդրին, նշել ենք, որ այո, կամուրջը վերանորոգման կարիք է զգում, և անգամ այդ ճոճը, որ զգացվում է կամուրջի վրայով երթև եկելիս, անհանգստացնում է յուրաքանչյուրիս, և ի վերջո հալելույա, ինչպես ասում են, Երևանի քաղաքապետարանի նիստում որոշվել է հունիսին սկսել Քևյան կամրջի հիմնանորոգումը, ինչը ուրախացնող է. Մեկնարկը նախատեսված է հունիսի երկրորդ տասնորյակում, այդ ընթացքում կամրջով երթևեկությունը մասնակի սահմանափակվելու է, ընդլայնել, մեկ վարկյան, ահա, ինչպես նաև, մեկ վարկյան, ես հիմա ավելի կհստակեցնեմ այս տեղեկությունը և կվերադառնամ, բայց ամեն դեպքում նկատի ենք ունենում, որ Քևյան կամուրջը հիմնանորոգվելու է և այդ վերանորոգման աշխատանքները մեկնարկելու են, նախատեսվում են մեկնարկել հունիսի երկրորդ տասնորյակից սկսած, և սպասենք, իհարկե ծանրաբեռնվածություն առաջանալու է, համոզված եմ, բայց ավելի լավ է անվտանգ կարողանանք երթևեկել, մի քիչ անհարմարություններ կդիմանանք, կարևորը ունենանք շատ պինդ, ամուր, կամուրջ,

Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ իհարկե գիտեմ, նյարդայնանում եք, ասում եք, ախր ոչ մի տեղ, ոչ մի հատվածում քաղաքի պարեկների չենք նկատում, ուր եք պարեկներ, եկեք, օգնեք, փրկեք մեզ, պաշտպանեք մեզ, մեր օրն էլ է այսօր, մենք էլ մեր ծնողների երեխաներն ենք, ինչու չեք գալիս մեզ օգնեք, պաշտպանեք։ Այո, գիտեմ, շատ բարդ երթևեկություն ունենք այսօր եւ իհարկե ծանրաբեռնվածությունը ազդում է նաեւ մեր նյարդերի վրա, ժամանակային կորուստներն են ազդում մեր նյարդերի վրա, ու շատ հաճախ ժամանակային կորուստները որպես այդպիսին նաև նյարդայնացնում են, օրինակ երբ մենք վերանորոգմամբ ենք զբաղվում, վերանորոգումը շատ նյարդային պրոցես է, բայց իհարկե կարելի է այն ավելի հաճելի դարձնել, դրա համար բերել եմ ձեզ համար շատ օգտակար տեղեկություններ, պաստառներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզիլենային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Ֆլիզիլենային հիմքով պաստառների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterier.am կայքում են, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 88 68 ոչային պաստառները էքստերիերից։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիցում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, եկա, վերադարձա եւ գիտեմ այսօր շատ իրիթ համար ծախսատար օր է, այո, որովհետև երեխաների քմաճիկները այսօր հատկապես ցանկանում ենք իրականացնել, իրագործել եւ իրենց համար տոն դարձնել յուրաքանչյուր ակնթարթը։ Գիտեմ, ամեն մեկս մեր չափով ենք փորձում, բայց այնուամենայնիվ շատ հաճախ մեզ գումարներ են պետք գալիս այդ ակնթարթները պարգևելու համար, ու կարծում եմ նաև ձեզ կհետաքրքրի, թե օրինակ եթե դուք ունեք դոլար կամ եվրո կամ ռուբլի, այ որքանով կկարողանաք մանրել այն եւ ձեր ծախսերը հոգալ։ Այսինքն, ես ձեզ ուզում եմ ուղեկցել դեպի տարադրամի աշխարհ, որտեղ տիրում են, այո, յուրաքանչյուր երկրի, այսպես ասած, մեզ համար գոնե ընդունված դրամները, տարածված դրամները, եւ պետք է նշեմ, որ այսօր փոխանակման կետերում ԱՄՆ 1 դոլարը արկի պարագայում արժե 367 դրամ, վաճառքը 370, եվրոն 428, վաճառքը 432, կարծես թե եվրոն մի քիչ վերականգնվել է։ Ինչ վերաբերում է ռուբլուն, ապա ռուբլին արքը 4.98, վաճառքը 5.08, այո, ահա այսպիսի ցուցանիշներ տարադրամի աշխարհից, իսկ ես մաղթում եմ, որպեսզի բոլոր գործարքները, որ իրականացնում եք, լինեն շահեկան ձեզ համար, և իհարկե կարողանաք հոգալ ձեր բոլոր կարիքները։

Դա ինչ արգելի ֆուտբոլասերներ, այս պարագայում ուզում եմ ասել, որովհետև ուզում եմ խոսել ֆուտբոլի մասին, այո, որպես այդպիսին ակումբային մրցաշրջանը հիմնականում ավարտվեց, պարզ են արդեն բոլոր չեմպիոնները, բոլոր հաղթողները և անհաջողակները, պարզ են արդեն են մարդիկ, ովքեր որպես այդպիսին նվաճումների հասան և իհարկե համոզված եմ իրենց կյանքում այդ նվաճումները կհիշվեն, կպահպանվեն և հպարտանալու առիթներ կտան, իսկ ես ուզում եմ գնալ դեպի այդ ուղությամբ և անդրադառնալ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչին, որը տեղի ունեցավ շաբաթ օրը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում, եզրափակչում հանդիպեցին Արսենալը և Փարիս Սեն-Ժերմենը, շատ հետաքրքիր դիմակայություն, շատ իր պարունակությամբ հետաքրքիր, ճիշտ է շատերի համար, որպես այդպիսին միգուցե մի քիչ ձանձրալի էր, որպես Արսենալը պաշտպանողական ֆուտբոլ էր խաղում, բայց դե ասում եմ, եկել հասել ես եզրափակիչ, կապ չունի միջոցները, կարևորը չեմպիոնությունն է։ Ամեն ինչ արեց դրա համար Արսենալը, անգամ 6-րդ րոպեին շատ արագ գոլի հեղինակ դարձավ Կայ Հավերցը և կար շատերի մոտ համոզված եմ տպավորություն, որ այս խաղը այդպես էլ 1-0 ավանդական Արսենալի սիրած այս մրցաշրջանի հաշվով կավարտվի, բայց դե ասում է Փարիս Սեն-Ժերմենը, Չեմպիոնների լիգայի գործող չեմպիոնը, իր բարձր կարգը ապացուցեց, 69-րդ րոպեին արդեն վաստակեց 11 մետրանոց, շատ արդար 11 մետրանոց Դեմբելեն հավասարեցրեց հաշիվը և այնուհետև խաղը ձգվեց մինչ 11 մետրանոց խաղաշար վիճակահանությունը, կարելի է սենց ասել, որովհետև շատ հաճախ 11 մետրանոց հարվածաշարը կոչում են վիճակահանություն ու չգիտես ինչպես կավարտվի, բայց կարծում եմ շատ շատերը, եթե ոչ բոլորը, ապա շատ շատերը կհամաձայնեն, որ արդար չեմպիոն ունեցանք այս տարի և Փարիս Սեն-Ժերմենը դարձավ այն բացառիկ ակումբներից մեկը, երկու ակումբ արդեն իսկ ունենք, մեկը Ռեալ Մադրիդն է, որը 3 անգամ է անընդմեջ չեմպիոն դարձել Չեմպիոնների լիգայում, իսկ ահա Փարիս Սեն-Ժերմենը պատմություն կերտեց եւ 2 անգամ անընդմեջ իր առաջին 2 չեմպիոնությունները, ասենց մեկը մյուսի ետևից ամրագրեց ու իհարկե շնորհավորում եմ Փարիս Սեն-Ժերմենի երկրպագուններին, նաեւ ուզում եմ շնորհավորել Հենրիխ Մխիթարյանի ֆուտբոլի երկրպագուներին, քանզի Հենրիխ Մխիթարյանը համաձայնել է 1 տավարով ևս շարունակել իր մրցելույթները ֆուտբոլային աշխարհում և մասնավորապես Ինտերի կազմում, այնպես որ դեռևս ևս 1 մրցաշրջան վայելելու ենք Հենոյի խաղը և իհարկե հաջողություն ենք մաղթում իրեն, հուսանք մյուս մրցաշրջանում այս մրցաշրջանում դուբլ արեց, այսինքն Իտալիայի չեմպիոն և Իտալիայի գավաթակիր դարձավ, այ մյուսում եթե կարողանա 3-ը միանգամից անել Իտալիայի գավաթ, Իտալիայի չեմպիոնություն և Չեմպիոնների լիգայի ականջավորը, այդ պարագայում կարծում եմ շատ աննկարագրելի հպարտանալու ուրախության առիթներ մեզ կպարգևի, չնայած որ արդեն իսկ բազմիցս նա մեզ տվել է այդ ուրախանալու առիթները։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր նաև երեխաների տոնն է և ընդունում եմ նաև զանգեր, եթե դուք ձեր երեխաների հետ եք կամ միգուցե դուք պարզապես ուզում եք զանգահարել և ուղիղ եթերում շնորհավորել բոլոր երեխաներին, ձեր բարեմաղթանքները, ձեր սրտի խոսքը ասել, համեցեք 091-76-10-07, ես մեծ սիրով կհրավիրեմ ձեզ ուղիղ եթեր և կզրուցենք արդեն ուղիղ եթերում, իսկ հիմա շարունակում ենք մեր եթերը։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնված է Իսակովի փողոցը ամբարձրացող ուղղությամբ մինչ դեսպանատան խաչմերուկային հատված, այո, լճի հարակից այս հատվածը ծանրաբեռնված է, նաև ծանրաբեռնված է Արշակունյաց Քրիստափոր խաչմերուկային հատվածից սկսած Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված Գարեգին Նժդեհ փողոցը չէ, ասի, որ ծանրաբեռնված է, մի քիչ կուտակումներ, օրինակ, կարող եմ նշել, որ Ռոստովյանի կողմից դեպի Ստրեչի խաչմերուկ բերող ուղությամբ կան, այո, Ռասիայի խաչմերուկային հատվածն է, այստեղ իրոք տեղը տեղին ծանրաբեռնվածություն է և իհարկե երկկողմանի է Տիգրան մեծ փողոցում այս ծանրաբեռնվածությունը Ռասիայի հարակից հատվածում։ Նաև Խանջյանը իջնող և բարձրացող ուղությունները բավականին ծանրաբեռնված են, հատկապես իջնող ուղությունը, և այդ ծանրաբեռնվածությունը նաև պահպանվում է Ագատանգեղոս փողոցում դեպի Կրկեսի խաչմերուկ տանող ուղությամբ։ Մաշտոցի փողոցան պարզապես պայթում է, Սայատնովան պարզապես պայթում է, այս ամենի ինչ նշում եմ երկկողմանի, այո, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, Միասնիկյանը երկկողմանի գեր ծանր է, հարգելիներս, Հերացին բարձրացող ուղությամբ նույնպես ֆանտաստիկ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված նաև Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացող ուղությամբ ունենք բնականաբար մեքենաների մեծ կուտակումներ և դանդաղ երթևեկություն Կոմիտասում, ամեն ինչ այդքան էլ սարսափելի չէ, մի քիչ կուտակումներ կան Գրիբայեդովի խաչմերուկից դեպի Տիգրանյան խաչմերուկային հատված, նաև վրացական խաչմերուկից հետո Կոմիտասը իջնող ուղությամբ մինչև Վաղարշյան խաչմերուկային հատված, այո, ծանրաբեռնված է։ Կևյանը նույնպես ծանրաբեռնված է երկկողմանի, Հրաչակոչարը բարձրացող և իջնողը, որ հատվում են Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածին, այս ուղությունները, այո, նույնպես ծանրաբեռնված են։ Սերվիզի Կալցևոյին մոտենալն էլ թե Սիլիկյան թաղամասի կողմից, թե Շիրազը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք հարգելի ռադիոլսողներ, և տեղեկությունների դեպքում կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07։
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Քանի որ ձեզնի շատերը այս րոպեներին անմիջական մասնակիցն են գիր ծանրաբերնված երթևեկության և որինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, ասում է, Քրիստափոր Արշակունյաց խաչմերուկային հատվածից մինչև Կրկեսի խաչմերուկային հատված հասել եմ 28 րոպեում, ես ուզում Քանի որ ձեզնի շատերը այս րոպեներին անմիջական մասնակիցն են գիր ծանրաբերնված երթևեկության և որինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, ասում է, Քրիստափոր Արշակունյաց խաչմերուկային հատվածից մինչև Կրկեսի խաչմերուկային հատված հասել եմ 28 րոպեում, ես ուզում եմ համբերություն մաղթել

պլոմբեց և արձանագրեց, որ հատկապես կենտրոնական հատվածում մայրաքաղաքի երթևեկությունը իսպար կանգնել է և ընդհանրապես չի շարժվում։ Վերջ, կարող ենք հանգիստ վրասմաշունչ քաշել, էլ անհանգստանալու առիթ չկա, որ ուշանալու եմ կամ ինչ-որ մի տեղից չեմ հասցնում ճիշտ ժամանակին հասնել։ Այո, փաստացի բոլոր մարդիկ, ովքեր ներկայումս գտնվում են երթևեկության մեջ մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնական հատվածներում, անշուշտ ուշանալու են բոլոր այն տեղերից, որտեղ որ շտապում էին։ Ահա, ես նկատում եմ նաև ձայնայինները կուղարկում, բայց մինչ այդ ուզում եմ անդրադարձանել լուրեր մեկ տողովին։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը և Elevate AI ընկերությունը ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր ուղված երկրում արհեստական բանականության ոլորտի զարգացման ու տեխնոլոգիական արտադրության ընդլայնմանը։ Կևյան կամրջի հարցով արդեն իսկ նշել էի, որ քաղաքապետարանի նիստում որոշվել է, որ հունիսի երկրորդ տասնօրյակից սկսած կմեկնարկի Կևյան կամրջի հիմնանորոգումը, մեկնարկը նշեցի երկրորդ տասնօրյակից, այդ ընթացքում կամրջով երթևեկությունը մասնակի է սահմանափակվելու, բայց բնականաբար հետագայում նաև որոշակի, այսպես ասած, կլինեն պահեր, որ ընդհանուր կսահմանափակվի, բայց դա այն, որ հլը ասում եմ, մինչև այդ բոլոր աշխատանքները իրականացնեն, հետո արդեն կմտածենք մնացածի մասին։ Բայց համբերությամբ պետք է զինվենք, որովհետև Կիևյան կամուրջը երբ հիմնանորոգումը մեկնարկեց, պատկերացնում եմ ոնց ենք մենք տառապելու։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը վերահսկողական միջոցառումների ընթացքում Արարատի և Արմավիրի մարզերում հայտնաբերել ու կասեցրել է 10 ապօրինի խորքային հորերի շահագործումը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հարցազրույցում զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի հնարավոր խզումը կործանարար կլինի երկրի համար, քանի որ հայկական գյուղմթերքի և ալկոհոլի հիմնական մասն արտահանվում է ռուսական շուկա։ Բելարուսի նախագահը բարձր է գնահատել Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության առաջնորդին, նրան բնութագրելով որպես խելացի, հեռանկարային և համագործակցությանը միտված ղեկավար։ Իրանն ու ԱՄՆ-ն պատերազմի դադարեցման հնարավոր համաձայնագրում ներառում են գործարքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով ամրագրելու կետ, թեև Թեհրանը դա լիարժեք երաշխիք չի համարում։ Ես նկատում եմ, որ տարապ է մեզ մոտ հաղորդագրությունների 4-րդ գյուղ, չգիտեմ ինչ առիթա, բայց 21 հատ պարեկ եմ հաշվել, լուրջ 4-րդ գյուղի խաչմերուկ, ժողովուրդ, բոլորդ էտեղ կարակ չմնակ, գնացեք մյուս խաչմերուկները լելի, 4-րդ գյուղի խաչմերուկային հատվածում հասկանում ենք, որ 21 հատ պարեկային ծառայողների մեքենակա, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան այս տեղեկության համար, իսկ քիչ անց էլ կլսենք լրահոսը և իհարկե կհասկանանք ինչ տեղի ունեցավ այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: լսում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Պուտինի միջև ջերմզրույցը եղել բոլոր հարցերը կլուծվեն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարը նաեւ նշել է, դրանք տեխնիկական հարցեր են, անկեղծ ասեմ, այսօր էլ քննարկվել են հարցեր, երկու ձուկ արտադրող ընկերություն բացվել է, կարծում եմ, որ ամսի 7-ից 8-ից հետո բոլորը հերթով կբացվի, աշխատանքային հարցեր են, մեծ հաշվով տեխնիկական մեծ խնդիր չկա։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը զուգահեռ դրան մի քանի աջակցության ծրագրեր է ներկայացրել Եվրոպական միություն, մերձավոր արևելք արտահանման, աջակցման, տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման, մակսատուրքի փոխհատուցման, երբեմն նաև IP-ի հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար։ Ճիշտ է, Եվրոպական միության արտահանումը կրկնապատկվել է, բայց էլ ավելի ագրեսիվ ենք ու նպատակ ունենք քարապատկենք, հնդկապատկենք մինչև տարեվերջ, նշել է Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը շեշտել է, որ իր տեղակալը վերջերս հանդիպել է Ռուսաստանի գործընկերների հետ, մտնոլորտը շատ դրական է եղել և բոլոր կողմերը հակված են եղել խնդրին լուծում տալուն։ Ես կարծում եմ, որ շատ ընկերություններից հետո այս հարցերին շատ արագ լուծում կտանք, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով իշխանափոխություն անել չհաջողվեց, բայց մենք կարողացանք զգալի ներկայություն ապահովել խորհրդարանում։ Այս մասին ռուսական ՌԲԿ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նախորդ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստան դաշինքը դարձել է խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը։ Ինչու ենք մենք հիմա գնում ընտրությունների, որովհետև կառավարության քաղաքականությունն ամենևին չի փոխվել։ Մենք համաձայն չենք այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Ինչու ես, որովհետև մեր կոալիցիան նույնն է մնացել։ Մենք իսկապես ուզում ենք հաստատություն մտցնել եւ սոցիոլոգիական հետազոտություն անցկացրինք, հասկանալու համար, թե ում առաջնորդությունն է ընդրազանգվածի տեսանկյունից ամենահեռանկարայինը, այժմ իմը, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանը նաեւ հավելել է, որ եթե պատկերը այլ լիներ, ապա այս դաշինքի առաջնորդը էլ այլ կլիներ։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ պետք է հանրաքվե անցկացնի հանրային կարծիքը հասկանալու համար, նախքան Եվրամիության անդամակցության համար դիմելու որոշում կայացնելը։ Այս մասին Լենտարուի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Վլադիմիր Ջաբարովը։ Նրա կարծիքով այս հարցը կձգվի մինչև ընտրություններ։ Փաշինյանը կդիմի Եվրամիության անդամակցության համար, ապա կանցկացնի հանրաքվե։ Նրանք կասեն՝ «Այո, խնդրեմ» կամ «Ոչ», իսկ ինչու անցկացնել հանրաքվե, եթե արդեն իսկ դիմում է ներկայացվում։ Կարծում եմ, քայլերի հերթականությունը մի փոքր խճճված է։ Ամենայն հավանականությամբ նախ պետք է պարզել հանրության կարծիքը, ապա գործողություն էր ձեռնարկել։ Կարծում եմ, այս զրույցները կձգվեն մինչև ընտրությունները, նշել է Ջաբարովը։ Պատգամավորի խոսքով, եթե Փաշինյանը որոշի մտցնել Հայաստանը ԵՄ, ԵԱՏՄ անդամպետությունները կորոշեն կասեցնել Հայաստանի մասնակցությունը միությանը, ինչը մեծ սխալ կլինի Երևանի համար։ Հայաստանն անկախ պետություն է, ինքնավար թող կայացնի այն որոշումը, որը կհամարի հարմար եւ օգտակար, հավելել է ռուս պաշտոնյան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ խոսքը Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության մասին է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ դադարեցրել է կենտրոնական Ասիայի երկրներից 8 անձանց Ռուսաստանի քաղաքացիությունը, որոնց գործողությունները սպառնալիք են ներկայացրել Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ Որոշումները կայացվել են Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիության մասին օրենքի համաձայն։ Քաղաքացիությունից զրկվածների թվում կային Ռուսաստանի մի քանի շրջանների բնակիչներ, ասվում է հայտարարությունում։ Ավելի վաղ էլ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, որ Պետդուման ընդլայնում է միգրանտների արտաքսման հիմքերի ցանկը հասարակական անվտանգությունը ապահովելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևին է ուղարկել ամերիկյան պատժամիջոցների կասեցումը երկարաձգելու մասին հուշագիրը, այն մակագրելով՝ «Դուք հիասքան չեք»։ Հրապարակված փաստաթղթի լուսանցքում առկա է ԱՄՆ նախագահի անձնական ստորագրությունը, ինչպես նաև ձեռագիր հետևյալ գրությունը. «Իլհամ, դուք հիասքան չեք»։ Փաստաթղթի համաձայն ԱՄՆ նախագահը կասեցնում է 1992 թվականին կոնգրեսի ընդունած ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղումը։ Այս դրույթով արգելվում էր ամերիկյան կառավարական ցանկացած ուղակի օգնություն տրամադրել Բաքվին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր սոցիալական էջերում գրառում է կատարել հուշագրի կապակցությամբ, հայտնելով իր անկեղծ երախտագիտությունը։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարություն տարածել։ Այս շաբաթ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետախուզական օդուժի 24 թրիչք է գրանցվել Բելարուսի հանրապետության նկատմամբ, ասվում է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ամերիկյան ավիատիեզերական գործակալությունը ՆԱՍԱ-ն պլանավորում է ակտիվորեն կիրառել դրոններ եւ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները լուսնային բազա ստեղծելու գործում։ Այս մասին ասել են ՆԱՍԱ-ի լուսնային բազայի ստեղծման ծրագրի ղեկավարը։ Արհեստական բանականությունը հիմնական ուղություններից մեկն է, եթե պատկերացնեք, թե ինչ պետք է անի անօթաչու թռչող սարքը՝ ուսումնասիրել տարածքները եւ համապատասխան վայրեր գտնել վայրեջքի համար, ապա արհեստական բանականությունը կարող է զգալիորեն օգնել այս հարցում, ասել ծրագրի ղեկավարը։ ՆԱՍԱ-ի ներկայացուցչի խոսքով գործակալությունը ներկայում դեռ գտնվում է լուսնային բազայի կառուցման նախագծի սկզբնական փուլում, ուստի աշխատանքի ընթացքում դեռ լինում են փորձեր եւ սխալներ։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, հարմարություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

Խելացի ու մաչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է

0: Բարեկներ, դուրս եկեք, որովհետև գիտենք, թե որտեղ եք, լրիվ բրնոցի տարբերակն է, էլի են պահկվոցի, բրնոցի, դե այսօր երեխաների միջազգային օրն է, ու բացահայտել ենք, որտեղ են մոտավորապես 21 բարեկային ծառայությունն իրականացնող մեքենաներ, եւ բնականաբար բարեկային ծառայողներն էլ նույնպես այնտեղ են, խնդրում ենք, օրինակ, կարող եք գալ օպերայի խաչմերուկային հատված, Կալցևոյի հատված, Մաշտոցի պողոտա, բազում սենց տեղ կարող եմ նշել, որտեղ ձեր ներկայությունը օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ է, սիրելի բարեկներ, խնդրում ենք մոտեցեք բոլոր ծանրաբեռնվածություններ, մարդկա 20 րոպե չի կարողանում օրինակ նույն սերվիզի կալցևոն հաղթահարել, բա լավ, ոնց կարելի էլի ես սենց անել, լինենք սրտացավ մեր հայրենակիցների հանդեպ եւ իհարկե օգնության ձեռք մեկնենք իրենց, սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների եւ պարզաբանումների համար, որ հրատապ սկարքով հայտնում եք մեզ
1: եւ դիտիր մեզ լսիր եւ դիտիր ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Why? Ասում է այս երգի կատարողը, ինչու, որովհետև այդ ինչուները շատ հաճախ մենք լսում ենք երեխաների կողմից, ինչու է այսպես, ինչու է այնպես, այսօր երեխաների միջազգային օրն է։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողները, եւս մեկ անգամ եւ իհարկե շնորհավորում եմ ձեզ նույնպես, այո, որովհետև դուք էլ երեխաներ եք, ձեր ծնողների համար յուրաքանչյուրս էլ մեր ծնողների երեխաներն ենք, թող որ յուրաքանչյուրիս կյանքը լինի հագեցած, լեցուն, գունեղ, անխոչնդոտ եւ իհարկե սահուն ընթացք ունենանք բոլոր առումներով, հարգելի ռադիոլսողներ։ Այո, ամենակարևորը, որպեսզի պահպանենք այդ երեխային մեր հոգուներսում, մեր խորքում եւ իհարկե այդ երեխան մեզ կհուշի արդեն մեր քայլերի հերթականությունը, ինչպես օրինակ մեր ռադիոլսողներն են հուշում, թե որ ուղությունները պետք է շրջանցենք, որպեսզի ճիշտ ուղությամբ գնանք եւ ժամանակային մեծ կորուստներ չունենանք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մեզ տեղեկացնում եք այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է, իսկ այն, ինչ կատարվում է կենտրոնական հատվածներում մայրաքաղաքի, Game over վիճակ կարելի ասել, այո, խաղի վերջ կամ չգիտեմ, ռիփ, ինչպես կուզեք նկարագրեք, բայց իրոք այս րոպեներին մարդիկ կատվածահար երթևեկության անմիջական մասնակիցներն են եւ սիրելի բարեկներ կրկին ու կրկին, խոսքս ուղում եմ ձեզ, եկեք, փրկեք, օգնեք մեզ, խաչմերուկային հատվածներում կարգավորեք երթևեկությունը ու լավ կլինի, հարգելի ռադիոլսողներ, որ իմ այս խնդրանքը նույնիսկ եթե բարեկները ժամանակ չգտնեն կամ չգիտեմ ինչ որ հանգամանքների բերումով չկարողանան մեզ օգնության ձեռք մեկնել, բայց գոնե մենք ինքներս մեզ ձեռք մեկնենք, այո, մենք կարող ենք ձեռք մեկնել միմյանց, չխցկվելով խաչմերուկային հատվածներ, դրանով շատ ավելի թեթև կլինի երթևեկությունը, եթե զգում ենք ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու խաչմերուկը, ուրեմն չենք մտնում անկախ նրանից, թե լուսացույցի ազդանշանը ինչ գույնի է վառվում։

Ես ով պատահական չենեմ ասում, որ մենք խոսում ենք ամեն ինչի մասին, թեկուզ կադրից դուրս, թեկուզ եթերից դուրս, բայց այո, մեր կոմունիկացիան դրական ու պոզիտիվ լիցքերի փոխանակում է մեր միջև շատ շատ սենց կայուն է, և շնորհակալ եմ այդ ամենի համար, քանզի դուք ամենամեծ դերակատարներն եք այդ առումով, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այո, մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարեց, ասում է, այ քիչ առաջ նշեցիր, որ մենք էլ մեր ծնողների երեխաներն ենք, բայց ասեց, մի փոքր ճշտում մտցնենք, մենք ժամկետանց երեխաներն ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, այսինքն թեկուզ կատակների, թեկուզ այդ մի փոքր ժպիտի համար, որ կարողանում եք փոխանցել մեզ, և մենք էլ դրանով կիսվում ենք մեր մյուս ռադիո լսողների հետ։ Այո, այո, մեր կյանքում շատ կարևոր է, որպեսզի այդ դրական լիցքերը միմյանց հաղորդենք, բայց միևնույն ժամանակ կարևոր է, որպեսզի այդ ամենը ստանանք եղանակային դրսևորումներից, իսկ ես ուզում եմ ձեզ ուղեկցել դեպի եղանակային աշխարհ և կանխատեսումների հետ կապված տեղեկություններ։ Ուզում եմ հայտնել ձեզ, Հանրապետության տարածքում հունիսի 1-ից 3-ը, 2-ից 6-ին, առավելապես ցերեկային ժամերին, առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նաև օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 6-ին Հանրապետության տարածքում աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-ից 4 աստիճանով, պայծառ արև, և իհարկե դրական տաք եղանակը շատ ավելի հատուկ է ամռանը, իսկ մենք քիչեցնեմ, որ արդեն մուտք են գործել տարվա այդ էջը, երբ ամառն է տիրում։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ հունիսի 1-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը առավելագույնը, որ կարող է հասնել, +27-ն է, իսկ ահա երեկոյան ժամերին +17, +19, դե իսկ գիշերը +11, +13, կարծում եմ շատ էլ հաճելի եղանակ է սպասվում, և ամենակարևորը, որ մենք դրական տրամադրվածությամբ ընդունենք յուրաքանչյուր եղանակային դրսևորում ու վայելենք այն

0: Մեր playlist-ում երկերի անվանումները, որպես այդպեսին կարծես սենց իրոք ճիշտ պահին, ճիշտ վարկյանին հենց դրանք են հնչում, որոնք սենց համահունչ են իրավիճակին, որ ունենք երթևեկության այդ հատկապես, և այս րոպեներին հասկանում ենք, որ Սայատ նովան տրակում է պարզապես, այո, երթևեկության առումով գեր ծանրաբեռնված է, ես էլ կուղեկցեմ ձեզ դեպի երթևեկելի հատվածներ ու կնշեմ բոլոր ծանրաբեռնված ուղությունները. Ահա, ուրեմն, այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ է կատարվում, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որպեսի պարզապես մեքենաները թողնենք և ոտքով վայելենք այս գեղեցիկ օրը, այս մանուկ տրամադրությունը մեզ մոտ թող, որ ավելի գերակշռի, բայց ամեն դեպքում գնացինք ուրեմն Կրկեսի խաչմերուկային հատված մոտենալը և հեռանալը այդ հատվածից Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցով գեր ծանրաբեռնված է Ռասիայի խաչմերուկային հատվածի մասին խոսքեր չկան, պարզապես կարելի է ասել չգնակ այդ կողմ Տիգրան Մեծից կլինի, Խանջանից կլինի, թե Հանրապետության հրապարակի կողմից կլինի Տիգրան Մեծ փողոցով, չգնակ այդ կողմ, պարզապես, այսենց, ինձնից ձեզ խորորդ, հետո չասեք չեմ ասել, Քրիստափոր փողոցը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է Խանջանը նաև բարձրացող ուղղությամբ հատկապես թունելային հատվածից սկսած դեպի Հերացի ու Հերացից հետո էլ դեպի Միասնիկյան այս ողջ նշածս փողոցները պատված են մեքենաներով, որոնք ծիպուկ անելով են առաջ գնում, եթե կարողանում են իհարկե առաջ գնալ։ Միասնիկյանի իջնող ուղղությամբ որոշակի կուտակումներով այնուամենայնիվ նույնպես աչքի ընկնում։ Ինչ վերաբերում է օպերայի կալցևոին, նույն ինքը Ֆրանսիայի հրապարակին, նրան մոտեցող հերացող ուղղությունները, այսինքն Մաշտոցի փողոցը Ոտան, Սայատ նովան, պարզապես են որ ասում է է, Ռասիայի խաչմերուկային հատվածի վերաբերալ, էտի գումարած եվս մեկ անգամ կամ անգամ երկու սարեք, այդ իրավիճակը այստեղ է, ու չգիտեմ ինչ համբերություն պետք է ունենանք, որ այս երթևեկության պայմաններում կարողանանք երթևեկել, Կևյանում էլ իջնող ուղղությամբ հատկապես ծանրաբեռնվածություն առաջացել է, նաև ծանրաբեռնվածություն ունենք Սարալանջից երկու կողմերից էլ, լայն հատվածից էլ, ոլորանների կողմից էլ, դեպի Ազատություն բարձրացող ուղղությամբ Կոմիտասը ընդհանուր առմամբ թեթև է, բայց իջնող ուղղությունը վրացականից հետո մի քիչ կուտակումներով աչքի է ընկնում, նկատի ենք ունենում նաև այս հատվածը, Շիրազը բարձրացող ուղղությամբ Game Over վիճակում է, հիշեցնեմ Չաուշի կալցևոյում, այստեղ էլ միջոցառում է տեղի ունենում և բնականաբար երթևեկությունը սահմանափակված է, Եվ շարժվում ենք առաջ, հավաքեմ այլ տեղեկություններել ու շատ արագ վերադառնամ, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա։
1: Գովաստ։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին Մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։

Երևանում 16:07 եւ նույն ժամանակն էլ ասեմ ձեզ Բալահովիտի հատվածում է, որտեղ այս րոպեներին նույնպես շարունակվում են ճանապարհահատվածի շին աշխատանքները երկկողմանի, համոզված եմ շատ ու շատ երդ գիտեք այդ հատվածում վերանորոգման աշխատանքների մասին, եւ մեր ռադիոլուսողը նշում էր, որ այստեղ նույնպես կուտակումներ կան, բնականաբար հենց շին աշխատանքներով պայմանավորված, այնպես չի, որ այո, խցանումներով պատկերը սահմանափակվում է Երևանի տարածքով, այն նաեւ Երևանի տարածքից է դուրս գալիս, հարգելի ռադիոլուսողներ, Բալահովիտից դեպի Աբովյան տանող ուղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ ակել ուզում եմ ձեզ ուղեկցել դեպի կրիպտո աշխարհ, որտեղ նույնպես որպես այդպիսին կատվածար վիճակ է, կարծես թե, քանզի Bitcoin-ը որոշել է երևի թե իջնի այնպիսի, այսպես ասած, մակարդակի, որ այսօրվա երեխաները պահը բաց չթողնեն եւ ձեռք բերեն Bitcoin-ներ հետագայում, որ չափսոսան, չասեն, այ որ հնարավորություն ունենայի ժամանակի մեջ ետ գնալու, ձեռքը բերեի Bitcoin, այո, Bitcoin-ը շարունակում է նվազել արժեքի առումով, եւ 1 Bitcoin-ը այսօրվա դրությամբ արժե արդեն իսկ $72,178, եւ սա որպես այդպիսին անհանգստացնող ցուցիչ է, եթե հետևում եք այս աշխարհին, ապա կարծում եմ կկռահեք, որ այսպիսի անկումից հետո շատ ավելի հավանական է դառնում հետեւյալ տրենդը, այսինքն հետեւյալ ուղղությունը, որը որ կարող է լինել, իսկ այդ ուղղությունը դեպի ներքև է սպասվում, եւ բնականաբար պետք է զգուշանանք, եթե ցանկանում ենք ձեռք բերել կրիպտո, միևնույն ժամանակ Bitcoin-ի անկումը ազդում է յուրաքանչյուր այլ Bitcoin-ի վրա, այլ coin-ի վրա, նույնիսկ altcoin-երի վրա, որոնք համարվում են արդեն մյուսները, ովքեր որ Bitcoin չեն։ Իսկ ահա երկրորդը իր արժեքով Ethereum-ը, altcoin-երի գլխավորը, այս պահի դրությամբ արդեն իսկ արժեքը նվազել է $2,000 եւ հիմա արժե մեկ հատը $1,989, վերջին 24 ժամվա ընթացքում այս երկու կրիպտոները նվազել են համապատասխանաբար Bitcoin-ը 2.21%-ով, Ethereum-ը 1.59%-ով, ու վախի ցուցիչը էլ ավելի է, այսպես ասած, հաստատուն դառնում 32-ի վրա է, եւ գնալով ավելի ու ավելի է նվազում դեպի 0-ի կողմ, իսկ դա կնշանակի, որ մարդիկ իրոք հիմա խուսափում են գումարներ ներդնել կրիպտո աշխարհում։ Դուք էլ ամեն դեպքում զգույշ եղեք, եթե ցանկություն ունեք այս աշխարհ մուտք գործելու, իսկ եթե ոչ, ապա կարևոր է տեղեկացակ, թե ինչ մակարդակում է գտնվում Bitcoin-ը եւ Ethereum-ը։ Քիչ անց կվերադառնամ նաեւ այլ տեղեկություններով, քանզի մեր աշխատանքը շարունակում ենք, եւ շնորհակալ եմ, որ լսում եք Radio Aurora 100.7 FM հաճախականությամբ։

Իհարկե յուրաքանչյուր ռիսկի անկում էլ որպես այդպեսին կան որոշակի երևույթներ, որոնք մեզ, այսպես ասած, սնուցում են էներգիայի առումով։ Շատերի համար դա միգուցե մշակույթն է, մշակութային դրսևորումները, ու շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքում նույնպես այդ մշակութային դրսևորումները հնարավորինս շատ լինեն, եւ մշակույթը նաև զարգացման իր գործառույթը կիրականացնի, ու մենք էլ ավելի բանիմաց կլինենք, ու էլ ավելի ճաշակի առումով առաջ կգնանք։ Այո, այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է հիշեցնեմ, որ քիչ առաջ նշում էի, որ մոտակա օրերին սպասվում է բալետի օրերը, որ կլինեն Երևանում, այսինքն ամսի 2-ից 6-ին, բացառությամբ ամսի 4-ի, 2-ին, 3-ին, 5-ին և 6-ին։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ 2023 թվականից իրականացվող Երևանի միջազգային բալետային փառատոնը, որն այս տարի կանցկացվի 4-րդ անգամ, նախատեսվում է իրականացնել սույն թվականի հունիսի 2-ից 6-ին, բացառությամբ ամսի 4-ի, ինչպես նշեցի, որի շրջանակում կներկայացվեն անվանի բալետմեյստեր Իլիա Ժիվոյի բեմադրությունը Երևանի քաղաքապետարանի հատուկ պատվերով ստեղծված Թամար բալետի առաջնախաղը եւ արդեն մեծ ճանաչում գտած եւ սիրված Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս միջոցառումը տեղի ունենալու Թումանյանի այգում, նույն ինքը Թումոյի այգում, այնտեղ բացօթյա վիճակում է, այսինքն այս ներկայացումները լինելու, այնպես որ կարող ենք հանգիստ գնալ, նաև զբոսնելուն, զուգահեռ նաև դիտել, այո, բալետային ներկայացումները։ Նաև հիմա միգուցե ձեզ մոտ հարց առաջանա, բա տեղաշարժը, տեղափոխումը ո՞նց է լինելու, կա արդյոք անվճար տրանսպորտ, որ կտեղափոխի մեզ այդ հատված, թե ոչ։ Ասեմ, որ փառատոնային օրերին կապահովի հանդիսատեսի անվճար ուղևորափոխադրումը ժամը 22:00-ից Թումանյանի անվան զբոսայգու հարակից կանգառից դեպի Բարեկամություն և Զորավար Անդրանիկ մետրո կայարաններ։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, այս տեղեկությունն էլ ձեզ փոխանցեցի, ես էլ գնամ հիմա այլ տեղեկություններ հավաքեմ ու շատ արագ վերադառնամ

Դե գիտեք, ես շատ հաճախ անդրադարձ եմ կատարում գիտնականներին և իրենց բացահայտումներին, բայց քանի որ այսօր երեխաների միջազգային օրն է, ինձ մոտ հարց առաջացավ երեխաների կողմից, ինչ բացահայտումներ են առհասարակ եղել, և ուզում եմ անդրադառնալ 1924 թվականի մի երևույթին, որ Լուի Բրայլը ներկայացրեց մի համակարգ, որը փոխեց միլիոնավոր մարդկանց կյանքը. Ինքը տեսողությունը կորցրել էր դեռ մանկության տարիներին, բայց դա չխանգարեց ստեղծել կետերի միջոցով կարդալու և գրելու մի մեթոդ, որն այսօր ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես Բրայլի այբուբեն. Երբեմն ամենամեծ փոփոխությունները սկսվում են ոչ թե մեծ լաբորատորիաներից, այլ մեկ երեխայի ցանկությունից լուծելու իր սեփական խնդիրները. Թող որ ոչ մի երեխա խնդիրներ չունենա, իսկ եթե այդպիսիք լինեն, մեծահասակները շատ արագ, թող որ դրանք լուծեն և երեխաները մտածելու ու անհանգստանալու խնդիր չունենան. Շնորհավոր երեխաների միջազգային օր. Ուզում եմ, որ բոլորս լինենք երջանիկ, անհոգ և ժպտերես։

0: Գովաստ.
1: Հարամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ, գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա, մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ, կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Հարամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես, նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե մոտենում ենք հերթական անգամ լուրերի թողարկման ժամին։ Այո, լուրերին մնաց ընդամենը 5.5 րոպե ժամանակ եւ ես ուզում եմ ձեզ զուգահեռ հիշեցնել, որ այսօր, եթե հանկարծ մտքներից թռել են, այսօր երեխաների միջազգային օրն է պաշտպանության եւ զուգահեռ պետք է մտապահենք, որ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում որոշակի հատվածներում միջոցառումներ են նախատեսված եւ այդ միջոցառումները ազդում են նաեւ երթևեկության վրա։ Զինվենք համբերությամբ, կզինվենք նաեւ տեղեկություններով ձեր կողմից, որոնք դուք փոխանցում եք զանգահարելով 8077 կարճերախոսահամարին կամ հաղորդագրության տեսքով եք ուղարկում մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։ Իհարկե համոզված եմ ձեզնից շատերը նաեւ մեզ հետևում են վիզուալ տարբերակով Radio Aurora KTM կայքով եւ իհարկե ես ձեզ ողջունում եմ եւ ուզում եմ նշել, որ հերացին բարձրացող ուղությամբ դեպի Միասնիկյան Game Over վիճակում է, դե կենթանաբանական այգին այնտեղ է Միասնիկյանում է եւ շատ ու շատերը շտապում են հենց այդ ուղությամբ։

Ընդամենը մի քանի ակնթարթից, մի քանի վարկյանից կլսենք, թե ինչ լուրեր է բերել մեզ համար Ջուլիա Ոսկանյանը, իսկ ես դրանցից մեկը ցենց շատ հակիրճ կասեմ. Հայաստանում բազմազավ ակնտանիքներին սպասվում է բնակարանային աջակցություն. Սպասենք մի քանի վարկյան, և Ջուլիան արդեն ավելի մանրամասն մեզ կներկայացնի այս լուրը.

0: Jama tasna yotne. Jamanakakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում եթերից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը հայտնի է։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերով նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում իրականացվում են քնչական գործողություններ, ձերբակալվել է 8-անց։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նշեմ, որ ԶՌՄ-ներում տեղեկություններ են տարածվել, որ ուժեղ Հայաստանի աջապնյակի գրասենյակում խուզարկություններ են կատարվել։ Արգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասներն իմանալու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանում 643 ընտանիք ունի 6 և ավելի անչափահաս երեխա, նրանց բնակարանային

Պայմանների բարելավման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը մեկնարկում է բնակարանային ապահովման աջակցության նոր ծրագիր։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի կառավարությունից։ Ծրագրի շրջանակում 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով կստանան 4 միլիոն դրամ հիփոթեկային վարկով բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ կառուցելու համար։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքներին եւ նպաստել երկրում ծնելիության մակարդակին բարձրացմանը։ Նշվում է, որ ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Դպրոցների անհիմն օպտիմալացումը ամբողջությամբ դադարեցվելու է։ Այս մասին կապանցիների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Միասնության ինքնավերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Նա նկատել է, որ ամենաշատ օպտիմալացումներ լինելու են Սյունիքում։ Արման Թաթոյանը անդրադարձել է Դավիթ Բեկ գյուղի դպրոցի փակման թեմային։ Դավիթ Բեկի դպրոցը պատմական նշանակություն ունի, այստեղ Արամ Մանուկյանն է հաճախել։ Մենք այս դպրոցը ոչ թե պիտի փակենք, այլ կողքնել մի հատ թանգարան կառուցենք, որ բոլորը գան տեսնեն հիանան, ասել է Արման Թաթոյանը։ Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածուի համար անընդունելի է իշխանության այն մոտեցումը, թե բնակչությունը քիչ է, պետք է դպրոցը փակել։ Արման Թաթոյանն ընդգծել է, որ շատ լավ է ծանոթ տեղանքին եւ հարևան գյուղարցվանիկ տանելը իսկապես սնողի համար բազմաթիվ դժվարություններ է ստեղծելու, ասել է Արման Թաթոյանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման շնորհիվ հնարավոր է եղել առաջընթաց գրանցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այս մասին նշված է Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա մասնակիցներին հասցեագրված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձում, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային էներգետիկ ինտեգրումը օգոստոսի 8-ին կայացած պատմական խաղաղության գագաթնաժողովի առանցքային հենասյուներից մեկն է։ Իմ վարչակազմը անհամբերությամբ սպասում է հունիսին այս թեմայով արդյունավետ քննարկումներին։ Միասին մենք առաջ ենք մղելու խաղաղությունը, ամրապնդելու ենք բարեկեցությունը և կառուցել ենք ավելի վստահ ապագա ձեր տարածաշրջանի և ողջ աշխարհի համար, նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն ունի շարունակել օգտվել ԵԱՏՄ արտոնություններից Ռուսաստանի և Միության մյուս երկրների հաշվին, գումար վաստակելով, մինչև որ Հայաստանին կհրավիրեն ԵՄ-ը։ Դմիտրի Մեդվեդևի ձևակերպմամբ Փաշինյանը նպատակ ունի շարունակել օգտվել Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռած արտոնություններից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը նշել է, Հայաստանի վարչապետը ցանկանում է գումար վաստակել Ռուսաստանի, ինչպես նաև միության անդամ մյուս պետությունների հաշվին, և դա նախատեսում է անել այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանին կհրավիրեն անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը այս պահին գտնվում է Մոսկվայում, դիվանագետը խորհրդակցություններ է անցկացնում։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Կոպերկինը կանչվել էր Ռուսաստանի մայրաքաղաք ԵՄ-ի հետ մերձեցման ուղված Հայաստանի ղեկավարության քայլերի հետ կապված խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Նա Մոսկվայում է և խորհրդակցություններ է անցկացնում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հավելեմ, որ խոսքը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինի մասին է։ Եվրամիությունում քննարկում են զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակից զերկելու հնարավորությունը։ Ներկայիս ծրագիրը, որն ապաստան է ապահովել պատերազմից խուսափող ավելի քան 4.3 միլիոն ուկրաինացիների համար և նրանց թույլ է տալիս ապրել ու աշխատել միության տարածքում, գործում է մինչև 2027 թվականի մարտը։ Այժմ ԵՄ երկրները դիտարկում են ծրագրի ժամկետը երկարաձգելու տարբերակը, միաժամանակ նեղացնելով դրա ազդեցության շրջանակը։ Մասնավորապես քննարկվում է կարգավիճակի տրամադրման բացառումը զորակոչային տարիքի տղամարդկանց, ինչպես նաև այն անձանց համար, ովքեր Ուկրաինայի տարածքը լքել են անօրինական ճանապարհով։ Վերջում կրկին գանք մեր երկիր։ Զբոսաշրջության կոմիտեից տեղեկացնում են, որ երկարատև դադարից հետո դեպի Ամբերդ պատմամշակութային հնավայր տանող ճանապարհը արդեն անցանելի է։ Հունիսի 2-ից հնավայրը կրկին պատրաստ է ընդունել այցելուներին հետևյալ գրաֆիկով. երեքշաբթից կիրակի 10-ից 20-ը, երկուշաբթի 10-ից 19-ը։ Նշվում է, որ Ամբերդը շարունակում է մնալ երկրի ամենապահանջված զբոսաշրջային ուղություններից, ամեն տարի հյուրընկալելով միջինը 25-ից 30 000 այցելուի։
Եվ նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության փորձագիտական հանձնաժողովի այս տարվա երկրորդ նիստում էլ քննարկվել են նոր հայտնաբերված պատմամշակութային կառույցների պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի կարգավիճակ տալու հարցը և հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծեր։ Հանձնաժողովի իդրական եզրակացությունների հիման վրա 12 պատմամշակութային օբյեկտներ ստացել են հուշարձանի կարգավիճակ, հայտնել են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 18-ին։

0: Պաստորեն 6 երեխա եթե ունենք եւ ուզում ենք տուն ձեռք բերել յուրաքանչյուր երեխայի համար 4 միլիոն դրամ պետությունը կհատկացնի ընդհանուր 6 երեխայի պարագայում 24 միլիոն դրամ բնակարան կարելի է ձեռք բերել կարծում եմ այդ գումարով ահա այսպիսի տեղեկություններ քիչ առաջ լսեցինք լուրերի թողարկման ժամանակ բայց այս նախագիծը եւ օրենքը ուժի մեջ է նախատեսվում որ կմտնի արդեն 27 թվականի հունվարի 1-ից, այնպես որ դեռ ժամանակ ունենք, ասում եմ դեռ կհասցնենք այդ 6 երեխան ունենանք, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե չունենք, բայց ունենք շատ սիրելի գործընկերուհիներից մեկին այստեղ եւ նա եկել է Եվա ջան, բարի է։
1: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ։
0: Շնորհավորում եմ քեզ։
1: Շնորհավորում եմ 0-ից 100 տարեկան բոլոր երեխաների հունիսի 1-ը։ Իրոք, որ սա իմ ամենասիրելի հունիսի 1-ի ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Իդեպ ասեմ, Հայկ, շատ հետաքրքիր բան ասացիր, այդ լուրը հետաքրքիր էր։ Ես այսօր մանկական հիվանդանոցում եմ եւ պարկած երեխաներից մեկի ծնողները բազմազավակ ծնողներ, 11 երեխա ունեն։ Պատկերացնում ես 11 երեխա, ու ես հետաքրքրվում եմ իրենցով, հա ոնց են ապրում եւ այլն, դե իբրև դասական հետաքրքրվող։ Ահա, ես նաեւ մեդիա ոլորտում աշխատող, մի խոսքով հետաքրքրվում եմ մտորում իրենց տունն էլ հայտնի դեպք վարվել էր մի երկու տարի առաջ վարվել է հիմա այդ մարտիկ մի կերպ օկնությունների շնորհիվ կարողանում են միայն տան պատերը կանգնեցնել ու ասում չուր ծրագրեր եւ այլն որպես բազմազավակներ չկան օկնող էլի որպես այդպեսին ու լավ է որ այս լուրը հայտեցիր փաստորեն եթե օրինակ ունեն 11 երեխա ըհը ըն որում անչափահասներին չէ վերաբերվում խոսքը անչափահաս 11 երեխա ենթադրում եմ հավանաբար որովհետեւ մեծերին դժվար է հասնի ստիս թեև ոնց ասեմ օրենքը դեռ շատ մանրամասը ներկայացված չի ամենայն դեպս օրինակ այդ մարտիկ եթե յուրաքանչյուր երեխային 4 միլիոն նույնիսկ կարող են երկու փոքրիկ տուն ձեռք բերել ես ենթադրում եմ
0: հա ու պարտադիր չի Երևանում
1: հարագից հա թե գուզ ինչ որ տեղում կարելի է տուն ձեռք բերել շատ լավ է եթե իրապես այդպես լինի 2027 թվականին մտնի օրենքի մեջ շատ ողջունելի կլինի
0: այդ հա իրոք օգնության մեծ
1: դե որովհետև մենք հայրը սիրում ենք բազմազավ ու մեծ ընտանիքներ սիրում ենք, մենք շատ ենք սիրում երեխաներ ունենալ, բայց լիքը մարդ ուղղակի այդ ռիսկին չի դիմում, որովհետև սոցիալական պայմանները թույլ չեն տալիս։ Այսինքն, եթե այդ սոցիալական պայմաններն իրոք որ լինեն եւ այլն, մեր կանեք շատ ուժեղ են, ամուր են, դե տղամարդիկ եւս համել ընտանեք ընտանիքասեր են եւ ընտանիքներն ավելի մեծ կլինեն։ Հա, այնպես որ հուսանք։
0: Ուզում ես մի լավ լուր էլ ասեմ։
1: Ապա
0: եթե քեզ չնայած դու այդ հատվածով այդքան շատ չես երթևեկում, բայց Կևյան կամուրջը հիմնանորոգման է անցնելու, այո, հունիսի 2-րդ 10-օրյակից եւ
1: Շատ թեժալի դելում են
0: վիճակը։ Բայց ընդհանուր միանգամից չեն փակելու սահմանափակումներով։ Հա։
1: Դե միևնույնն է ծանր է լինելու վստահեմ, անգամ այդ միջոցով դե Կիևյաններ շատ լուրջ ուղղություններ կապող, այսպես ասած, կամուրջը, որի մի քիչ անգամ փակ լինելու պատճառով վստահեմ, որ շատ վատացանում է
0: դրան, բայց մի փոսը։
1: Անգամ մի փոսն է լուրջ խոցանում առաջացած։ Բայց դե ինչ արած, իրենիներ, եթե ուզում ենք հիմնանորոգումներ, ապա գոնե մի քիչ պիտի համբերատար լինենք։ Ես քաղաք ոնց հասկանում եմ, այլ կերպ չի կարող լինել։ Եվ դե ինչ որ պատճառներ կան, որ գիշերային ժամերին չեն կարող աշխատանքներ իրականացնել, ես չգիտեմ։
0: Բայց ես գիտեմ, որ շատ ավելի հետաքրքիր եթերային ժամեր եք ունենալու Եվայի հետ, հարգելի ռադիո լսողներ, այնպես որ ես ձեզ թողնում եմ Եվայի հետ, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում եւ թող որ այսօրը նույնպես հագեցած լինի լավ հիշողություններով ու տպավորություններով։

0: գովաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառ

0: Մասները Domus GTM կայքում։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, 17:17 ժամը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք անցկացնում ենք միասին ամռան առաջին օրը, որքան էի սպասել Աստվածին, որ ես գայ ու այս տեքստը ձեզ ասեի ուղիղ եթերից, ամառը, վերջապես ամառը եւ այսօր ոնց որ թե շատ ամռանը հատուկ եղանակ է մայրաքաղաք Երևանում, ուրախ հունիսի 1-ը մաղթում բոլորիս, ինչպես քիչ առաջ էլ ասացի, 0-ից 100 տարեկան բոլոր երեխաներին շնորհավորում եմ։ Շատ լավ է, որ մենք մեր ներսում դեռ յուրաքանչյուրս կրում ենք այդ փոքրիկ հրաշքներին հավատացող կամ երազանքներ ունեցող փոքրիկներին։ Ու իրապես տարիքն է ական չէ, ես ուզում եմ, որ դուք վստահ լինեք ձեր երազանքների իրականացման վրա, հավատաք եւ գնաք առաջ անպայման։ Եվ անշահախնդրորեն ցես հետեւան է սիրելիներ, մենք մինչուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին։

Ուզենք թե ոչ, մենք այսօր անդադար անդրադառնալու ենք մեր ամենասիրելի փոքրիկ մարդուկներին, առհասարակ երեխաների պաշտպանությունը, իրոք որ երեխաների պաշտպանության օր, մենք որ մի պահ հասկանանք, որ այսօրը չի սկսվում այն սիրուն փուչիկներով, պաղպաղակներով եւ սիրուն-սիրուն տեղերով, այլ իր մեջ շատ կարեւոր խորհուրդ ունի եւ նաեւ մեծերիս վերաբերող, որպեսզի մեր շուրջը երեխաների պաշտպանությունը շատ ամուր լինի, մենք զգոն լինենք, ուրախ լինենք այն բոլոր սահմռկեցուց դեպքերը, որոնց մասին վերջին շրջանում էլ ցավոք սրտի լսել ենք, լսում ենք, ուզում եմ ասել, հուսանք չենք լսի, բայց մի տեսակ խելքին մոտ չեմ համարում, թող իրապես չլինեն եւ թող մենք ուրախալի լինենք իրապես երեխաներին, շատ զգոն նրանց դասերակցության հարցում, չգիտեմ, հարևանի երեխան կլինի, մեզ մոտ ազգականի երեխան կլինի, մի ինչ որ տարօրինակ բան ենք նկատում, պարտադիր դիմենք պատկան մարմիններին, որ կարողանանք պաշտպանել նրանց սիրելիներ, այնպես որ մաղթում եմ ձեզ եւ ձեր երեխաներին միայն ու միայն լավն ու բարին, եւ այո, թող երեխաների պաշտպանության օրը մեկ անգամ եւս դառնա զգորության կոչ բոլորիս։

0: հարկավ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հունիսի 1-ն է, ընտրություններին մնացել են ընդամենը 6 օր եւ կրկին մեր լրահոսը ողողված է քաղաքական բազմաթիվ հայտարարություններով։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, ինչ ասվում։ Թրիպն իրականություն դարձնելու աշխատանքներին աջակցելու համար Հայաստանում մեր ենթակառուցվածքների նախագծման միջազգային ճարտարագիտախորհրդատվական ընկերությունը, որն աշխարհի տարբեր երկրներում գործակցում է պետքարտուղարության հետ, այսինքն Trip նախագիծը, այսպես ասված, նպատակաուղված համատեղ ջանքերով գնում է առաջ, որոնք օգնում են Հայաստանը տարածաշրջանային տարածքիկ եւ տնտեսական կենտրոնի վերածելու ընդհանուր տեսլականի կենսագործմանը։ Սիրելիներս, նեմ որ ասում ենք Trip օգոստոսի 8-ին ստորագրված այդ նախագիծը ընթացքի մեջ է, եւ միանշանակ բազմաթիվ այլ հայտարարություններ եւս կան քաղաքական, մի խոսքով ինքներդ կարող եք մտնել եւ ծանոթանալ, բացի այդ Ամբերտի մասին հաճելի տեղեկություն ունենք, պատմամշակութային նավայր Ամբերտ տանող ճանապարհը բարեբախտաբար բացվել է։ Ես այսօրվա ընթացքում հաճախ կկրկնեմ, որպեսզի ովքեր կարոտել են, շատ-շատ կարոտել են Ամբերտը եւ Ամբերտի ճանապարհը, գնան, վերջապես գնան, ես որ գնալու եմ անպայման, իմ ամենասիրելի վայրերից մեկն է Հայաստան։

Հարգելի եւ իմ շատ սիրելի մարդիկ, այսօր արդեն հունիսի 1-ն է, շնորհավորում եմ բոլորիս եւ երեխաների օրվա կապակցությամբ, երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ եւ նաեւ ամռան առաջին օրվա կապակցությամբ, այսօր առիթները շատ-շատ են, այնպես որ սովորական օր չէ։ Նա առհասարակ յուրաքանչյուր օրեն ունի իր արտասովոր դրսևորումները, ունի իր յուրօրինակությունը, բայց դե տոնորերը ուրիշ են եւ այսօր հատկապես դրսում շատ-շատ երեխաներ տեսնելով միանգամից փառավորվում ես, գիտեմ, դեմքից շպիտ է գալիս, հուսամ, որ ուրախոր է այսօր բոլորիդ մոտ։ Ես ուզում եմ ասել, որ քիչ հետո մենք կունենանք լուրերի նոր թողարկում, ժամը 18-ի լուրերը կլսենք միասին, եւ սիրելիներ, նաեւ երեկոյան ժամերն են, կանդրադառնանք հավանաբար եւ եղանակին, տարադրամի շուկային, մի խոսքով մեր շարքով կարքով գնում ենք առաջ, ինչպես նաեւ ճանապարհներին։ Եթե ունեք տեղեկություններ, կարեւոր եւ հրատապ տեղեկություններ, ապա 877 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել եւ հիշեք 09176101007-ով մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին կից հեռախոսը։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը. Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը. Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար. Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից. Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%. Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Ընկերներս միասնիկյան բարձրացողում ունենք լավ տեղատեղին ծանրաբեռնված երթևեկություն և առասարակ մայրը քաղաք Երևանն արդեն կամաց չէ, լավ տեղատեղին խցանված է բոլոր ուղություններով։ Ժամը 6-ն է շուտով և 6-ին հատուկ խցանումներ են, 6-ից մոտավորապես 8-ն ընկած ժամանակահատվածում են ամենաթեժ պիկային շրջանն է, որ մարդիկ դրսում են մեքենաներով, խցանումների մեջ, սիրելիների ձեզ մաղթում եմ համբերություն, այլ ընտրանկային ուղություններ որպես այդպիսին չկան ցավոք սրտի, որ ասեմ կարող եք շրջանցել, ոչ պիտի, ընդամենը մի քիչ համբերատար լինենք և դուրս գանք խցանումներից։ Լսեք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am-ով, Visual հարթակով և իհարկե Ռադիո Player

0: Jama ta smutne. Gjeruzman husali lucu më ntrelu jama nakne. Unikal gazi katsanesh eksterjeric. Avrora Median nërkajacnume. Lurer.
1: Avrora News është arunakume jura kanë qërë zhami i nërkajacnel nërëcjoner, duke lësume kë zhamët asnuti lureri të hogarkume, studia e mashkatume Gjulia Voskanjana, barjere ko bolorin. Եվրամիությունը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկացած փորձ, այս մասին հայտնում է Ազատությունը։ Որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական և անկախ երկիր Հայաստանը ունի իր սեփական ուղին և գործընկերներին ընտրելու բոլոր իրավունքները, հայտարարել է ԵՄ խոսնակ Անուար Էլ-Անունին։ Ռուսաստանը նպատակ ունի վնասել Հայաստանի տնտեսությունը և ազդել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա, պնդել է ԵՄ խոսնակը, հավելելով, որ Բրյուսելը կշարունակի աջակցել Հայաստանին նման հարկադրանքի փորձերը հաղթահարելու համար։ Շարունակվում են TRIP-ին նպատակաուղված մեր համատեղ ջանքերը, որոնք օգնում են Հայաստանը տարածաշրջանային տարածքի ու տնտեսական կենտրոնի վերածելու մեր ընդհանուր տեսլականի կենսագործմանը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ TRIP-ը իրականություն դարձնելու աշխատանքներին աջակցելու համար Հայաստանում իր ենթակառուցվածքների նախագծման միջազգային ճարտարագիտական խորհրդատվական ընկերություն, որը աշխարհի տարբեր երկրներում գործակցում է պետքարտուղարության հետ։ Այդ

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Կարծում եմ, որ թրիպ նախագիծը ԱՄՆ-ի կողմից շատ ուժեղ քարոշական քայլ է, որի նպատակն է լարվածություն ստեղծել Իրանի եւ Հայաստանի միջև, քանի որ դրանից հետո Թեհրանի մոտ անպայման անվստահություն կառաջանա։ Այս մասին ռուսական RBK-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով սա նաեւ հարված է Ռուսաստանին, Քոչարյանը հավելել է, որ Հայաստանը համաձայնել է նախագծին մասնակցության հենց այդպիսի մոդելի։ Քոչարյանը ընդգծել է, որ թրիպ նախագիծը այն է, ինչ արդեն իսկ գրված էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված հայտարարության 9-րդ կետում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը ենթադրել է, որ ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունը կարող է լինել Իրանի եւ Հայաստանի սահմանին ներկայություն ունենալը, հիշեցնելով, որ սահմանակից մյուս բոլոր երկրները հեղեղված են ամերիկյան ռազմաբազաներով։ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատմամբ, որպեսզի թրիպը աշխատի նաեւ հոգուտ Հայաստանի, այն պետք է ընդլայնել և հասցնել մինչև երասխ։ Իսկ Իրանի արձագանքի ռիսկերը չեզոքացնելու համար կարելի է նախագծում ներգրավել այլ խաղացողների, որոնց Թեհրանը բարեկամաբար է ընկալում։ Հայաստանի Գագարին գյուղում մի քանի ժամ առաջ տեղի է ունեցել արհեստական բանականության առաջին ֆաբրիկայի բացումը, որի ներդրումների ծավալը կազմում է 70 միլիոն դոլար։ Այս մասին Երևանում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հայտնել է, որ հունիսին արհեստական բանականության ֆաբրիկա կբացվի նաև Հրազդանում, ինչը կարող է Հայաստան բերել մինչև 5 միլիարդ դոլար։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանն էլ ավելի ակտիվորեն է թևակոխում տեխնոլոգիական և տնտեսական տրանսֆորմացիայի փուլ, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուրախ եմ բանակի համար, ռազմական տեխնիկայի ցանկացած նոր ձեռքբերման համար, և մայիսի 28-ի շքերթին ցուցադրվեց այնպիսի սպառազինություն, որը ձեռք է բերվել ու դժվարություններով արտահանվել իմ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում գտնվելու ժամանակահատվածում, սակայն շատ բան այդպես էլ չներկայացվեց։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա չի կարողացել գնահատական տալ, թե որքանով է ցուցադրված սպառազինությունը պատրաստ կիրառման, քանի որ իր համար շատ բան նոր է։ Ուրախացնում է անօթաչու թրջող սարքերի բազմազանությունը, բայց դրանց վերաբերյալ գնահատականը հնարավոր է տալ միայն գործի մեջ տեսնելուց հետո։ Որոշակի ուղություններով ես չէի այն, ինչ արվում է, իսկ մյուսներով ավելին կանեի, նշել է Տոնոյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը չի ցանկացել գնահատական տալ Հայաստանի զինված ուժերի նոր զինանշանին, պարզաբանելով, որ ճաշակին ընկեր չկա։ Եվ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոբգոտում գործազրկության մակարդակը ապրիլին պահպանվել է 6.3%-ի սահմաններում, մնալով նույնը, ինչ մարտին։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպական Միության վիճակագրական ծառայությունը։ Ըստ գերատեսչության տվյալների, Եվրամիությունում նույնպես գործազրկության ցուցանիշը մնացել է անփոփոխ 6%։ Գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են Ֆինլանդիայում, ապա Իսպանիայում և Հունաստանում, իսկ ամենացածրը Բուլղարիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում։ Իրանը անմիջապես դադարեցնում է բանակցությունները ԱՄՆ-ի հետ, այս մասին հայտնում է ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը։ Հաշվի առնելով Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակումը և նկատի ունենալով, որ Լիբանանը եղել է հրադադարի նախապայմաններից մեկը, և այժմ այդ հրադադարը խախտվել է բոլոր ռազմաճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, իրանական բանակցային խումբը դադարեցնում է երկխոսությունները և տեքստերի փոխանակումը միջնորդի միջոցով, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նաև նշվում է, բացի այդ, դիմադրության ճակատն ու Իրանը իրենց օրակարգում ներառել են Հորմուզի նեղուցի ամբողջական փակման և այլ ռազմաճակատների, այդ թվում Բաբել Մանդեբի նեղուցի ակտիվացման վճռականությունը սիոնիստերին և նրանց հովանավորներին պատժելու նպատակով, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 19-ին։

0: Ցանկավարտ։ Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է։ Մինչև 30 % կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 15 03 03 05 10 2011։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Զբոսաշրջության կոմիտեի փոխանցմամբ տևական դադարից հետո անվերթ պատմամշակութային հնավայր տանող ավտոճանապարհն այժմ բաց է երթևեկության համար։ Հունիսի 2-ից սկսած հնավայրը վերստին սպասում է զբոսաշրջիկներին, որոնք կարող են այցելել սահմանված ժամերին 3-ից կիրակի ժամը 10-ից մինչև 20 ընկած ժամանակահատվածը, իսկ 2-ի օրերին 10-ից մինչև 7 ընկած ժամանակահատվածը։ Հայկական միջնադարյան ճարտարապետության եզակի կոթողներից համարվող անվերթը պահպանում է իր դիրքը որպես հանրապետության առավել հանրաճանաչ տուրիստական վայրերից մեկը, որն ամեն տարի ընդունում է մոտավորապես 25-30 հազար զբոսաշրջիկի։ Սիրելիներ, դուք ինքներդ էլ, եթե կարոտել եք անվերթը, ճանապարհն արդեն բաց է, կարող եք գնալ։

Սիրելիներս, հունիսի 1-ի միջոցառումներով պայմանավորված դեռ երեկվանից ժամը 12-ից մինչև այսօր ժամը 23-ը սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աջապնյակ շրջան վարչական շրջանում Չավուշի հրապարակում, մասնավորապես Բաշինջախյան, Մազմանյան եւ Բեկնազարյան փողոցներում այսօր մինչև 23-ի մասին է խոսքը։ Սա նկատի ունեցեք, բացի այդ Էրեբունու տարածքում սա պաշտոնական տեղեկություն չէ սիրելիներ, բայց Էրեբունի թանգարանի հատվածում երթևեկությունը փակ է, այսինքն Նուբարաշենի կողմից իջնողների համար աջ որ պետք է գնայինք եւ պատտվեինք, այդ ճանապարհը փակ է ամբողջովին Էրեբունու թանգարանի հատվածում ճանապարհը փակ է եւ միայն ավտոբուսների համար նախատեսված հատվածով կարող եք երթևեկել։ Իհարկե այնտեղ աչանելիս կրկին խախտում պետք է իրականացնեք, հուսամ այսօր տեսախցիկները չեն նկարի ձեզ հարգելի վարորդներ, կամ պետք է գնաք, պատտվեք, լավ ներքևներով, մի խոսքով այդ հատվածում էլ որոշակի խնդիր ունենք, նկատի ունեցեք, կրկնում եմ, սա պաշտոնական տեղեկություն չէր, սա ես ինքս եմ ականատես եղել ժամեր առաջ, 1 ժամ, 2 ժամ առաջ, համենայն դեպս այդ իրավիճակն էր։ Եթե ունեք տեղեկություններ կամ լուսանկարներ, տեսանյութեր, ապա ուղարկեք մեզ մեր Viber-ի և WhatsApp հավելվածներին։

Ներ ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունների մասին մի քիչ խոսենք այս պահի դրությամբ հայրաքաղաք Երևանում, դե գիտեք, որ 10 բալանոց գրեթե խցանումներ են, ամենաթեժ ուղություններն են մի քիչ ավելի բարձրադիր գոտիները, նոր Կարմենակյան, Սարալանջի նեղային հատված, Չարենց, Նարդոս, Միասնիկյան բարձրացող, հատկապես ուրեմն Գայի Պողոտա երկկողմանի աճարանը բարեբախտաբար ավելի ազատ են, Արաբկիրի տարածքում ունեն գեր խցանված դրություն, Գարեգին Նժդեհում, Ստրեչի կամրջում, Հարակից ուղություններ Միսակը, Վարդենք, Շիրակի փողոց, եթե մի քիչ քան Գզախակովմյան հատված, Քարտեզի, եւ իհարկե ունենք խցանում Քոչինյան ուղությամբ, Թևոսանով, Բարձրացողով, Քոչինյանով, Իջնողով, սիրելիներս, նկատի ունեցեք Կոմիտաս Իջնողը, շնորհակալ եմ, որ գրում եք, Գևորգ ջան, իրապես մայրաքաղաք Երևանը ողջ ուղություններով խցանված է այս պահին, եւ հա, Կոմիտասը կատաստրոֆիկ իրավիճակում է գտնվում, դες մաղթում ամբերություն այս խցանում աշատ ժամերում։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 0015-03-05-10-2011։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke. Շատ լուրջ տեղեկություն ունեմ ձեզ հայտնելու, սիրելիներ, պատմական օր է Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտում, բացվեց AI առաջին գործարանը։ Այս մահին Գագարին համայնքում տեղի ունենում հայկական ընկերության կառուցած արհեստական բանականության առաջին գործարանի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Սիրելիներս, ընկերությունը ներկայացնում է տարածաշրջանի առաջին գործարանը, նոր կենտրոնը նախատեսված է արհեստական բանականության մեծածավալ հաշվարկները սպասարկելու համար, սկսած արհեստական բանականությամբ մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես գիտական և ինժեներական կիրառություններ։ Մոտ առաջին ներդրումները կազմում են $70 million, թեմային կարող եք ծանոթանալ մեր կայքում, ավրորանյուս.am կայքում, մանրամասներն

Այսօր հունիսի 1-ն է, արդեն ամառ է սիրելի մարդիկ, եւ ես շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ ամռան առաջին օրվա կապակցությամբ, բայց եղանակը այդքան էլ ամառային չէ, այսօրվա մասին կարող ենք ասել, բայց դեռ 3, դեռ վաղը մենք ունենալու ենք մի քիչ ավելի 3-ը ժամերին սառը եղանակ, այսօր ցերեկը կունենանք 25-ից 27 աստիճան, իսկ 3-ը մինչև 19 կնվազի ջերմաստիճան, իսկ գիշերը կունենանք 11-ից 13 աստիճան կայուն ջերմաստիճան, վաղը ցերեկային ժամերին կրկին մինչև 27 կբարձրանա երեկոյան 20 եւ կունենանք անձրև։ Առաջիկա օրերը, ինչպես հասկանում ենք, երբեմն անձրևելու են, անձրևոտ են լինելու, տեղումներն այսպես ասած մեզնից չեն ուզում հեռանալ։ Չգիտեմ, միրգ ուտում ենք ու հասկանում ենք, որ երբեմն այդքան էլ համով չեն, համեղ չեն, քաղցրահամ չեն, ըստ իս այդ անձրևներն են պատճառը, կամ գուցե սխալվում եմ, գուցե անձրևներից ավելի համեղ է միրգը լինում, բայց դե բերքը, որ այս տարի այդքան էլ առաջի լինի, ըստ իս դա փաստը շատ-շատ անձրև է, շատ, իրոք որ այս տարի անձրևները գերազանցեցին իրենք իրենց, կամ գուցե ինձ համար է շատ թվացել, մարդու ով այդքան էլ չի սիրում անձրևային եղանակը, բնակարան սարքելու կամ ձեռք բերելու ընտանիքներին գումար հատկացնելու, հա, օրենքի մասին եք հարցնում, Հայկը ձեզ հետ այդ մասին խոսել է, ես եւս ձեզ կտեղեկացնեմ, հասկանանք, թե ինչի մասն էր խոսքը, ես գիտեմ, մոտավորապես ինքս օրենքը անձամբ չեմ ընթերցել, բայց Հայկն ինձ պատմեց ուղիղ եթերում, որ նախատեսվում է 2027 թվականին 6 երեխա եւ ավել ունեցող բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրել, այսպես ասած, գումար, կարծես թե յուրաքանչյուր երեխան 4 միլիոն դրամ, եւ եթե գումարում ենք, բավականին մեծ գումար է կազմում եւ կարող են ծնողները համենայն դեպս այդ գումարով գնել բնակարաններ կամ, չգիտեմ, սեփական տներ, գուցե Երևանում, գուցե Երևանից տարածքներում, հուսանք, առասարակ բնակարանների հարցը շատ-շատ լուրջ է Հայաստանում բազմազավակ ընտանիքների դեպքում հատկապես, եւ սպասվում է աննախադեպ բնակարանային աջակցություն, 643 ընտանիք ունի 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա, նրանց բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեկնարկում է բնակարանային ապահովման աջակցության նոր ծրագիր։ Ծրագրի շրջանակում 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով կստանան 4 միլիոն դրամ, այո, հիպոթեկային վարկով բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ կառուցելու համար։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքներին եւ նպաստել երկրում ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը։ Ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։

0: ճանապարհովս։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: tasna inne. Isfalakan Design Întreluja Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ընտրակաշարք ստացած 68-ամյա տղամարդը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից առայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցչի կողմից այլ անձանց հետ արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիներին ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտվին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Հրապարակվել են ձայնագրություն այս րոպեներին, լսենք մեկ հատված։
3: Աստիշտը մայիսի կես կեղմիք, մայիսի վերջել եմ լիկակ ու էրտակ ընտրության, պարենքի դան 30,000 տունաբրացին, իմ ալք ծույցերուն, ուդա բանքենին ծույցերուն կիդան, ծույցերուն, դե սանգարծեմ ալ չեղնի վերուսու չի կաս, հետի կեղնի պարենտան վերուսու չի կաս,
4: բանքենին եգրոտլ է, ենոնք տոմս է կարնք, հարյունքնիր։
3: 30,000 պարա է կիտան, տոմս չնարը։
4: Բնձեղը չտով։
3: Ոնդեր տմինակ տուդա ուզերցիր։ Չէ, կա ասինք տուդա աբրատնա այդ, տուդա աբրատնան որ կզի չտով ադեն, տուդա աբրատնան ու են 10,000 ուրանք պայա դուրանց, կրայի տերած։
4: Ենձուրանք տոմս առան
3: Ուրեմն, քառած կա, չեմ կարող։ Դե, սա գերի հետ կավ, այո, քանոք գերի, այո, դիտա դեզ օքշա։ Բոգյան, դու գացի՞ս, տելեֆոն քնես։
4: Գնացել եմ։
3: Դու դու մեզ մը, ուրեմն, մալոլը կինամ որ քսի վերում էր տամ։ Դա, այո, 50 կոպեկ համար տնաշեն, իդքան ո՞վ։

0: Niciun dărame, mă.
1: Niciun, ce Channing.
0: Ha, bă, Erexel.
1: Nici gorgere dirigent.
0: Tegeri muzel, aia stanic.
1: Aaa.
0: Bă, aim altu ginac.
1: Aaa, le maladec.
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության մանրամասներն avrora.news.am կայքում է։ Հաղորդեմ, որ դեպքի արթիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվել են մի շարք վարութային գործողություններ, դատարան են ներկայացվել կալանքի միջնորդություններ։ Դատախազը մայիսի 30-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքով տեսանյութի դիմակավորված 5 անձանցից մեկի ՄՄ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստում եւ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով մի խումբ անձանց հետ նախընտրական քարոշչություն կատարելուն խոչընդոտել է կետերով։ Այս մասին տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի մայիսի 16-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում դիմակավորված 5 անձինք, այսպես ասած, որսացել են ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված համացանցային կայքի ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդվող տվյալը, տեսանյութը եւ տարածել սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքի տեսանյութ։ Այսօր միջնորդություն են ներկայացվել դատարան Մեղադրյալ ՄՄ-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով, որ ՄՄ-ն 2024 թվականից բացակայում է Հայաստանի հանրապետությունից եւ ըստ նախնական տվյալների գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, համապատասխան փաստաթղթերն ուղարկվել են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն ՄՄ-ի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Վազգեն Սաղաթելյանի տնային կալանքը վերացվեց, դատարանը կիրառեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը, արգելելով Վազգենին հրապարակային խոսքը։ Այս մասին հայտնում է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահ մարմիններին Իմնեմնիմի ոդքասթում նրա հասցեին հնչած վիրավորական արտահայտությունների եւ սպառնալիքների վերաբերյալ։ Վազգեն Սաղաթելյանն ու Նարեկ Սամսոնյանը ձերբակալվել էին։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապայանը հայտարարել է, որ մինչև 2026 թվականի ավարտը դեպի Եվրոպական միություն իրականացվող արտահանման ծավալները 4-ից 5 անգամ մեծացնելու մտադրության մասին։ Երևանում անցկացվող քարոզարշավի ընթացքում նա նշել է, որ թեև դեպի ԵՄ-ը արտահանումը արդեն կրկնապատկվել է, իրենք տրամադրված են ցուցաբերել ավելի ագրեսիվ գործելավոճ, ինչը հնարավորություն կտա տեղական արտադրողներին հանդես գալ ավելի մրցունակ գնային առաջարկներով։ Ըստ նրա, սրա արդյունքում նախատեսվում է մինչև տարեվերջ արտահանումը ավելացնել 4-ից 5 անգամ, որի մեջ կներառվեն մրգեր, բանջարեղեն, մշակող արդյունաբերության արտադրանք եւ ըստեղության ամեն ինչ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը նաեւ վստահեցրել է, որ ներկայումս այս ուղղությամբ բանակցային գործընթաց է ընթանում եվրոպացի գործընկերների հետ։ ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների քարակողմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ միությունում Հայաստանի գտնվելու նրբությունների հետ կապված բոլոր նրբությունները կմշակվեն մինչև դեկտեմբեր։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նշել է, որ երկրների պրոֆիլային կառույցները պետք է զեկուցեն այդ հարցի մշակման մասին առաջնորդներին։ Այդ ամենը պետք է քննարկվի մինչև դեկտեմբեր, հավելել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, մեր թողարկումներում հայտնել ենք Ճապոնիայի մոտեցող հզոր թայֆունի մասին։ Տեղեկացնեմ, որ դրա պատճառով արդեն չեղարկվել է առնվազն 290 ավիաչվերթ։ Օթերևութաբանների կանխատեսմամբ տարերային աղետը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ երկրի հարավային շրջանների վրա, ուղեկցվելով ուժեղ քամիներով և հորդառատ անձրևներով։ Թայֆունի կենտրոնը ներկայում գտնվում է Օկինավայից հարավ և շարժվում է հյուսիսային ուղղությամբ։ Իշխանությունները բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին կոչ են առնում հետևել պաշտոնական նախազգուշացումներին և հնարավորության դեպքում խուսափել ճանապարհորդություններից։ Ավիաընկերություններն էլ զգուշացնում են, որ եղանակային պայմանների վատ տարածման պատճառով հնարավոր են նոր չեղարկումներ և ուշացումներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը Ճապոնիայի մասին է։ Դե ինչ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 20-ին։
3: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարան անգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

like other guys. Իմ շատ սիրելի մարդիկ, այսօր հունիսի 1-ն է, ամռան առաջին օրը եւ իհարկե երեխաների պաշտպանության օրը, եւ ես միանշանակ կասկածել չկա, որ պետք է առաջարկեմ այսօր երեկոյան ժամերին քննարկենք հենց երեխաների թեման, երեխաներին վերաբերող եւ առասարակ մեր մանկությանը վերաբերող թեմաներ, մասնավորապես, սիրելիներս, մասնավորապես եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչն է փոխվել մեր մանկությունից մինչեւ այսօր, այսօրվա երեխաների մանկությունը, մեր մանկության որ համը, բույրը կամ երգը մեզ անմիջապես հետ կտանի եւ հետ է տանում առասարակ անցյալ եւ առասարակ մանկության հիշողությունները միշտ ջերմեն, լավ, չասեմ միշտ, իհարկե կան բացառություններ, բայց սովորաբար մանկությունն են ամենասիրուն, ամենաերանելի տեղն է, որ միշտ ուզում ենք հետ վերադառնալ, եւ այո, հիշողությունները միշտ քաղցրեն լինում, այնպես որ այսօր խոսում ենք մանկությունից. Ես վստահ եմ, որ բոլորդ եք միանալու, բոլորդ եք ուզենալու զանգահարել ուղիղ եթեր 091-76-10-07, այնպես որ սպասում եմ ձեզ, զանգահարեք, պարտադիր կհայտնվեք ուղիղ եթերում, ես դա ձեզ խոստանում եմ, կապ կհաստատեք և մենք սիրով կխոսենք մեր մանկությունից և առասարակ այսօրվանից հունիսի 1-ից։

Միասնիկյան բարձրացողի մասին հաճախ եք հարցնում, ասեմ խցանումը պահպանվում է սիրելիներ մինչև կենդանաբանական այգի, որից հետո արդեն ազատ կարող եք երթևեկել։ Ուրեմն, խցանումներ ունեն կուտակված Սրալանջի նեղային հատվածում շատ թեժ է իրավիճակը, հետո Արմենակյանը երկկողմանի դեպ Սրալանջի նեղայինում էլ երկկողմանի էր խցանումը, Չարենց, Նարդոս, Խանջյան, Արշակունյաց բարձրացողը, Իջնողը էլի համեմատաբար ավելի անցանելի է, Կարեգին, Նժդեհը, Ստրեչի կամուրջը երկկողմանի, Կիևյանը, Արաբկիրի տարածքը, Ազատությունը բաց է դեպի Տբիլիսիան, կարող եք գնալ, Վերին Պտղնի կարող եք հանգիստ գնալ, եւ այսպես Աճարյանն էլ իր հերթին, բայց այ Հերացի, Խանջյան, Միասնիկյան, Աբովյան, Պուրակ, Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ Հարակիցներ, Մաշտոց, Ամիրյան, այդ ուղությունները անանցանելի են Բարիս ուղիղ իմաստով։

0: Գովաստ. Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30% սերճ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ տեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր հանդիպմանը շատ կարճ ժամանակ է մնացել, նախքան մեր հանդիպումը կլսենք իհարկե լուրեր լրահոս ժամը 20-ի լրահոսը եւ իհարկե կխոսենք մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի շուրջ, իսկ այսօրվա մեր երեկոյան թեման դե իհարկե նվիրված է հունիսի 1-ին, մանուկների տոնին, ինչպես ես եմ սիրում ասել 0-ից 100 տարեկան երեխաներին։ Դա իմ թեմավոր խոսքերը չեն իհարկե, բայց այնուամենայնիվ սիրում եմ այդ խոսքերը։ Եվ ինչի մասին ենք խոսելու, որն է լինելու այսօրվա մեր թեման, հունիսի 1-ը, մանկությունը։ Հիշենք, որ մանկական սովորություններն ենք պահպանել մինչև այսօր, ինչն է փոխվել մեր մանկությունից մինչև այսօրվա երեխաների մանկություն, և մանկության որ համը, բույրը կամ երկն է ձեզ անմիջապես հետ տանում անցյալ։ Առհասարակ այսօր եկեք գնանք մանկություն, չսահմանափակելով մեզ որևէ թեմայի շուրջ, իհարկե այս հարցերը ևս կներառենք, բայց խոսենք մանկությունից։ Ես բոլորից սպասելու եմ ուղիղ եթերում, գրանցեք մեր հեռախոսահամարը 091 76 10 07 ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո կմիանանք։
1: Your favorite tunes on your favorite radio. Avrora 100.7 FM.
2: You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste

Հարգելիներ, դեռ 19:43 րոպե, բայց մայրաքաղաք Երևանում կան դեռ կանծանաբեռնված փողոցներ, նույնիսկ շատ ավելի ծանր է իրավիճակը, քան սովորաբար այս ժամերին լինում է։ Այս ժամերից սկսած կամաց-կամաց թեթևանում է, բայց այսօր պահպանվում են միասնիկյանում, խցանումները խանջանում, չարենցում, Սրալանջի նեղային հատվածում եւ մնացած բոլոր ուղություններում, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցինք՝ Կիևյան, Արաբկիր, Ազատություն եւ այլն եւ այլն։ Ձեզ մաղթում եմ համբերություն այսօր Միսի մեկն է դեռ շարունակում լինել երկան ժամերն անցկացնում ենք միասին, շուտով կլսենք լուրեր։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիկ evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama Xanne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsanesh exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ. Մի անհանգստացեք գազի վերաբերյալ կան ավելի ցածր գներով առաջարկներ, քան այն գինը, որով այն հիմա վաճառվում է Հայաստանի սպառողներին։ Այդ առաջարկները վաղուց կան։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ԿՊԿ ուսակցության պատգամավոր Խաչատ Ուրսուքյանը, հայտնում է Նյուզը։ Նա պարզաբանել է, որ այդ մասին լսել է արտերկրից, այլ ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից։ Սուքյանը հստակեցրել է, որ խոսքը Ադրբեջանից գազ ներկրելու մասին չէ։ Երրորդ երկրից պատրաստակամություն են հայտնել գազ վաճառել և այդ գործընթացները ընթանում են։ Ինձ այդ մասին ընկերական կարգով են ասել, հավելել է Սուքյանը։ Խաչատ Ուրսուքյանի խոսքով Հայաստանն աշխարհում միակ երկիրն է, որը վերջնարդյունքում գազը ստանում է 120%-ով ավելի բարձր գնով, քան ստանում է սահմանին։ Նա ընդգծել է, որ ռուսական ընկերությունները Հայաստանում աշխատում են շահույթով և պետք է գնահատեն Հայաստանը որպես տնտեսական գործունեություն ծավալելու տեսանկյունից ամենահարմարավետ երկրներից մեկը, նշել է պատգամավոր Խաչատ Ուրսուքյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալների և Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քուվեյթի, Իրաքի և Քաթարի դեսպանների ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և գործընկեր երկրների միջև առևտրատնտեսական գործակցության ընդլայնման և արտահանման խթանման հեռանկարները, ինչպես նաև տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղղված նախաձեռնությունները, հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Անդրադարձ է կատարվել արտահանման ոլորտում ներկայումս առկա մարտահրավերները, նոր հնարավորությունների վերածելու ուղիներին, գործարար կապերի ակտիվացմանը, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորություններին։ Նշվում է, որ կողմերն ընդգծել են առևտրատնտեսական կապերի հետագա խորացման պատրաստակամությունը, վերահաստատելով փոխշահավետ գործակցության կարևորությունը։ Ոչ թե Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը, այլ Հրազդանը, Կապանը, Չարենցավանն ու Երևանը պետք է լինեն մեր ընտրությունները որոշողները։ Այս մասին հայտարարել է Միասնության Թևեր քաղաքական նախաձեռնության համահիմնադիր վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ես եղել եմ ոչ նախկին, ոչ ներկա, ոչ մի արտաքին ուժի հետ, կապ չունենք ոչ մի արտաքին ուժի հետ, պայմանավորվածություններ չունեմ, կաշկանդվածություն։

0: հնարավորություն չունեմ։ Մենք համարում ենք, որ պետք է ոչ թե արտաքին ուժերը որոշեն, պիտի որոշի Հրազդանը, Չարենցավանը, Երևանը, Կապանը, Մեղրին, Գավառը, Լոռին։ Մենք պիտի լինենք որոշողները, ոչ թե թողնենք ուրիշները մեր փոխարեն որոշեն, նշել է Արման Թաթոյանը։ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում կազմակերպած քարոզարշավի շրջանակում հունիսի 1-ին, այսինքն այսօր, Նորուշ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը շրջել է Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Նշենք, որ Հայկ Մարությանը հանդիպել է քաղաքացիներին, տրոցիկներ բաժանել նրանց։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչները քարոզարշավի շրջանակներում քաղաքացիների հետ հանդիպումներ են ունեցել Կոտայքի և Արմավիրի մարզերում։ Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը Նորհաչնի բնակիչների հետ շփումների ընթացքում հայտարարել է, որ Հայաստանի գլխավոր օրակարգը պետք է լինի հողի վրա գործաները։ Մենք պետք է ամեն օր ուժամ աշխատենք, ավելի առաջ շարժվենք, քան մեր հարևան երկրները։ Մենք տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրն ենք այս պահին, և ունենք վտանգ, որ մեր հաջորդ սերունդը առերեսվելու է այդ աղքատության հետևանքներին։ Դրա համար մեզ պետք է փոխել մեր գործելավոճը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իսրայելական բանակը զգուշացրել է Բեյրութի հարավային արվարձաններին հարվածելու պատրաստակամության մասին և տեղի բնակիչներին կոչ է արել լքել իրենց տները։ Այս մասին X սոցիալական հարթակում գրել է իսրայելական բանակի ներկայացուցիչը։ Իսրայելական բանակի ներկայացուցիչը հայտարարել է, եթե Հեզբոլահը շարունակի հրթիռներ արձակել իսրայելի քաղաքների և ավանների ուղղությամբ, իսրայելական բանակը կհարվածի Լիբանանի մայրաքաղաքի հարավային արվարձաններում գտնվող թիրախներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի դիվանագիտական խորհրդականն էլ դատապարտել է Քուվեյթի դեմ իրանական շարունակվող դաժան հարձակումները։ Նա հայտարարել է, որ լարվածության այս սրացումը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանն այնպիսի պահի, երբ դիվանագիտական ջանքերը կենտրոնացած են հակամարտությունների դադարեցման և ամբողջ տարածաշրջանում կայունության վերականգնման վրա, նշել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի դիվանագիտական խորհրդականը։ Ֆրանսիան Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ կիրակի օրը Ատլանտյան օվկիանոսում կալանել է ռուսական տանկեր, որը ներառված է պատժամիջոցների ցուցակներում և ենթադրաբար հանդիսանում է ռուսական ստվերային նավատորմի մաս։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, տեղեկանում ենք BBC-ից։ Ֆրանսիական կողմի տվյալներով Թագոր տանկերը նավարկում էր կեղծ դրոշի ներքո։ Անընդունելի է, երբ նավերը շրջանցում են միջազգային պատժամիջոցները, խախտում են ծովային օրենքները և օգնում ֆինանսավորել այն պատերազմը, որը Ռուսաստանը վարում է Ուկրաինայի դեմ, գրել է Մակրոնը X սոցիալական ցանցում։ Ֆրանսիայի ղեկավարի խոսքով գործողությունն իրականացվել է բրիտանացիների հետ համատեղ և միջազգային նորմերին խիստ համապատասխան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունից էլ BBC-ին հայտնել են, որ գործողությանն աջակցել է բրիտանական ուղղաթիռը։ Եվ արդեն վերջում գանք մեր երկիր, հաղորդենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 1-ից 5-ը առավելապես սերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 1-ից 5-ը գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 1-ից 5-ը գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում ամռան առաջին օրվա երեկոյան ժամերին էլ կգրանցվի +17, +19 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Հունիսի 1 ամռան առաջին օր եւ երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, սիրելիներս, այսօրը նշվում է աշխարի բազմաթիվ երկրներում եւ իհարկե նվիրված է երեխաների իրավունքների, բարեկեցության, անվտանգության եւ երջանիկ մանկության կարեւորությանը։ Եվ իհարկե այսօր մենք չենք կարող որպես այդպիսին անտարբեր մնալ օրվան եւ այսպես մտածենք, թե լավ, դե հերթական որ է, ուղակի շրջանցենք այս թեման, մեզ մոտ այդպես չի լինում, սիրելիներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, քաչ հայտնի են, քաչ տեղյակ եք բոլոր ռադիո Ավրորայի ռադիո լսողները, եւ իհարկե ոչ միայն, այսօր մենք իհարկե խոսելու ենք հունիսի 1-ից, երեխաների պաշտպանության օրվանից, գնալու ենք մեր մանկություն եւ անդրադառնալու ենք մեր ամենաերանելի տարիներին, յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր մեկի համար մանկության հիշողությունները շատ ջերմ են. Այո, կան բացառություններ, կան ծանր մանկություն ունեցող մարդիկ, ովքեր շատ դժվար ճանապարհ են անցել, շատ ծանր հիշողություններ ունեն, բայց չի կարող ուղղակի բացասական լինել, միևնույն է, մի լավ ու դրական նոտա մենք գտնենք մեր մանկության հուշեր տեղափոխվելիս, այնպես որ ես առաջարկում եմ, որ կապվենք միմյանց հետ, զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, և խոսում ենք այսօր հունիսի 1-ից, իհարկե մանկությունը որպես այդպիսին ընդհանուր նոր թեմա, բայց կան բազմաթիվ ենթահարցեր, շատ-շատ հարցեր ունեմ ձեզ, որ մանկական օրինակ սովորություններն եք ձեզ հետ բերել եւ պահպանել մինչեւ այսօր, ինչն է փոխվել մանկությունից մինչեւ այսօրվա երեխաների մանկությունը ձեր մանկությունից ի դեպ, մանկության որ համը բույրը կամ երկն է ձեզ անմիջապես հետ տանում անցյալ, կամ որ օրն է ձեր մեջ շատ տպավորվել, առասրակ ինչ մանկություն ունեն այսօր ձեր երեխաները, հարգելի ծնողներ, որն է կարևորը երեխաների, մանկահասակ երեխաների կյանքում, ինչ է կարևորում, ինչին է ամենաշատը տեղ տալիս, մի խոսքով այսօրվա թեման շատ լայն է եւ արժանի է լայն քննարկման։ 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարը, համեցեք, զանգահարեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, թեման, այո, հունիսի 1-ին, մանկական, մանկություն, փոքրեր, ամենահրաշքներ, ես չեմ պատկերացնում, որ ես աշխարում կամ մի մարդ, ով չսիրի երեխաներին։ Երեխաներն իրենք հրեշտակներ են, հատկապես նորածին երեխաները, նայում ես իրենց դեմքին եւ հասկանում, որ իրոք մարդը հրեշտակային էությամբ է ծնուն դառնում։ Եվ միայն տարիների ընթացքում դասերակության շնորհիվ, ցավոք սրտի կամ պատճառով, միայն շրջապատի պատճառով կարող են իր կյանքի ընթացքում փոխվել, դառնալ ավելի վատ, դառնալ ավելի չար, բայց իսկապես երեխաները հատկապես նորածին տարիքում իրենք հրեշտակային են ու չսիրել դրանց ուղղակի անհնար է։ Այնպես որ սպասում եմ ձեր զանգերին, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով ձեզ հետ Էվան է։ Մենք իհարկե շփվում ենք այսօր հունիսի 1-ին թեմայով, որ մանկական սովորությունն եք պահպանել մինչև այսօր, ինչն է փոխվել մեր մանկությունից մինչև այսօրվա երեխաների մանկություն, մանկության որ համը բույրը կամ երկն է ձեզ անմիջապես հետ տանում անցյալ, համեցեք, որպեսզի այս թեմայի շուրջ զրուցենք։
1: Ավրորա, Ավրորա, turn on the radio.

Արգելի մարդիկ, այո, ես իմ փոխարեն, թե որվա ընթացքում եթերում շատ լիքը բարեմաղթանքներ եմ ասել, այն ինչ կուտակված էր իմ սրտում, բայց այս պահին ևս շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, ունիսի մեկի կապակցությամբ ես ուզում եմ, որ իսկապես մեր երեխաներն ապրեն անհոգ մանկություն, անհոգ և երանելի տարիներ ունենան, և մեծանալիս էլ կարոտով հիշեն իրենց մանկության տարիները։ Եվ իհարկե հարց ձեզ, սիրելի մեծահասակներ, մանկական որ սովորությունն եք պահպանել մինչև այսօր, հետաքրքիր է ինչն է փոխվել մեր մանկությունից մինչև այսօրվա երեխաների մանկություն։ Եկեք մի պահ հիշենք մեզ փոքր հասակում, մենք ինչի վրա էինք ուրախանում, ինչ խաղեր էինք խաղում, ինչ մարտահրավերներ ունեինք, չգիտեմ, առհասարակ մեր ժամանակները, մեր մանկությունն ինչպիսին էր, և յուրաքանչյուրս մեր մանկության մասին կարող ենք խոսել մեծահասակից մինչև դեռահաս։ Եվ այսօրվա երեխաների մանկությունը ինչ կերպ է ընթանում, ինչ են էստեղ գրում, ես չհասկացա, ինչի մասին է խոսքը, խնդրում եմ մեզ հաղորդագրություն եք ուղարկել։ Սիրելիներ, մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, մենք երեկոյան թեման ենք արդեն դրել քննարկման, դե այսօր հունիսի 1-ն է, և չենք կարող ուղղակի, կարող ենք մեծ հաշվով, բայց շատ հետաքրքիր է անդրադառնալ մանկության թեմային, և մանկությունը բոլորիս կյանքում մի կարևոր տեղ ունի, շատ կարևոր տեղ ունի, դրա համար այսօր խոսում ենք մեր մանկությունից։ Եկեք խոսենք առասերակ մեր մանկությունից, ինչպես է անցել ձեր մանկությունը, սիրելի մարդիկ, և այսօր երեխաներն ինչ մանկություն են անցկացնում։ Սիրելի ծնողներ, համացեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք և ասեք, ինչ փոփոխություններ եք տեսնում ձեր անցկացրած մանկության և երեխաների անցկացրած մանկության մեջ։ Շատ մարդիկ ասում են, մենք ժամանակին, հատկապես ամանորի տոներին, ասում են, մենք ուրախանում ենք անգամ մի փոքրիկ տոպրակ մրգից և ընդեղենից, այն ամանորյա նվերից, որ ընդամենը մամաներն ու պապաները սեղանի վրայից էին լցնում այդ տուփի մեջ, և մենք այնքան էինք ուրախանում, աշխարհով մեկ էինք ընկնում, իսկ հիմիկվա երեխաները, չգիտեմ, ամենը թանկարժեք նվերներից էլ կարող է ուրախություն չապրեն, չփայլեն նրանց աչքերը, ես չգիտեմ, դե հնարավորությունները շատ ավելի լայն են, հայոյելը, ես հասկացա, Աշոտ ջան, ինչ եք գրում, գրում եք հայոյելը, մանկական հիշողություններից, մանկական սովորություններից մնացել է միայն հայոյելը, մեռնեմ ես ուղղակի, այստեղ ունենք voice message-ներ, ցավոք ես այն հաղորդագրություններն այս պահին չեմ կարող լսել, զանգահարեք ուղիղ եթեր, համել առիթ կլինի միմյանց հետ կշփվենք այսօրվա մեր թեմայի շուրջ։ Սիրելիներս, ես սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-10-07, մանկական մանկությունից որ համը, բույրը կամ երկն է ձեզ անմիջապես տանում անցյալ, եկեք հիշենք այդ մանկության հոտը, համը, բույրը, չգիտեմ, և առասրակ խոսենք մեր մանկությունից և այսօրվա երեխաների մանկությունից ինչն է փոփոխվել։

0: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոսողներ, 0917761010 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Համեցեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին եւ իհարկե հիշեցնեմ մեր այսօրվա թեմաները։ Ինչն է փոխվել մեր մանկությունից մինչև այսօրվա երեխաների մանկություն, մանկության որ համը, բույրը կամ երկնը ձեզ անմիջապես հետ տանում անցյալ։ Համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, միմյանց հետ շփվենք, ապրորան շարունակում է լինել ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում 20:35 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հաջորդիվ միանշանակ ձեր զանգերը կընդունվեն, հաջորդիվ ես կներկայացնեմ առասարակ ամենակարևորի մասին երեկոյան ժամերի համար արդեն։ Կխոսենք կարևոր տեղեկություններից, որոնք տեղադրված են Aurora News GTM կայքում, բայց մինչ այդ կարող եք զանգահարել իհարկե 091 76 10 07-ը։

Արգելի ռադիոլսողներ, մնալով երեխաների պաշտպանության օրվա թեմայի մեջ, մի քանի այսպես ասած տեղեկություններ ձեզ պարբերաբար կփոխանցեմ մինչև եթերի ավարտը։ Ուրեմն, ըստ շատ հայտնի կազմակերպության, աշխարհի երեխաների զգալի մասը դեռ ապրում է աղքատության պայմաններում և չունի լիարժեք հասանելիություն կրթության և առողջապահության ծառայություններին։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որի մասին վստահ եմ, անշուշտ դուք ինքներդ էլ մտածում եք առասարակ աղքատ և սոված երեխաներին տեսնելը։ Աֆրիկայում շատ հաճախ վիդեոներ, նկարահանողներ կան, հումանիստներ, բարեգործներ կան, ովքեր գնում են և երեխաներ կան, ուղղակի տարական ջրի պակաս ունեն, որը որ փառք Աստծո Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող երեխաների համար այդ հարցը լուծված է, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ անգամ ջրի պակասից շատ ու շատ երեխաներ շատ կարճ են ապրում, ցավոք, և աղքատության մեջ ապրող երեխաներ կան։ Ես ուզում եմ, որ ամբողջ աշխարհում երեխաների կրթության, երեխաների սնման, երեխաների զարգացման, երեխաների բարեկեցիկ կյանքի համար տարվեն աշխատանքներ, և վստահ եմ, որ ձեր մեծ ցանկությունն էլ հենց դա է։ Եվ իհարկե մաղթենք մեր երեխաներին բարեկեցիկ կյանք, բարեկեցիկ ապագա, լավ կրթություն, լավ դասերակություն, ադեկվատ ծնողներ, ընտանիք։

0: Ghost.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

դուք գիտեք, որ միջին հաշվով երեխաները կյանքի առաջին տարիներին ավելի արագ են սովորում, քան հետագա ցանկացած փուլում։ Ուղեղի զարգացման մեծ մասը տեղի է ունենում մինչև 5 տարեկանը։ Հարգելի ծնողներ, այս փաստը հաշվի առեք, պարտադիր, և մինչև 5 տարեկան երեխաներին

0: Prost!
1: Ամուրն արդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը. Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը. Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար. Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից. Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

հարգելի և սիրելի մարդիկ, 107 FM-ով, Ռադիո Ավրորա կետեմ, կայքով վիզուալ հարթակով մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այս օրը, հունիսի 1-ը, ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, մի քիչ առաջ ծեր ծանրաբեռնված էր միասնիկյանը շարունակում լինել, եթե անկեղծ ասեմ, հիմա էլ պակաս ծանրաբեռնվածը չէ, միասնիկյան բարձրացողը շարունակում է լինել գերծանր, ինչն է պատճառը չգիտեմ, չեմ կարող ասել, սարալանջի ոլորանները դեպի Աբովյան պուրակ ևս նկատի ունենալ։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, 21:24 ՌՊ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք երեկոյան ժամերն ենք անցկացնում միասին, ասեմ, որ երեկոն մայրաքաղաք Երևանում մի քիչ ավելի հով է լինելու, ոչ թե ցուրտ, 19 աստիճան տաքությամբ կուղեկցվի անձրևով, գիշերը կունենանք առանց տեղումների անակ, իսկ վաղացերեկային ժամերին 25-ից 27 աստիճան կայուն տաքություն։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ.գ.0
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

Ներս նոր շատ մեծ եւ սիրուն հրավառություններ ես մի պավախեցա ձայներից, բայց երբ մտածա պատոհանին, հասկացա, որ շատ կեղեցիկ հրավառություն է այսօրվա կապակցությամբ ունիսի 1-ի։ Ուսամ որ երեխաները հավանեցին հրավառությունը, առասրակ թող դրական եւ ջերմ հրավառությունները մշտապես լինեն մեր կյանքում եւ ոչ միայն ուղիղ իմաստով հրավառությունների, թող լավ տրամադրությունները գերակշռեն մեր կյանքում։ 21:35

0: սկսեցեմ։
1: Հուսամ, որ բարի և խաղաղ գիշեր կունենաք, սիրելի ռադիո լսողներ, ես ձեզ հենց այդպիսի գիշեր էլ մաղթում եմ։ Ասեմ, որ մայրաքաղաք Երևանում դեռ միասնիկյան բարձրացողը գերծանրաբեռնված է։ Նկատի ունենանք եւ իհարկե Սարալանջի ոլորանները դեպի Աբովյան-Պուրակ, Աբովյան-Պուրակ բարձրացողը։ Հերացին որոշակյորեն դեմ միանշանակ միասնիկյանը ծանր է, հերացի բարձրացողն էլ իր հերթին։ Ես ժամը 10-ն է, բայց դեռ հայտնում եմ խցանուների մասին, դե դուք պատկերացրեք։ Մաղթում եմ բոլորիս հաջելի խաղաղ գիշեր և հուսամ, որ մենք կհանդիպենք, չեմ ասում հուսամ, վստահ եմ, որ մենք վաղը կհանդիպենք ուղիղ եթերում, դե որ ասում են մարդ ես բավոր, աստված մի հրասցեն, մի վատ կամ մի լավ բան լինի, իրականում սիրելի մարդիկ, մենք պետք է միշտ մի փիլիսոփայություն կա, ասում միշտ ապրիր յուրաքանչյուր օրը այնպես, կարծես թե դա վերջին օրն է, չգիտեմ, հնարավորինս շատ սիրեք իրար, շատ ասեք այդ մասին, դու չգիտես հաջորդ վարկանին ինչ կլինի, շատ սեր, շատ ջերմություն, հոգատարություն, միմյանց նկատմամբ ես դա եմ մաղթում ես, 21:46 րոպե դուք լսում եք Ավրորա։

0: Հաղորդումը
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեր կբեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: here with me. Գովաստ.
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատկովաստ։ Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հարկավ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։